Slovenski predstavnik v kanoističnem finalu slalomistov na Divih odah v Oklahoma Cityju, Benjamin Savšek, je osvojil 12. mesto. Naslov prvaka je osvojil Mikel Trave. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najviše temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

0: Poslušate Radio Koper.
1: V nočnem programu Radia Koper je na vrsti posnetek koncerta, ki je nastal v našem studiu. Moje misli švigajo naprej, nazaj, gor in dol, v vsakem trenutku. Tako pravi mladi, nadarjeni in nadebudni pianist iz Ankarana, Roman Drucker. Poveden, zgodbeno bogat klavirski recital je izvedel v našem studiu Hendrix in svojo igro oplemenitil z zanimivo razlago ozadja nastanka izvedenih partitur. Med njimi so skladbe Johana Sebastiana Bacha, Ludvika van Beethovena, Friedricha Chopina, Franca Lista in Claude Debussyja. Vabljeni v družbo mladostne, igrive, tu in tam hrepeneče in pogosto strastne klavirske igre Romana Druckerja v nočnem programu Radia Koper.

0: Dobar večer, spoštovane in spoštovani tu v studiu Hendrik, cenjeni poslušalke in poslušalci Radija Koper. Dobrodošel, Roman Drucker, tu v studiu Hendrik.
1: Hvala.
0: Sem zelo vesela, da si vzel ta čas, da si pripravil program za nocoj. Je to tvoj prvi obisk v studiu Hendrik?
1: Tako je. Prvič sem uživo na kateremkoli radio ali televiziji. Sem popolni novinec pri Etru, tako da pozdravljene poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci. Hvala.
0: Roman, tvoje prve glasbene poti so se pravzaprav začele doma. Izhajaš iz glasbene družine in tvoje prve učne ure ti je podala mama.
1: Tako je. Mama je pianistka, je učiteljica klavirja na glasbeni šoli Koper. Oče je že dolgo, dolgo let violinist, je delal na Reki, je delal v Ljubljani, zdaj ga kličejo povsod, ko ga rabijo, tako da ne primanjkuje dela pri nas doma glasbenega. In tudi, ja, na samem začetku so me seveda starši spodbudili k glasbi in sem jim za to hvaležen.
0: Zelo lepo. Od 11. leta dalje pa te že poučuje profesor Sjavuš Gadžijev na glasbeni matici v Trstu. In že pri 12. letu si vpisal tudi dodiplomski študij v Padovi.
1: Tudi.
0: Kako združuješ, ja, zelo zgodaj seveda, kako bi opisal to dragoceno presečišče, ki ti je dano ob tem, da študiraš na dveh ustanovah?
1: Če opišem v smislu pisanja besedila, je recimo srednja šola, pravopis in pravila, študij pa stil in proza in vsebina. Tako da kombinacija tega obega se je izplačala. Mi je dala veliko, veliko izkušenj in veliko, veliko znanja.
0: Za teboj so številna tekmovanja. Najlepše, zadnje, je seveda absolutna zmaga na tekmovanju Temsik, kar pomeni, da si najboljši pianist v državi Sloveniji.
1: V svoji kategoriji.
0: Seveda, v svoji kategoriji. No, sicer pa imaš še več tekmovanj za seboj, na katere nagrade si najbolj ponosen? Morda na tiste mednarodne tudi?
1: Ne vem, jaz nagrade nekako vidim kot stranski efekt glasbe. Ne zanima me preveč, kakšno titulo sem dobil, kakšno nagrado. Enostavno, lepo mi je igrati. Zdaj, če zaradi tega dobim zlato medaljo in 1 milijon evrov, še boljše, ampak ni nujno.
0: Pa lepo vejva, da si prijel lepo nagrado.
1: Ja, v Trevizu in tudi v Parizu na tekmovanju Nikolaj Rubinštajn lani sem dobil, ni da se samo zgovarjam, ampak vseeno, ni da mi spet toliko preveč pomeni nagrade.
0: Vsekakor pa so tekmovanja precej naporna. Kako umiriš svoje misli in svoje telo pred tekmovanjem?
1: Ih ne. Moje misli švigajo povsod, gor, dol, levo, desno, naprej, nazaj, še v enih treh ostalih dimenzijah, tako da absolutno. Jaz verjamem, da so Američani imeli dobro idejo, ko so rekli fake it till you make it, ker drugega se jaz ne morem predstavljati. Mislim, čestitam vsem, ki se uspejo umiriti misli, to nisem jaz.
0: To je Roman Drucker in zdaj sledi klavirski recital. Hvala, Roman.
1: Hvala vam. Žal se danes ne boste rešili mojega glasu, ker bom pred vsako skladbo tudi malo predstavil, kaj bom igral in svojih par misli, ki jih imam zapisanih tukaj. Torej, da začnemo. Po mojem mnenju se vsak spodobni recital začne z alfo in omego klasične glasbe Johannom Sebastianom Bachom. Mislim, da njegov pomen najlažje opisati z vicem. In sicer, Mozart umre in prispev nebesa. Prečaka ga Bog, Dobrodošel, ga pozdravi. Ti boš dirigent mojega nebeškega orkestra. Mozart se zahvali Bogu za veliko čast in malo ozre okoli. Na to vpraša. Kaj pa Bach? Kje pa je Bach? Na kar Bog odgovori. Jaz sem Bach. Torej, odigral bom preludij in fugo iz Bachovega dobro uglašenega klavirja, s katerim je skladatelj raziskal zmožnosti takrat nove, tako imenovane temperirane uglasitve, ki je dovoljevala enakovredno uporabo vseh 24 tonalitet. Predtem pa je bilo katastrofalno. Zbirka je sestavljena iz dveh knjig, vsaka s 24 preludij in fugami, vsak v svoji tonaliteti, da lahko pokaže to novo zmožnost, nove uglasitve, da se lahko igra v vseh. In odigral bom preludij in fugo v E-duru iz druge knjige.

Beethovnova sonata, opus 2, številka 3, v C-duru, napisana leta 1795, je bila posvečena njegovemu dragemu profesorju Josefu Haydnu, od katerega se mladi skladatelj v svojih besedah ni naučil ničesar. Sodobnim ušesom ta skladba morda ne zveni preveč skandalozno, ampak vendar je za tisti čas predstavljala izredno presenečenje. Kot prvo, njena tehnična zahtevnost zdaleč prekaša ostale skladbe tistega časa. Že sam začetek je eden najbolj skrivno zaguljenih mest v celi literaturi, ki je samo hvala Beethoven, da si to dal na začetek. Ampak, ja, tako v prvem kot v zadnjem stavku je njegova tehnična zahtevnost nenormalna. Drugi stavek se začne na zelo miren, klasičen način, kot nek Haydnovski kvartet. Vendar to ne traja predolgo, saj Beethoven hitro pokaže svojo emocionalno globino in skoraj romantično plat, ki se bo v njegovih poznejših delih veliko bolj izkazala. In tretji stavek pa je za razliko od stare norme elegantnega menueta bolj poskočen in igrejo in zabaven. Nazadnje, v zadnjem stavku Beethoven praktično samo še razkazuje svoje pianistične sposobnosti. Skratka, ta sonata je kljub očitnim vplivom Haydnovega klasicizma eden izmed prvih pokazateljev Beethovnovega oddaljevanja od klasičnih oblik in škatlic. Tako da, poslušajmo.

Zaradi narave tega programa, ki je v živo, si žal ne moremo privoščiti pauze. Lahko pa si privoščimo naslednjo najboljšo stvar, Debussyjevo potopljeno katedralo. Claude Debussy je bil del glasbenega impresionizma. Kot v slikarstvu je opisoval svet in čustva z različnimi barvami zvoka in širokimi potezami čopiča. Njegova skladba po imenu La Cathédrale Anglotie, se opravičujem za svojo francoščino, ali Potopljena katedrala, opisuje prizor iz stare francoske legende mesta Iz. Po legendi je nekoč pred davnimi časi obstajalo veličastno mesto Iz. Zgrajeno je bilo pod ravnijo morske gladine in od penečih se valov so ga branila gromozanska vrata. Kraljeva hči, Dahut, je mesto oboževala in ker jo je kralj imel rad, ga je prilagodil po njenih okusih. Tako je mesto postalo središče razkošja, razvad in greha, kar je kralj prenašal iz ljubezni do svoje hčere, dokler se ene usodne noči ni zgodila tragedija. Dahut je spoznala skrivnostnega, zapeljivega moškega. Hitro sta postala ljubimca in kot znak zaupanja je moški prosil za ključ do veličastnih vrat, ki mesto branijo pred morjem. Dahut, očarana nad njegovo lepoto in svilenimi besedami, mu ga je dala. Kmalu pa je spoznala, da je to bila napaka. Saj se je izkazalo, da je moški bil hudič pod krinko. Žal pa je bilo že prepozno, saj so valovi žarjoveli po mestnih ulicah. Tak je bil konec mesta Iz. Vendar, Debussy ne opisuje tega. Debussy se odločil opisati detalj, ki se najde na koncu legende. Saj legenda pravi, da je še dan danes, na mirna jutra z meglico nad morjem, možno videti mestno katedralo, kako se počasi začne dvigati izpod gladine, kako zvoki njenih zvonov in orgel in zborov napolnijo zrak ob videzu na trenutek popolnoma vidno veličastno stavbo. In kako se katedrala na to spet začne spuščati, dokler ne izgine nazaj v morske globine. Ko igram to skladbo, vedno dobim mravljince.

Še ne na zadnje, imamo listovo La Campanello. List je pogosto kritiziran kot le virtuoz, ki je pisal skladbe samo za raziskovanje in razkazovanje lastne tehnike in ne za pripovedovanje kakršnekoli vsebine. Ta ideja je seveda popolnoma zgrešena, saj mnogo listovih skladb ima neverjetno umetniško globino. Ta ni ena od teh. Napisana po temi zadnjega stavka Paganinijevega drugega violinskega koncerta, La Campanella, po italijansko zvonček, dovoli pianistu izjemno razkazovanje briljance. Od lahkotnih stakatu do grandioznega konca, ta skladba je namenjena čistemu uživanju poslušalca in čistemu trpljenju izvajalca.

0: Slišali ste koncert nadebudnega pianista Romana Druckerja, ki je dopolnil šele 21 let. Iz studija Radia Koper vam želimo prijetno nadaljevanje sobote, mirno noč in uspešen vstop v nov dan.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Levica pozdravlja odločitev ustavnega sodišča glede novele zakona o RTV Slovenija, saj da so bile spremembe zakona nujne za boljše in učinkovitejše delo javnega zavoda. Dodajajo, da novela zagotavlja institucionalno in uredniško avtonomijo, kar so zatrjevali ves čas mandata prejšnje vlade. Ustavno sodišče je namreč sporočilo, da novela zakona, ki določa nov način upravljanja, ni v neskladju z ustavo, saj zagotavlja depolitizacijo in neodvisnost radiotelevizije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bi Rusija v naslednjih 48 urah lahko izvedla nove raketne napade na Ukrajino. Kot je dodal, obveščevalni podatki kažejo, da namerava Moskva v prihodnjih mesecih povečati število svojih vojakov. Rusija pa je potrdila včerajšnji napad na vojaška vadbišča blizu Kijeva, kjer je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva potekala razstava dronov. V napadu je bilo ubitih najmanj 10 ljudi, približno 100 je ranjenih. Mednarodno združenje pisateljev PEN je srbske oblasti pozvalo k končanju zatiranja drugače mislečih in ustavitvi kršenja človekovih pravic. V posebni izjavi so se zavzeli za prenehanje napadov na neodvisne pisatelje, novinarje, medije, akademike in druge ustvarjalce. Evropsko unijo so pozvali k dejavnostim za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic. Avtobusna postaja Ljubljana se bo predvidoma konec prihodnega meseca preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti, kjer bo delovala do izgradnje nove avtobusne postaje na Vilharjevi cesti. Selitev se bo izvedla v okviru prenove območja železniške postaje in gradnje potniškega centra Ljubljana. Začasna postaja bo imela 46 peronov, 5 blagajn, možnost plačila vozovnic z bančnimi karticami, omarice za prtljago, toaletne prostore in možnost izposoje koles. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

bila tok lepa, niti ekstravagantna. Bila je dost običajna, mogoče šarmantna. Bila je pomlad, se je bilo težko upret. Je imela pač svojih 17 let. Ni bila intelektualka, v principu naivna. Ob sobotah hodila.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Vlada je za oblažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo začelo veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To pomeni, da bo bencin cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Ubita sta bila 2 Izraelca in 4 palestinci. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojsko izvaja obsežne racije, med drugim so vdrli v bolnišnico v Nablusu. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid v zadnjih 2 dneh odredile evakuacije skoraj 135 tisoč prebivalcev. Obe državi sta že prejeli pomoč v okviru mehanizma Unije za civilno zaščito. V boju s požari v okolici Bordoja je bilo včeraj poškodovanih približno 50 gasilcev. Španske oblasti pa so sporočile, da je požar v okolici Madrida, ki je najhujši v zgodovini, dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. Tadej Pogačar je na 19. etapi kolesarske dirke po Franciji od Gapa do slovitega Alpe d'Huez-a osvojil prestižno zmago. V skupnem seštevku ima 7 minut prednosti. Danes sledi kraljevska etapa s 5 vzponi, ki bodo prinesli kar 5500 višinskih metrov. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci programov Radia Koper in Ars. Dovolite, da vas danes posebej lepo pozdravim ob prebujanju novega dne. Zora svetli nebo in sončni vzhod bomo pričakali s koncertom na prelepi razgledni točki ob cerkvi svetega Andreja pri Kožbani v Brdih. Koncert s premiero novih avtorskih skladb bo izvedla glasbena zasedba Klasik Nakana. Sestavljajo jo Ana Mezgec, violinistka in avtorica tega glasbenega projekta, Jan Šoštarič, violinist in Jošt Lampret, kontrabasist. Koncert lahko spremljate tudi v videostreamu na naših Facebook in spletnih straneh.

V vsaki dvorani vajeni plesa, skrit je mali spaček, razganja ga od besa. Ta zver ne grize, ne ubija, le globoko renči. Prijamu plesalcev družba, a valčka ne trpi. Če zaznate sorte melodije, urno se v špranje skrije. Budno za prsti plesalcev opreza, vedno bolj ga grabi jeza. In glej ga vraga, ko ponudi se priložnost, na prve prste skoči, čim ima le možnost. Pohoditi plesalce zavzete, spodnesti jim poskočne pete, da le valčka ne uspeli bi plesati. Morda še glasba prenehala bo igrati. Bo vlačku uspelo skvariti naš ples, ali ga mogoče še vzljubil bo vmes.

V vsakem gozdu, ki menja letne čase, težko se pripeti, da noben hrast ne rase. V eni izmed takih host že leta in dolge dobe skriva se hrastrah in njegove tegobe. Pestijo ga težave nenavadne narave, da ne upa iz rova, sicer nečastne za pošast tega kova. Na vzlic robustni pojavi polni grobih potez, prežema ga strah, da je že malo čez les. Njegova največja bojazen so mogočni hrasti in čeprav ve, da strah je prazen, po gozdu večne lomasti. Tem drevesnim velikanom že davno zrasel je ugled, od višine se jim ne vrti, v njih bližini vlada red. Če kdaj si kdo preveč dovoli, pasivno ga napadejo želodi, listi pa v šumeč posmeh, brezčutno rogajo se v sodi. Mogoče pa danes mi uspe, pomisli hrastrah, in od groze oči nazaj zapre. Prevali se na kosmati bok in opre na močno šapo, panika jemlje mu sapo, revež skoraj pade v jok. Od lakote je le še senca sebe, vrti se mu in blede. Kako naj reši se strahu in sramu svoje bede? Naj zapusti svoj brloh in pričaka hraste iz zasede.

koncertom glasbene zasedbe Klasik na Kana smo pospremili rojstvo današnjega dne. Najprej lepo doživetje ostane v vseh nas še dolgo. Koncert sta organizirala Radio Koper in Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda ter številni domačini. Za neposredni prenos je poskrbela produkcijska ekipa Radia Koper v sestavi Davorin Lovrečič, Matija Žalbi, Ksenija Kos, Kristina Klecin, Jaka Žagar in Simona Moličnik. Odgovorni urednik Radia Koper je Janko Petrovec. Vabimo vas tudi k spremljanju tretjega koncerta ob sončnem vzhodu z naslovom Zora miru. Potekal bo 8. avgusta pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom. Tu bodo nastopili Bogdana Herman in Jani Kutin, Dejan Lapajna, Andreja Pandolfo, Renata Lapajna in oktet Simon Gregorčič.

0: Dobro jutro na Radiu Koper.
1: Tvoje oči so zame kot žarek, ki požene mi kri. Tvoj hočem svet, hočem, da vidiš, da sem zate tu spet.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage na Turu, s katero bi se na večni lestvici značil z rekorderji. Danes je na sporedu kraljevska etapa. Po včerajšnji izjemni predstavi, ko je osvojil še peto etapo letošnje dirke in podrl 31 let star rekord, je Pogačar na vprašanje, kako je postati zmagovalec Alp d'Huez-a, odgovoril.
2: Ful dober. Sam še jutar, potem pa Pariz in sem res zadovoljen.
3: Najlepša hvala, čestitke.
1: Pogačar je z včerajšnjo zmago močno povečal vodstvo skupni rezultatici, tako da lahko današnji kraljevski etapi le brani položaj in do tretjega mesta v skupnem seštevku pomaga kolegu Isaku Del Toru. Več po športnem delu oddaje, v kateri boste slišali še.
4: Trump pravi, da se z Iranom še pogovarjajo o končanju vojne, a Teheran za zdaj ni pripravljen na to. V Franciji in Španiji obsežne evakuacije zaradi požarov, z domov moralo oditi več kot 200 tisoč ljudi. Po zdravstvu že več kot eno leto ni izrednih nadzorov. Ali to vpliva na kakovost zdravljenja? Sončno bo. Najvišje temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Vesna Topolavec in Tatjana Popovič. Konflikt na Bližnjem vzhodu se širi in zaostruje. Saudska Arabija je sinoči izvedla napade na pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški hutjevci. V Rdečem morju pa ne bi bila napadena saudska ladja. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. Po poročanju iranskih medijev je ameriška vojska v Umanskem zalivu napadla tankar, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila dva člana posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer sinoči dejal, da se ZDA pogovarjajo z Iranom o končanju konflikta, vendar Teheran še ni pripravljen na sporazum. Mislim, da z vsakim dnem postajajo resnejši. Trenutno se z njimi pogovarjamo, je dejal Trump. Kot je še povedal, sta dva načina, kako rešiti zadevo. Prvi je pametnejši, drugi pa verjetno lažji. In to je, da ZDA nadaljujejo napade, ki so jih pripravljene še okrepiti. Trump je med sinočnim govorom na večeri dopisnikov Bele hiše zatrdil, da vojna poteka zelo dobro in da Iran nikoli ne sme imeti jedrskega orožja. Razmere se vse bolj zaostrujejo tudi na zasedenem zahodnem bregu po izbruhu nasilja med izraelskimi naseljenci in palestinci.
4: Potem, ko so bili včeraj v spopadih ubiti dva Izraelca in štirje palestinci, je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojska je sinoči začela izvajati obsežne racije. Med drugim so udrli v bolnišnico v Nablusu. Izraelski naseljenci so zažgali palestinska zemljišča severozahodno od Nablusa. Iz Jeriha pa poročajo o napadih priseljencev na palestince.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bi Rusija v prihodnjih 48 urah lahko izvedla nove raketne napade na Ukrajino. Kot je dodal, obveščevalni podatki kažejo, da Moskva za jesen pripravlja obsežno mobilizacijo. Ter dodal, da ruske sile zdaj na bojišču izgubljajo več vojakov, kot jim jih uspe rekrutirati. O možnosti za vsaj zračno premirje med Rusijo in Ukrajino se bo Zelenski prihodnji teden v Washingtonu pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Špela Novak.
5: Rusija je v zadnjih tednih povečala intenzivnost napadov na ukrajinska pristanišča, na kar bo, tako napoveduje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, Ukrajina ustrezno odgovorila. V zadnjih dneh je glavni ukrajinski odgovor na ruske napade tak, kot ga je Zelenski opisal z besedami: vojno vračamo domov v Rusijo. To so napadi z droni na ruska mesta, pri čemer so med tarčami tudi skladišča največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. V tem tednu je bilo zadetih 8 njegovih skladišč, med drugim tudi dve v bližini Moskve in eno blizu Peterburga. Kar za številna majhna podjetja v Rusiji, ki svoje izdelke prodajajo predvsem prek tega spletnega trgovca, pomeni velike težave, tako zaradi uničenja zalog, kot zaradi ustavitve prodaje. Pred srečanjem ameriškega in ukrajinskega predsednika Trumpa in Zelenskega, napovedanim za torek prihodnji teden, je sicer iz Kremlja prišlo sporočilo, da Rusija čaka nov ameriški predlog za končanje vojne in da verjamo v iskrenost Trumpove namere o končanju vojne, ne glede na to, da Ukrajino Združene države Amerike zalagajo z orožjem.
4: Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Brusel ameriškim tehnološkim velikanom naložil več visokih glob. Napovedal je, da bodo Združene države sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav z Evropsko unijo in Kitajsko vred bodo carine znašale 10%. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Kana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovil neprimeren odnos do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Kan junija začasno suspendiran.
1: Na jugozahodu Francije in osrednji Španiji so obsežni gozdni požari prisilili k evakuaciji približno 200 tisoč ljudi, ki bežijo z območij v bližini Madrida in Bordoja. Plamene razpihuje močan veter, razmere pa slabša še suša.
4: Španska vlada je prvič v zgodovini razglasila izredne razmere zaradi požarov. Kot so sporočile oblasti, je požar dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. V Franciji se je v boju z ognjenimi zublji v okolici Bordoja v zadnjih dneh poškodovalo več kot 50 gasilcev. V Španiji je požar v zadnjem tednu opustošil približno 32 tisoč hektarjev površin, v zahodni Franciji pa več kot 13 500. Obe državi sta že prejeli pomoč Evropske unije, za katero sta zaprosili.
1: Evropska komisija je pred dnevi predstavila predlog reforme evropskega sistema za trgovanje z izpusti toplogrednih plinov. Glavni cilj je povečati naložbe v razogličenje industrije, tudi prek dodeljevanja brezplačnih emisijskih kuponov. Med drugim predlaga, da bi skupno količino emisijskih kuponov zmanjševali počasneje in s tem ublažili pritisk na rast njihove cene. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Pri zmanjševanju izpustov je Unija precej uspešna in sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov je v 20 letih, odkar velja, prispeval, da so se izpusti v industrijskih sektorjih, ki jih zajema, skoraj da prepolovili. Izvršna podpredsednica Evropske komisije Teresa Rivera je izpostavila, da je sistem trgovanja z emisijskimi kuponi v 20 letih omogočil vlaganja v razogličenje evropskega gospodarstva v višini 270 milijard evrov. Večina denarja, ki se nabere pri trgovanju s kuponi, okoli 80%, zadržijo države članice, ki pa so do zdaj od tega manj kot 10% namenile za razogličenje industrije. That member states will also be required to spend 50%. Evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra je dejal, da bodo morale članice Unije v prihodnje v razogličenje sektorjev, ki jih zajema sistem ETS kuponov, usmeriti 50% zbranega denarja, ki bo šel za vlaganja in inovacije v teh sektorjih, kar bo vse pomagalo tej industriji. Da bi olajšala breme industriji, komisija predlaga tudi nekoliko manj strmo krivuljo zmanjševanja izpustov do leta 2040. Po besedah komisarja Hoekstra bo med letoma 2030 in 35 letno zmanjševanje 3,7%, med letoma 2036 in 40 pa 1,7%, pri čemer bo moč izkoristiti tudi do 2% tako imenovanih mednarodnih dobropisov. Ker je letalski promet eden redkih sektorjev, kjer izpusti toplogrednih plinov naraščajo, komisija predlaga, da bi z letom 2029 v sistem ETS vključili vse lete, tudi zasebnih letal, na razdalji do 5000 km iz Unije. Da bi pospešili recikliranje odpadkov, komisija predlaga, da se v sistem ETS med letoma 2031 in 2034 postopoma vključi tudi sežigalnice odpadkov.
0: Jutranja kronika.
4: Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo veljalo od torka do 28. septembra, ko bosta začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Bencin bo tako cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter.
1: V zdravstvu že več kot leto dni ne izvajajo izrednih nadzorov, zato je slišati opozorila, da bi to lahko vplivalo na kakovost zdravljenja. Nadzore upravlja nova agencija za kakovost v zdravstvu, a jih ne more odrediti, dokler ne bo sprejet pravilnik v zvezi s tem. Nova ekipa na ministrstvu za zdravje poudarja, da gre za zapuščino predhodnikov in zagotavlja, da področje ureja. Doma Nanderle.
7: Agencija za kakovost je lani prejela 37 vlog o varnostnih incidentih oziroma opozorilnih nevarnih dogodkih, letos v prvi polovici leta 19. Ker pravilnik o nadzorih kakovosti v zdravstvu še ni potrjen, v niti enem primeru ni uvedla izrednega nadzora. Franci Gerbec iz Zveze organizacij pacijentov je kritičen.
8: Prejšnjo ministrstvo in tudi agencija niso zagotovili izvajanje izrednih nadzorov zbornici. Ga niso smeli več izvajati, dobivali so prijavi, pošiljali so jih na ministrstvo za zdravje, ki ni s prstom mignilo, da bi se kar kot poučilo, to je za naše mnenje to nedopustna sabotaža izvajanja zakona.
7: Ob tem se postavlja vprašanje, ali je neizvajanje nadzora vplivalo na kakovost zdravljenja. Zdaj že nekdanja vršilka dožnosti direktorice Agencije za kakovost Katarina Beravs-Bervar odgovarja.
9: Čisto prepuščeno samemu sebi sistem ni bil. Zdaj konkretno, to vam ne moram dati izjave, ali je neizvajanje nadzorov kakovosti vplivalo na, na stanje kakovosti.
7: Pri varuhu človekovih pravic pa opozarjajo, da je zaradi neizvajanja nadzorov ogroženo učinkovito varstvo pravic bolnikov. Ti so ostali brez pomembnega sistemskega varovala, ki bi moral omogočati pravočasno ugotavljanje, analizo in odpravo morebitnih napak, slabih praks in varnostnih incidentov. Ministrstvo za zdravje je predlog pravilnika, ki bo omogočil izvajanje nadzorov, vendarle poslalo v javno obravnavo, zaključila se je v začetku julija. Pripombe je posredovalo 15 organizacij. Na ministrstvu napovedujejo, da jih bodo skrbno preučili in kjer bo smiselno tudi upoštevali, na to pa pravilnik poslali še v medresorsko usklajevanje. Tako ministrstvo kot agencija zagotavljata, da je cilj čim hitrejši sprejem pravilnika, a kot kaže, izrednih nadzorov v zdravstvu saj še nekaj časa ne bo.
1: Turistična sezona je v polnem razmahu, na cesti pa zato tudi več avtomobilov s prikolicami, počitniškimi prikolicami, čolni, strešnimi kovčki in kolesi na nosilcih. A vleka priklopnega vozila ni zahtevna le zaradi drugačnih voznih lastnosti, ampak tudi zaradi pravil, ki jih morajo vozniki poznati. Zato je dobro, da pred odhodom preverimo, katero kategorijo potrebujemo za vleko prikolice in ali lahko s svojim vozilom tako prikolico sploh vlečemo. Prispevek Roberta Škarjanca.
10: Vzniki običajno na to nismo pozorni, a za vleko priklopnika moramo imeti ustrezno vozniško dovoljenje. Če je prikolica težka do 750 kg, potem jo lahko brez težav vozimo z vozniškim dovoljenjem B kategorije. Če je prikolica težja, pa veljajo nekoliko drugačna pravila, pravi Igor Rolik z Agencije za varnost prometa.
11: Se šteje pa največja dovoljena masa skupine vozil in če ta ne presega 3500 kg, jo lahko vozimo z vozniškim dovoljenjem B kategorije. Če pa to presega, imamo pa še dve možnosti. Imamo B kategorijo Skoda 96, to pomeni za največjo dovoljeno maso do 4250 kg in pa kategorijo BE, ki pa omogoča vožnjo še težjega priklopnega vozila.
10: Varna vleka pa se začne s tehnično brezhibnim vozilom in pravilno priklopljeno prikolico, opozarja Rolih.
11: Se pravi, da je ta priklop pravilno izveden, da so električni priključki čisti, da vsa svetlobna telesa na priklopnem vozilu dobro delujejo.
10: Preverite tudi, ali je tovor v prikolici pravilno naložen. Težje predmete vedno naložite čim nižje in čim bližje osi vozila, lažje pa navr. Vedno več pa se nas na dopust odpravlja tudi s kolesi in če smo včasih kolesa dajali na strešne nosilce, se zdaj to z električnimi kolesi spreminja, saj so ta bistveno težja.
11: In mora biti človek kar velik in močan, da ga uspe dvigniti na streho. Ne?
10: V vsakem primeru pa se moramo zavedati, da se z vleko ali vožnjo dodatnega tovora spreminjajo vozne lastnosti.
11: Počasnejši so pospeški, zaviranje je drugačne, vožnja v ovinkih je drugačna, zahtevnejša so prehitevanja, da so te počitniške prikolice dokaj občutljive na kakšen bočni veter.
10: in še omejitve. Za vozila s priklopnim vozilom velja na cestah zunaj naselja največja dovoljena hitrost 90, na avtocestah in hitrih cestah pa 100 km na uro.
1: Na vrsti so še športne minute s Andijem Škvarčem. Hvala za pozornost in lepo soboto želimo.
12: Kolesar Tadej Pogačar je na Alp Diezu dobil še peto letošnjo etapo tura. Za napad iz ozadja se je odločil 12 km pred ciljem. Na zaključnem usponu je prehitel vse tekmece, med katerimi je bil najboljši domačin Leni Martinez. V rumeno odeti slovenski šampion je po novem izjemnem dosežku povedal.
2: Pobeg nam je res naredil izjemno težko delo, spred so bile res močne ekipe, tako da nismo mogli ful zmanjšati zaostanka do Alp Dueza, tako da me je gnal to. Po en stran pa tudi rekord 31 let star s tistimi železnimi kolesi so se gor vzili. Kaj imamo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse, malo me tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alp Dueza, da sem končno dvignil roke.
12: Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku 7 minut in 11 sekund prednosti in s takšnim naskokom dirke po Franciji še ni dobil. Danes sledi kraljevska etapa s petimi usponi, ki bodo prinesli kar 5500 višinskih metrov. Cilj pa bo znova na Alp Diezu. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na Devih vodah včeraj še zadnji slovenski nastop ter Benjamin Savšek edini finalist med posamezniki. Podrobneje z prizorišča Marko Pangerc.
13: Španec Miguel Traven, Čehinja Tereza Kneblova sta nova svetovna prvaka v kanuju. Sploh izkušeni Španec je v moški konkurenci blestel in tekmeci so bili povsem nemočni. Benjamin Savšek se je v finale uvrstil z 8. mestom, a na to v finalu ob večji napaki končal povsem na repu 12-terice finalistov. Delil je razočaranje Luke Božiča in Eve Aline Hočevar, ki sta prej obtičala v polfinalu.
14: Je bilo treba danes res odpeljati, vsaka minimalna napakca je te stala velik dragocenega časa, očitno je proga taka, da čim se ti čoven malo začne ustavljati, hitro začneš zgubljati. Tako da je bilo treba res perfektno odpeljati danes in čestitke Špancu za perfektno prikazano in odpeljano vožnjo.
13: Slovenija bo prvenstvo končala zlato moštveno medaljo kajakašov, a brez vidnejše posamične uvrstitve, ali z enim finalnim nastopom. Današnji zaključek v kajakaškem krosu bo minil brez slovenskih predstavnikov.
12: Svetovno prvenstvo v motokrosu se bo danes nadaljevalo s 13. dirko sezone, veliko nagrado Češke v Loketu. V razredu MXGP bosta slovenske barve branila Tim Gajser, ki je skupno na 4. mestu, in Jan Pancar. V razredu MX2 pa se v karavano vrača Jaka Peklaj. S tekmama Mura Olimpija in Maribor Brinje se bo začel drugi krog prvenstva nogometnih prvoligašev. Jutri bo Bravo gostil Nafto, Koper pa Radomlje. Aluminij in Celje sta dala prednost evropskim tekmam.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Z agencije za okolje Katja Kozjek Mihelec.
15: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krivne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj. Ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti države lahko nastala kakšna ploha in nevihta. Torej bo pretežno jasno.
4: Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je med izvozom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj. Čas potovanja je tam daljši za približno 50 minut. Zaradi del je na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na uvozu Postojna proti Kopru in na izvozu Postojna iz smeri Kopra. V obe smeri je zastoj.
16: Je Radio Koper.

Tako je, ostanite z nami še naprej ob 7.22. Vas pozdravljamo na Radiu Koper. Dobro jutro, dobro dan. Vam želi cela ekipa Radia Koper. Danes smo z vami Irena Cunja, novinarka, ki beleži in ureja najbolj sveže in aktualne novice. Z njo je Bogdan Kavrečič, ki jih bo prebral. Za tehnično izvedbo skrbi Jaka Žagar, pred mikrofonom pa bom tja do 12.30 Mateja Brežan. Danes bodo temperature zraka dosegle 30 stopinj Celzija, temperatura morja pa je nekaj desetink nad 25. Za osvežitev bomo poskrbeli mi, vi pa si ustvarite lepo soboto, naj bo varna tudi na kopališčih in v prometu. No in če pogledamo na spletno stran prometno-informacijskega centra, ki nas opozarja, da so zastoji na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. No, z izborom glasbe, ki ga pripravlja Goran Gregorič, pa bodo zagotovo vse vaše in naše poti nad vse prijetne.

0: Takole v prijetne jutranje ritme sta nas dala Sting in Tommy Wynette. Kakšne načrte imate za danes? Še naraje bi slišala, da nobenih, ker bi to pomenilo, da ste pripravljeni na brezskrben konec tedna, ampak vemo, to ni vse le mogoče, no nekaj načrtov smo naredili tudi mi na radiju in morda ostanemo usklajeni. Takole smo tudi v našem programu pozdravili Sončni vzhod danes. Tokratni koncert ob Sončnem vzhodu smo v sodelovanju z Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda prenašali z jase ob cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani. Klasik Nakana je projekt, ki v duhu kompozicije Ane Mezgec združuje različne instrumentalne zasedbe. Tokrat se je v osvežilni vodnjak oddaljnih zamislic spustila trojica prijateljev, kolegov in vsestranskih glasbenikov. Temelje drži Jošt Lambret na kontrabasu, po gladini Pačo Fotata violini. Ena v rokah Jana Šoštariča, druga v rokah avtorice. Ob 11. oziroma od 11. naprej boste slišali vtise, odzive in odmeve z prizorišča. Sicer pa bomo ob 8. prelistali dnevne časopise, potem pa bomo poklicali vremenoslovca na Agencijo za okolje. Kdaj bo spet tisti naslednji vročinski val? To nas verjetno najbolj zanima. 15 minut pred 9 se bomo zakopali v zgodovinske dogodke na današnji dan. Mimo grede, kar nekaj pomembnih obletnic je zabeležil današnji dan skozi čas. Po 9. uri bomo pregledali vabila na prireditve, 15 minut pred 10. obiskali rimske toplice in letno kopališče Višnja gora. Malo po 10. uri pa vabimo k radijskim sprejemnikom, tudi najmlajše. V oddaji Zverinice bomo danes prisluhnili živali, s katero pogosto tudi odrasli koga označimo.
1: Opala! Ne zanimaj se toliko za moj kožuh. Res je lep, ampak to ne pojasni intenzivnega lava, ki ga trpimo. Če bo šlo tako naprej, se bomo morali preseliti v mesto.
2: V mesto? Si predstavljaš življenje v mestu?
1: Zakaj pa ne? Imam veliko sorodnikov, ki živijo tam.
0: In slišali bomo, kateri so ti sorodniki. Ob 7:29 vas prepuščam dobri glasbi z izborom Gorana Gregoriča, vi ste družbi Radio Koper in vabljeni ste v našo družbo.

Tudi Petula Clark z nami v tem jutranjem programu Radia Koper, torej ob sedmih in prav kar 56 minut jadrate na frekvencah Radia Koper. Dobro jutro, dober dan. Če ste morda že na kakšni poti z avtomobilom, vas bo zanimalo morda naslednje. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zamuda je nekaj 10 minut pred priključkom Črni Kao, pa je v smeri Ljubljane oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi del na cesti pa je na primorski avtocesti v razcepu Nanos zaprt izvoz v smeri oziroma iz smeri Kopra proti Vipavi. Na Vipavski hitri cesti sicer promet poteka tako proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Jaz pa vas zdaj preusmerjam k 8. uri, ko bomo pregledali naslovnice današnjega časopisja.

0: Na naslovnicah dnevnega časopisja danes ne manjka izjemni uspeh Tadeja Pogačarja na včerajšnji etapi tura s ciljem na slovitem Alp d'Huezu. Njegov vzpon označujejo kot ikoničen, zgodovinski, vsekakor rekorden. Za dobro minuto je presegel rekord Marka Pantanja iz leta 1995. Čas je, da pregledamo tisk.
1: Pregled tiska.
0: Začenjamo s primorskimi novicami. Sobodajalci v slovenski Istri so v novi zagati. Gospodarsko ministrstvo je, tedaj še pod taktirko ministra Matjaža Hana, predpisalo, da morajo sobodajalci, ki oddajajo sobe ali stanovanja v večstanovanskih stavbah, na te namestiti posebne zelene nalepke. A se je izkazalo, da so te nalepke, ki jih je naročilo ministrstvo, skregane z določili o dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju v štirih istrskih občinah. Povrhu vsega pa tudi zakonodajo o varstvu kulturne dediščine. Če sobodajalci nalepk ne namestijo, tvegajo visoke kazni. Odsek med Podnanosom in križiščem za Hrašče je izjemno nevaren in nepregleden, pa vendar je na njem dovoljena prekinjena sredinska črta. Domačini so zato pristojne že večkrat pozvali k čimprejšnji smiselni in predvsem varni prometni ureditvi odseka. Uradnih odgovorov strani DRSI pa do danes vseeno še niso prejeli. V primorskih novicah tudi je v zdravstvenem domu Nova Gorica, kjer je trenutno zaposlenih 70 zdravnikov, od tega 19 specializantov. Ustanova zadnje leta pestri precejšnja kadrovska stiska, največ zdravnikov pa primanjkuje na področju družinske medicine, otroške in mladostniške psihiatrije ter urgentne medicine. Ob tem, da število kopalcev na osrednji portoroški plaži presega 2000 na dan, so polno zaživela tudi preostala kopalna območja v najbolj turistični slovenski občini. Občina in javno podjetje Okolje Piran sta v kopalno infrastrukturo pred poletjem vložila znaten denar, s čimer so kopalne površine dobile osveženo podobo, še pišejo Primorske novice. In tudi o tem, da je v lanskem letu Trst obiskalo 400 tisoč potnikov z ladji za križarjenje. Lahko pa preberete tudi pogovor z Zdravkom Čoličem. Več kot 50 let je po začetku kariere Zdravko Čolič ostaja glasbeni fenomen, ki povezuje generacije. 15. avgusta prihaja v Izolo. Poglejmo še v Primorski dnevnik. Mladoletnikom bi sodili kot odraslim, s tem naslovom odpira svojo naslovnico Primorski dnevnik. Predlog zakona uvaja domnevo, da naj bi mladostniški prestopniki vedno vedeli, kaj počnejo. Sicer pa piše tudi o rimski vladi, tržaško pristanišče je nepogrešljivo, včeraj namestnik ministra za infrastrukturo Eduardo Rixi akterjem v tržaškem pristaniškem sistemu predstavil osnutek pristaniške reforme, pohvalil je Trst, obljubil je širitev prostocarinskega območja. Dodamo še to, da bo Števerjan dobil novo športno in kulturno središče, dežela Furlanija Julijska krajina bo vložila 3,6 milijona evrov v razvoj 7 briških občin, občina Števerjan bo prijela denar za ureditev športnega centra, občina Krmin pa za prenovo Grajskega parka. V dnevniku na naslovnici pišejo vožnji skozi brezpravno luknjo. Slovenski zakonodajalec in policija dovoljujeta vožnjo s predelanimi e-kolesi, ki jih elektromotor poganja tudi takrat, ko voznik ne vrti pedalov. Ta vozila namreč izenačujeta z eskiroji. V državah Evropske unije se jih zakonsko praviloma uvršča med mopede. Zato morajo biti registrirana, zavarovana, voznik pa mora nositi čelado. Igor Drnovšek piše o novem dnu pri izigravanju delovskih pravic. Govorimo o aferi Mijić. Namesto, da bi poslanec resnice Boris Mijić poplačal izigrane delavce in dolgove do države, je svoje insolventno podjetje Progros podaril Roku Snežiču. V delovski svetovalnici, na katero so se obrnili ogoljufani delavci, so nad dogajanjem šokirani, od Mijića zahtevajo, da do naslednjega torka poplača vse terjatve, sicer bo bodo uporabili tudi druge ukrepe. V dnevniku tudi o vladi, ki je proti strožjim kaznim za spolne predatorje. Vlada nasprotuje temu, da bi se zagrožena kazen za storilce, ki otroke mlajše od 15 let nagovarjajo k spolnosti ali izdelavi pornografije, dvignila z enega na 3 leta zapora. Le ob dvigu zagrožene kazni bi bilo namreč mogoče preganjati tudi poskuse, piše Peter Lovšin. V praksi se je po izkušnjah tožilstva najpogosteje dogajalo, da so se otroci, torej žrtve takšnega zavržnega nagovarjanja, obrnili na starše, ti pa so obvestili policijo. Tako da do srečanja na zadnje ni prišlo, kar pomeni, da tudi ni moglo priti do kazenskega postopka. In poglejmo še v delo. Bralni pomočnik pelje možgane na pašo. S tem naslovom časnik odpira svojo naslovnico. Google je namreč te dni v aplikaciji Google Play Books uvedel funkcijo Book Insights, ki umetno inteligenco postavlja vlogo interpreta prebranega. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da tovrstna orodja spodjedajo našo kritično misel, avtonomno razumevanje sveta ter zmožnost zadržati v negotovosti in dvomu. V delu sicer Karel Lipnik tudi o Trumpovih carinah in pišejo pa tudi o kapitalu, ki se seli na Balkan. Govorimo o obnovljivih virih energije. Slovenija ima dobre naravne danosti za razvoj sončnih elektrarn, v manjši meri pa tudi za razvoj vetrne energije, ugotavljajo v skupini Gen. Vendar imajo investitorji pri nas težave z vlaganjem v obnovljive vire energije. Slovenski kapital se zato vrstnimi projekti seli na Balkan. Še nekaj glasbe, potem pa pokličemo na Agencijo za okolje.
2: Zdaj otrok več ni, ko sem še stoji.

0: vreme.
1: Gregor Ravnik nas je spomnil na pretekle dni, ki se jih z veseljem spominjamo in smo se igrali na ulicah. Takrat so bolj o tem, kakšno vreme bo, prebirali in poslušali naši starši. Mi pa bomo zdaj to vprašali gospo Katjo Kozjek-Mihelec, dežurno meteorologinjo z Agencije za okolje. Lep pozdrav.
2: Dobro jutro.
1: Kakšno vreme bo na teh naših ulicah, ki se jih še spominjamo z otroštva?
2: Je danes prav tako prijeten dan pred nami, sončen dan s prijetnimi poletnimi temperaturami, sicer nekaj jugozahodnega vetra danes, ampak ja, še vedno večinoma sončno vreme s temperaturami do 29 stopinj. In ja, sobota bo lepši del tega vikenda, namreč jutri pa bo na nas in predvsem na vaš primorski konec vplivalo plitvo ciklonsko območje nad severnim Sredozemljem, tako da jutri tudi vaš konec se nekako napovedujejo padavine, ki so seveda močno potrebne že, ampak ja, tako kaže nekako, da v dopoldanskem času se bodo plohe in nevihte od zahoda razširile nad primorski konec. Lahko tudi kakšna močnejša nevihta vmes, tako da vsekakor poročamo spremljanje naših napovedi jutri in pa tudi radarske slike padavin in se potem lahko še najboljše orientiramo, v bistvu najbolje orientiramo, kako ravnati, če vidimo, da kaj resnega prihaja in seveda morda se spravimo bolj na varne konce. Bo pa ta dogajanje se potem v dopoldanskem času jutri umirjalo in potem je pred nami suh teden, ki bo tudi vse bolj vroč, nekako tja do sredine tedna še te malo pod 30, potem pa gremo krepko navzgor in je pred nami nov vročinski val od druge polovice tedna.
1: To štejemo namreč, ne? Ženske v perimenopavzi štejejo vročinske valove drugače, mi pa tiste vremenske in čakamo na to, kdaj bo naslednji. Torej, v sredini tedna pravite.
2: Ja, od srede naprej in v prihodnem koncu tedna kaže, da bodo temperature šle kar tudi nad 35, tako da zna biti ta vročinski val, ki je pred nami, kar izrazit.
1: Ob tem seveda vedno pozovemo na to, da pazimo na naše zdravje. Te vremenske obremenitve zelo vplivajo, seveda tudi na naše počutje, sploh če spadamo v kakšno kronično in drugo, tako bolj občutljivo skupino. Ne? Pokrite se, torej pokrimo se, uporabljamo sončne kreme, izogibamo se soncu in v najbolj vročih dneh, urah ostanimo doma ali nekje na hladnem.
2: Ja, tako je, v bistvu je morda za kontrast temu, ta konec tedna pa še vreme, saj danes, a ne, pa še prav prijetno, tudi jutranje temperature niso bile tako visoke, saj malo bolj v notranjosti države, tako da velja izkoristiti te dni, saj danes, jutri pa ja, še enkrat, radarska slika pa da vi najboljši pripomoček.
1: Najlepši občutek je tako, se zjutraj odprejo okna, ne, če že niso odprta in svež zrak pride notri, ne pa tista vročina. Gospa Katja Kozjek-Mihelec, najlepša hvala in lep pozdrav vašim kolegicam in kolegom v Ljubljano.
2: Lepo zdrav nazaj.
1: Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, ob 8:30 minut pa ne zamudite naših poročil, pripravlja jih Irena Cunja, slišali pa boste Bogdana Kavrečiča.

0: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Zaradi požarov v Franciji in Španiji evakuirali več kot 200 tisoč ljudi. V Piranu zahtevajo razveljavitev občinskega sklepa o prodaji zemljišč v Fesi.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Dobro jutro. Konflikt na Bližnjem vzhodu se širi in zaostruje. Saudska Arabija je sinoči izvedla napade na več ciljev v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški Hutijevci. V Rdečem morju pa naj bi bila napadena saudska ladja. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. Na zahodu Francije in v srednjem delu Španije divjajo obsežni gozdni požari. Oblasti zlasti so v okolici Bordeauxa in blizu španske prestolnice v zadnjih dneh odredile evakuacijo skupno več kot 200 tisoč prebivalcev. Požare razpihuje močan veter in še dodatno podžiga suša. Obe državi sta že prijeli pomoč v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Evropska komisija je pred dnevi predstavila predlog reforme evropskega sistema za trgovanje z izpusti toplogrednih plinov. Glavni cilj je povečati naložbe.

0: Družbe v razogličenje industrije, tudi prek dodeljevanja brezplačnih emisijskih kuponov. Kot poroča dopisnik iz Bruslja, med drugim predlaga, da bi skupno količino emisijskih kuponov zmanjšali počasneje.
1: Izvršna podpredsednica Evropske komisije Teresa Rivera je izpostavila, da je sistem trgovanja z emisijskimi kuponi v 20 letih omogočil vlaganja v razogličenje evropskega gospodarstva v višini 270 milijard evrov. Večino denarja, ki se nabere pri trgovanju s kuponi, okoli 80%, zadržijo države članice, ki pa so do zdaj od tega manj kot 10% namenile za razogličenje industrije.
0: Države članice bodo morale zato v prihodnje v razogličenje nameniti 50% zbranega denarja. Izpusti toplogrednih plinov sicer najbolj naraščajo v letalskem prometu. Potem, ko so predstavniki civilne iniciative Piran v sredo vložili 921 podpisov podpore, pobudi za razpis referenduma o prodaji 7 zemljišč v Fiesi, so včeraj oddali še 918 podpisov za razveljavitev občinskega sklepa o njihovi prodaji. Zahtevajo, da se te parcele namenijo javni rabi. Število glasov, ki jih je zbrala civilna iniciativa, presega zahtevani 5% prag volivcev v občini. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja od skupne zmage ločita še 2 etapi, s katero bi se na večni lestvici izenačili med rekorderji. 27-letni Asi je včeraj dobil 5. etapo na letošnjem turu in v skupnem seštevku precej povišal prednost pred tekmeci. Po zmagi je povedal:
2: "Pobeg nam je res naredil izjemno težko delo, spred so bile res močne ekipe, tako da nismo mogli ful zmanjšati zaostanka do Alp d'Huez, tako da me je gnal to. Po en stran pa tudi rekord 31 let star s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil. Kaj imamo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse, malo me tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alp d'Huez, da sem končno dvignil roke."
0: Kolesarji se bodo danes spopadli s kar 5450 višinskimi metri in številni kultnimi alpskimi klanci. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne pa od 22, pa tja do 28. Opozorilo: v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v ponedeljek bodo kaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek kaže na pretežno jasno vreme. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 13 stopinj, Ilirska Bistrica 12, Ljubljana 15, Nova Gorica 19, Koper in Umag 23, Trst pa 22 stopinj Celzija ob 8. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru, zamuda je 10 minut. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. 8:35.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Obvestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v ponedeljek 27. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru, cesta na Markovec, Prisoje in Semidela med 8 in 12 uro, v Otaležu med 8 in 12 uro, v Iršicah med 11 in 13 uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.

0: danes v Primorskih novicah preberite.
1: Svobodojavci v slovenski Istri pred absurdno dilemo, kršiti gostinski zakon ali določila o dvojezičnosti in predpise o varstvu kulturne dediščine. Nevaren odsek med Podnanosom in križiščem za Hrašče, razmere so kaotične, preglednost pa praktično nična. Reševanje kadrovske stiske v zdravstvenem domu Nova Gorica, 12 novih specializantov družinske medicine. Koperska nogometna odisijada srečnim koncem. Preverili so tudi utrip na plažah Pirana in Portoroža. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Lea Sirk z novo skladbo v disco funk ritmih je odločena, da ne sledi trendom, ampak jih raje postavlja, in mi sledimo njej, sledimo pa tudi zgodovinskim dogodkom.
1: Radijska kronika.
0: Poglejmo, kako se je današnji dan zapisal v zgodovino. Začenjamo kar v slovenski Istri. Kraj Portorož je prvič omenjen leta 1251 kot Portus Sancta Maria de Rosa. Kmalu je poglavitna gospodarska dejavnost tega območja postalo solinarstvo, krati pa so se pojavile tudi skromne oblike turizma, saj so benediktinci slanico in solinskim blatom zdravili že v 13. stoletju. O prvem turizmu pa lahko govorimo šele po letu 1830, ko so za goste zgradili vabilo Vilo Vesna in pod njo prvo kopališče na slovenski obali. Na današnji dan leta 1897 pa je bil Portorož uradno razglašen za klimatsko zdravilišče. Leta 1978 se je rodila Angležinja Louise Joy Brown, prvi otrok iz epruvete. Zaradi težav s plodnostjo sta njena starša obiskala zdravnika Patrika Steptoeja in Roberta Edwardsa, ki pa jima takrat nista povedala, da je postopek in vitro le poskusen in da se po tem postopku ni rodil še noben otrok. Sprva je njuna dejavnost sprožila burne razprave strokovnjakov, nato pa je metoda umetne oploditve postala ena najučinkovitejših za neplodne pare. Vrnimo se na začetek 20. stoletja. Leta 1909 je francoski pilot in letalski konstruktor Louis Blériot v letalu, ki ga je sam skonstruiral, prvi preletel Rokavski preliv med Kalejem in Dovrom. 11 let kasneje je bilo vzpostavljeno prvo dvosmirno radijsko oddajanje prek Atlantika. Leta 1971 je južnoafriški kirurg dr. Christian Bernard v Cape Townu prvič uspešno presadil človeško srce. 5 let kasneje, torej leta 1976, je Jim Montgomery na olimpijskih igrah v Montrealu razdaljo 100 metrov prosti tehniki prvi preplaval hitreje od 50 sekund. Leta 1984 je Rusinja Svetljana Jevgenjeva Savicka kot prva ženska opravila vesoljski sprehod. Leta 1999 je Američan Lance Armstrong prvič postal zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, na kateri je bil nato še naslednjih 6 let gospodar, potem ko je leta 2012 ameriška protidopinška agencija razkrila kolesarjev izpopolnjen sistem dopingiranja, so mu odvzeli vseh 7 zmag s tura. Leta 2011 pa je malteški parlament z veliko večino podprl uzakonitev ločitve. Malta je bila namreč predtem edina članica Evropske unije, v kateri ločitev ni bila dovoljena. Poglejmo še v glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 1983 v glasbeni zgodovini je skupina Metallica izdala svoj prvi oziroma prelomni prvenec Kill 'Em All. 19 let prej, torej leta 1964, pa se je na današnji dan album skupine The Beatles, A Hard Day's Night, v ZDA povzpel na prvo mesto in tam ostal 14 tednov. V Združenem kraljestvu je bil takrat že na vrhu lestvice, kjer je na prvem mestu kraljeval 21 tednov. Morda še ena zanimivost glede naslova pesmi. A Hard Day's Night bi lahko prevedli nekako v težka celodnevna noč, no to kultno frazo je po dolgem in napornem snemalnem dnevu bojda izustil bobnar Ringo Starr. Dejal je, da je bil to Hard Day, torej težak dan, nato pa pogledal skozi okno in dodal, but it's night, ampak je noč. Ta duhovita izjava je navdušila Johna Lennona, ki je na to pesem napisal v pičlih 24 urah.

0: Z Batista Cadillac smo zjutra prešli v dopoldan tudi na Radiu Koper. Ura je 9:04 in če smo čisto natančni, v tem trenutku 35 sekund. Poglejte na uro, če je prava taka tudi pri vas, potem smo res usklajeni in jadramo skupaj potem dopoldnevu, sobotnem dopoldnevu. Ki, kot ste prej slišali, bo tudi vremensko ugodno, prijetno, z ugodnimi temperaturami. No, tudi mi smo še vedno tudi pod vplivom včerajšnje zmage Tadeja Pogačarja na slovitem vzponu na Alpe d'Huez na Tour de France. In zadnji metri dirke so bili tudi v mednarodnih novinarskih oziroma komentatorskih mrežah slišati tako.
1: È partito dopo una giornata complicatissima, ma il talento non si può fermare e su questa salita spalancano le ali solo i migliori, solo le leggende del ciclismo. Tadej Pogačar era giusto che vincesse anche questa tappa, lo hanno celebrato migliaia e migliaia di persone che sono venute su questa mecca del ciclismo, su questa salita unica e inimitabile. Poga France vince sull'Alpe d'Huez 2026.
2: Now the gap, 800 meters, Tadej Pogačar knowing now that every pedal stroke takes him closer to a place in history. He doubles down, he grits his teeth, the most incredible ascent, rapid time. He is reshaping the record books. Pogačar had to win here. It was written in the stars, destined to do it on the most legendary of mountains.
3: Nika nastaja, Pogačar je pustil za sabo Karapasa. Pogačar je pustil za sabo oba. Zdaj lahko samo nadaljuje in Pogačar bo zmagovalec. Alpe d'Huez, fantastično. Alpe d'Huez je upravičil svoj sloves. Znova smo lahko navdušeni nad predstavami. To je prvi junak je Tadej Pogačar.
4: Rekord 31 let star s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil. Klemamo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj. Vse, malo me tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alpe d'Huez, da sem končno dvignil roke.
0: In dvignili smo roke tudi mi, bravo Tadej Pogačar, neverjeten, ikoničen, zgodovinski in rekorden uspeh Tadeja Pogačarja spremljajo sicer tudi kritike na račun gledalcev, sploh v zadnjih kilometrih te etape dirke po Franciji. Ti so od vsega nadušenja ali nespametnosti, saj človek ne ve, kaj bi rekel, tudi ogrožali varnost kolesarjev, skakanjem prednje v ključnih trenutkih. Treba bo razmislek o tem, opozarjajo tudi poznavalci. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, kmalu pa bomo prebrali vabila na vse današnje prireditve.

0: prireditve danes.
1: Poglejmo, kam vse nas vabijo danes. Začenjamo v Kopru. Ob 21. uri bo koprski Titov trg prizorišče koncerta skupine Tomos Band, lokalne zasedbe, ki ustvarja in izvaja izključno avtorsko glasbo. Obiskovalcem bodo glasbeniki predstavili svoj najnovejši album Kavarna. V frančiškanskem samostanu v Kopru bodo danes slovesno obeležili praznik svete Ane. Ob 19. uri bo osrednja sveta maša, po njej pa bo sledila procesija in druženje v samostanskem atriju. Na placu v Rakitovcu bo ob 19. uri drugi Librisov poletni narečni večer z naslovom Ene šrajamo, ene govoriste, vsenako se zastopemo. Prireditev bo uvod v letošnjo Jakoljo tradicionalni vaški praznik v čast svetemu Jakobu. Ob domačem narečju, pesmi in pripovedih bodo nastopili domačini ter gostje iz slovenske in hrvaške Istre. Večer pa se bo nadaljeval s folklornim nastopom in koncertom skupine Coindra Band. Ob 20.30 bo v parku Pietro Coppo v Izoli v sklopu Poletja v parku nastopil novogoriški kantautor Matija Bolčina. Vstop je prost. Postajamo v Izoli, ob 21. uri bo na Manciolijevem trgu koncert Piera Mazzocchettija z glasbenim spektaklom Dezamore Show. Večer bo posvečen najlepšim italijanskim in mednarodnim melodijam. Vstop je prost. Kultna rock zasedba Divlje jagode bo ob 21.30 nastopila na ekskluzivnem koncertu v letnem kinu Arigoni v Izoli. Legendarna skupina pod vodstvom Seada Zele Lipovače bo v intimnem ambientu obudila svoje največje rock uspešnice. Gremo v Piran, v križnem hodniku samostana svetega Frančiška v Piranu se bodo ob 21. uri nadaljevali piranski glasbeni večeri, tokrat s koncertom Dua Claripiano, ki ga sestavljata pianistka Tatjana Kavčič in klarinetist Dušan Sodja. V Medani bo ob 18. uri v umetnostni galeriji Alma Medana odprtje fotografske razstave Začasni naslov, na kateri bodo svoja dela predstavili udeleženci programa Od blizu. Razstava bo na ogled do 26. septembra. Na gradu Rihenberg pri Braniku se bo ob 20. uri začel grajski večer Zvezde v kozarcu, ki združuje opazovanje nočnega neba, pokušino braniških vin in kulinarike ter glasbeni nastop Hane Jerončič. Ob 21.30 pa bo pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici z nastopom Klape Adria sklenjeno letošnje poletje na placu.
2: Gremo v kino.
1: Doživite epski spektakel Odiseja na edinstvenem piknik kinu na notranjem dvorišču Vinakoper ob 21.15. Priporočljivo je, da seboj prinesete lastne ležalnike. Ob 21. uri pa bo na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici na sporedu letni kino s projekcijo slovenskega filma Ko priden ven, režiserja Metoda Pivca. Nadaljujemo z glasbo ob 9.30, ne zamudite poročil.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Na Zahodnem bregu se razmere zaostrujejo. Včeraj so bili v spopadih ubiti 2 Izraelca in 4 Palestinci. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojska je sinoči že začela izvajati obsežne racije, med drugim so vdrli v bolnišnico v Nablusu. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropske unije zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Brusel ameriškim tehnološkim velikanom naložil več visokih glob. Združene države so sicer za včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago, za večino partnerskih držav, tudi za Evropsko unijo in Kitajsko, bodo carine znašale 10%. Hrvaška naftna družba INA je pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Dovoljeno je natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom. Turistična sezona je v polnem razmahu, na cestah je zato tudi več avtomobilov s prikolicami, počitniškimi prikolicami, čolni in kolesi na nosilcih. Vleka priklopnega vozila pa je zaradi drugačnih voznih lastnosti in pravil zahtevna. Zato velja pred odhodom preveriti, katero kategorijo potrebujemo. Igor Rolih z Agencije za varnost prometa.

0: se šteje pa največja dovoljena masa skupine vozil in če ta ne presega 3500 kg, jo lahko vozimo z vozniškim dovoljenjem B kategorije. Če pa to presega, imamo pa še dve možnosti. Imamo B kategorijo Škoda 96, to pomeni za največjo dovoljeno maso do 4250 kg in pa kategorijo BE, ki pa omogočajo vožnjo še težjega priklopnega vozila.
1: Pri ruski kapelici pod Vršičem bo danes tradicionalna spominska slovesnost. Z njo se bodo poklonili spomino 300 ruskim vojnim ujetnikom, ki jih je leta 1916 med gradnjo ceste čez Vršič zasul plaz. Kapelico so postavili istega leta v pravoslavnem slogu, v letu 2006 pa so jo popolnoma obnovili. Današnjo slovesnost prireja Društvo Slovenija Rusija. Vreme za severni Jadran. Danes bo večinoma sončno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 29 stopinj. Zjutraj bo pihal jugovzhodni veter s hitrostjo okoli 20 km na uro, sredi dneva in popoldne jugovzhodni od 20 do 30 km na uro. Morje bo dopoldne rahlo do druge stopnje, popoldne pa zmerno vzvalovano do tretje stopnje. Vidljivost bo nad 10 km. V noči na nedeljo bo še precej jasno, piho bo južni veter s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 17 stopinj, Dolenje 20, Tatra in Gorica 21, Koper pa 25 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, zamuda je približno 15 minut, ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani. 9 ura in 34 minut.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Dopust, kavč.

0: Poletna pesem in pol.
1: V Poletna pesem in pol z lepim naslovom Dopust zasedbe Kavč. Ona bi rada šla, so zapeli, no in če ona slučajno se nahaja, ki je na kakšni cesti, naj povemo, da so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zamude je približno za 15 minut, zastoji so pa tudi pred Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno naprej, tako gremo tudi mi, ekipa oddaje Naj kopališče se tudi letos mudi na slovenskih kopališčih in kaj kmalu vas povabimo na kar dve.

0: Ja, hitri ritmi za dobro razpoloženje, morda pa tudi za malo pomigat boke, zakaj pa ne, tudi ob ali v bazenu. Ekipa oddaje Najkopališče se tudi letos mudi na slovenskih kopališčih. Vsako soboto vam tako malce podrobneje predstavimo eno od kopališč in vas ob tem vabimo, da glasujete za svoje najkopališče na glasovnicah, ki jih najdete v kopališčih ali pa na spletni strani najkopalisce.si. Danes smo pod drobnogled vzeli mestno kopališče Višnja Gora, odkoder se nam oglaša Ivo Kores.
1: Dragi poslušalci, lepo pozdrav v sobotnem dopodnevu v naši kopališki izvednici, Najkopališče, in danes jemljemo pod drobnogled eno od kopališč na Dolenjskem v Višnji Gori, kjer za hlad v poletni vročini skrbi mestno kopališče. In z nami je Mojca Žlender, ki skrbi za upravljanje kopališča, ki je svoja vrata odprlo že davnega leta 1937. Lepo zdrav, dobro dan.
2: Lepo zdrav vsem poslušalcem.
1: Ja, danes je to sodobno kopališče. Zanima nas, kakšna je kaj letos ponudba v kopališču, v mislih imam vodne, rekreativne površine in kakšne so kaj novosti?
2: Super, za leto smo pripravili klasično ponudbo, kar je bilo že do sedaj, poleg tega imamo pa kakšne vodne rekreacije oziroma družinske dneve ob nedeljih, pa možnost, se pravi, skupin, ki pridajo se kopati oziroma nam, k nam na razvajanje, na čohotanje.
1: A morda za vse tiste, ki kopališča še ne poznajo, kakšne so vodne površine, kaj najdejo tukaj?
2: Imamo en velik bazen in dva majhna za otroke, drugače je bazen dolg 33 metrov, to je še stari olimpijski bazen, pa globok je 1,30 metra, tako da lahko najdejo vsi za sebe.
1: Kot vidim, je poskrbljeno tudi za čistočo, varnost kopalcev, kako tudi za tiste z gibalnimi ovirami?
2: Tako, za te z gibalnimi ovirami imamo spremljevalce oziroma imajo zraven spremljevalce. Do zdaj jih je bilo že kar nekaj, kar so se udeležili sem sploh skupine, malo večje, od Želve iz Ljubljane do raznih drugih skupnosti. Tako da imajo zraven spremljevalce in se čisto normalno gibljajo v našem bazenu.
1: Ja. Mojca Žlender, hvala lepa za te informacije. Želimo seveda še veliko uspeha v letošnji sezoni, pa dajmo še preveriti, kakšno je mnenje kopalcev.
2: Super, najlepše hvala tudi vam.
3: Super je, meni je všeč, nič drugega. Super je res. Hvala Bogu, da se je odprl, ker lansko let ni bilo odprto.
1: Kako je vam všeč?
4: Meni zelo. Don sem prvič na aerobiki bila, zelo pa ure edina še. Zgleda. Ponedeljek pa začnemo zares. Jah, da je bilo čim več obiskovalcev, da se splača, ne. Mogoče ogrevam bazen nekoč, ne.
5: Ja, nimamo se kaj pritožiti. Glede na tudi edino kopališče tukaj okrog, tako da je kar super.
6: Ja, lani sem prav pogrešala, ker ni bilo. Pred lani je bilo.
4: Pa da vem, jaz sem kar zadovoljna, sicer tako dobro se jutroco, ne, pač imajo tamle zaskakati, ne vem, dobro.
6: Mogoče kakšne masaže bi pasale že za nastarejše, pa kako to ni možno. Ja, ja, ampak to ne mora biti, tisti je bolj po toplicah, ne.
7: Ja. Ja, vse je super, se zabavamo, plavamo, uživamo, skačemo, smo veseli, da smo prišli. Ja, je super.
8: Mislim, da ima Višnja Gora vse, pa predvsem mir, da ni res veliko ljudi, tako da se pa tudi počutiš varno. Mi smo tudi danes prišli ena taka skupina, ki nam to tudi paše, da je bolj mirno. Pa tudi ponudba je glih prav, malo hrane, malo kavice, sladoleda. Mislim, da je super. No. Mogoče kakšen tobogan za otroke manjka, ampak to bi otroci povedali. Ja, včasih je bil ja, en tak manjši. Drugače pa lepo, pa tudi cena se mi zdi, da je v redu, da je dosegljiva vsakmu.
1: Tako, slišali ste, kaj in kako letos na mestnem kopališču Višnja Gora. No, svoje mnenje o kopališčih pa lahko, kot že veste, izrazite tudi na spletu na strani najkopalisce.si. Poleg glasov so vedno dobrodošli seveda tudi komentarji.
0: Ja, še eno poletno oglašanje imamo zdaj za vas. Najprej hvala Koresu, torej Ivu Koresu. Vesna Danilovič Novak pa se nam oglaša iz edinih term pri nas, ki so namenjene odraslim, torej od 14 let naprej. Kopalci bodo navdušeni nad rimskim videzom notranjih bazenov in prelepe narave na okoli. Gremo v rimske toplice.
9: Ja, v akciji Najkopališče smo danes zavili v rimske terme, ker imamo čudovit pogled na okolje, kar so tudi seveda aduti takšnih lokacij, da se človek odpočije na različne načine, ampak Marko Mazej, tisti, ki nam bo pa predstavil to, za kar smo sem tudi prišli, in to so seveda bazenski kompleksi. Koga vabite, kaj ponujete, malce nam opišite rimske terme.
10: Lepo pozdravljeni. Poslušalci žal ne more videti to, kar vidimo midva, prečudovit razgled na okolico, prečudovit razgled na naše čudovite terme, naše prelepe bazene. Rad bi podaril nekaj stvari, predvsem drugo leto smo že terme, samo za odrasle oziroma za osebe nad 14 let, tako da pri nas je res zelo en velik mir, bi lahko rekli. Potem pa našim gostom ponujemo veliko različnih stvari, če se izpostavimo predvsem bazenski kompleks. Imamo samo termalno vodo, temperatura vode pa je nekje od 33 do 35 stopinj Celzija. Seveda v primerih, da pa je zunaj bolj vroče, pa temperaturo morda spustimo za stopinjo ali dve, da se človek res lahko osveži. Zunaj in notraj imamo veliko masažnih bazenov, morda že samo ime rimske terme, pomeni to, da so naši bazeni rimsko obarvani. Tudi arhitektura znotraj je zelo rimska, tako da jaz bi rad v tem trenutno povabil vse goste, da pridejo k nam in si vse to ogledajo.
9: Kakšni so pa odpiralni časi?
10: Odpiralni časi so od 8 ure naprej, pa vse do 21. O petkih imamo delovanje bazena podaljšan do 23. ure, tako da vljudno vabljen tisti, ki ste v bazenu radi malo dlje. Sobote pa so predvsem wellness ali, kako bi rekel, kulinarično obarvane. In vsako soboto imamo tako imenovan grill and chill dogodek, od nekje od 14. do 18. ure. Zvečer nekje od 21. ure naprej pa ponujemo tako imenovan aqua floating, kar pomeni lebdenje na blazinah in uživanje ob zvokih gonga.
9: Hvala lepa, Marko. Ker pa smo v akciji Najkopališče, bova povabila seveda, da ko zavijajo naši poslušalci na spletno stran www.najkopalisce.si, da oddajo svoj glas za koga?
10: Za rimske terme.
9: Marko Mazej, najlepša hvala.
10: Malenkost, hvala vam.
0: Hvala tudi Vesni Danilovič Novak, no to je bilo nekaj idej, morda tudi za kakšen izlet. Po 10. uri pa k radijskim sprejemnikom vabimo najmlajše.

0: Ostala bova in ostajamo tudi mi ob 10 na Radiu Koper in kot sem že prej povedala, vabimo k sprejemnikom predvsem najmlajše. Govorili bomo o živali, s katero tudi odrasli veliko krat koga označimo. Gre pa takole uganka o tej živali. Zlatko žušček, bel trebušček, rep košat, kuri tat. Urnih nog sem bistra zvita, putk lačna, nikdar sita. Katera žival je to? Odgovor se skriva v oddaji Zverinice.
1: Katero zverinico si izbral? Kdo se tako predirno oglaša? Je to ptič? Morda sova? Ne, zveni bolj kot jezno mačkino pihanje. Že vem, to je lisjak.

0: Pa se to ni res. Vidno je, da je nista pesem.
1: Njegovi glasovi so kratki in ostri. Zdi se zelo razburjen.
2: Pozdravljen, lisjak. Kako gre?
0: Slabo. Zelo sem jezen. Nekdo je hodil po mojemu zemlju, Denis, in to me spravlja ob živce.
1: Presneto. Ampak kako to veš?
0: Pa se ne vem. Vsiljivca sem zabohal, kaj pa misliš?
1: Lisice so podobne psom. Imajo zelo razvit voh, ki jim omogoča, da zaznavajo sledi vonja drugih živali. Skupaj z volkovi in kojoti spadajo v isto družino. Družino psov. Kljub temu ima lisica nekaj skupnega tudi z mačko. Dejavna je po noči in je precej samotarska. In kaj boš zdaj?
0: Še enkrat bom moral označiti svoje ozemlje, kot da ne bi imel početi kaj drugega.
1: Že teče k drevesu in se nanj polula.
0: Malo lulanje tukaj. In še malo lulanje tam.
1: Lisjak se s kratkimi koraki premika naprej in se vsaka dva metra ustavi, da bi se polulal. Tam blizu hrasta se je celo pokakal. Kako očarljivo. Zdaj se drgne ob drevo.
0: Svoj von bom pustil povsod. Če se bo zdaj mojemu zemlju približal kakšen drug lisjak, bo vedel, kdo je tu gospodar. In mu ne bo prišlo na misel, da bi tu lovil.
1: Lisica svoje ozemlje označi s svojimi iztrebki, pa tudi z izločki iz žlez, ki jih ima med prsti na nogah. Ti imajo zelo močan von, ki ostane na tleh, kjer se lisica premika. Hej, ne odhajaj predaleč.
0: Označiti moram vse svoje ozemlje. Ne smem pustiti niti enega predela brez svojega vonja.
1: Navadna ali rdeča lisica je zelo teritorialna. Njeno ozemlje lahko obsega več 10 kvadratnih kilometrov površin. Velikost revirja je odvisna od plena, ki ga ima na voljo. V bistvu gre za ozemlje, kjer lisice lovijo in se hranijo, in ne toliko za območje, kjer dejansko živijo.
0: Ko sva že pri tem, postajam zelo lačen. Ravno prav, v bližini slišim zajca. Ne premikaj se, Denis. Slišal naj bo. Mora pa biti zelo pazljiva.
1: Lisjak je v bližnjem grmovju opazil zajca. Postavi se v prežo, skloni glavo in prihuli telo k tlom, da se lahko čisto tiho premika. Svojemu plenu se neslišno približuje. Pazljivo se prestopa kot v filmu v počasnem posnetku. Zdaj je samo še 2 metra stran od zajca, ki mirno je deteljo, ne da bi slutil nevarnost. Lisjak se pripravi na skok. Čaka na pravi trenutek in... Hop! Skoči skoraj 5 metrov v višino. Neverjetno. To je toliko kot skupna višina 3 ljudi. Ta tehnika lova, ki jo uporabljajo lisice, se imenuje napad z višine. Skokom visoko v zrak se lisice zviška poženejo na žrtev, skočijo naravnost na njo in jo zgrabijo s prednjimi tacami.
0: Presneto! Zgrešil sem. Skoraj bi ga ujel.
1: Zajec je pobegnil. Lisice tretjino svojega časa posvetijo lovu. Pri tem je število neuspehov veliko večje od števila uspehov, a nimajo izbire. Ker imajo majhne želodce, morajo neprestano jesti. Na srečo jedo skoraj vse.
0: Včasih lahko lov traja precej časa, a treba je biti potrpežljiv in prebrisan. A našel bom drugo žrtev brez skrbi. Predje greva naprej. O, glej no. Spotoma si bom privoščil sladico, nekaj gozdnih jagod. Kuso okusne.
1: Kaj počneš s mrčkom pri tleh?
0: Iščem von kakšne živali, ki bi jo lahko pojedel. Majhne. Glodavce, na primer. Tukaj je nekaj. Lotil se bom tega krokarja.
1: Lisjak se približuje svojemu novemu plenu. Čisto tiho, da ga krokar ne bi opazil, bo prav gotovo znova skočil. Ampak ne, zakaj leži na tleh? Se dela mrtvega. Kaj počneš, lisjak?
0: Tiho, imam načrt.
1: Lisjak načrtuje zvijačo. Svojo lovsko tehniko vedno prilagaja plenu. Ker so krokarji tudi mrhovinarji, to pomeni, da občasno jedo mrtve živali, se lisjak pretvarja, da je mrtev. Zato, da bi se mu krokar približal v želji, da ga poje. Zvijača deluje. Krokar se približuje lisjaku. Proti njemu poskakuje na svojih dveh majhnih črnih nogah. Je že zelo blizu lisjaka, ki se še vedno pretvarja, da je mrtev in se ne premakne niti za las. Krokar skoči še bližje, lisjak sploh ne trzne in...
2: To je to.
1: Lisjak plane po konci in ujame krokarja. Ne pravimo zaston, da je nekdo zvit kot lisica. V japonski folklori obstaja prebrisan in zloben lik, ki ga predstavlja lisica z 9 repi. Ti vsi simbolizirajo njeno moč. V japonščini se ta lik imenuje kitsune, kar pomeni lisica.
0: Zvit in prebrisan. Aha. Prilepili so mi tudi nalepko velik hudoben lisjak, ki napada kokošnjake, preganja jagnjeta in ubija uboga teleta. Čeprav me to sploh ne zanima. Tukaj v gozdu lahko izbiram, saj je hrane v izobilju.
1: Lisica ima pri ljudeh slab sloves, vendar je v resnici precej koristna za kmetijstvo. Z lovom na nekatere glodavce, ki delajo škodo žitu, ohranja kmetijske pridelke. In to ni zanemarljivo. Saj lisice vsako leto pojedo več tisoč voluharic, miši in podgan, ki bi, če bi se preveč razmnožile, uničile polja.
0: No, s tem dobro rejenim krokarjem bom lahko svojim mladičem prinesel nekaj hrane. Ja.
1: Imaš družino? Mislil sem, da živiš sam.
0: Seveda jo imam. Moji mladiči so se skotili pred nekaj tedni in zdaj živijo v brlogu z mojo lisico. No, zdaj pa grem. Moram jim prinesti ptičje meso. Samo najprej ga moram še malo pripraviti.
1: Lisjak z zobmi oskubi krokarja, potem ga prime z gobcem, da ga bo odnesel v svoj brlog.
0: Slišiš? Ha? Kliče me moja lisica. Grem, adijo, k svoji družini.
1: Lisice imajo zelo dobre sposobnosti oglašanja. Njihovo oglašanje obsega zvoke 5 oktav, zato se lahko sporazumevajo tudi na velikih razdaljah.
0: No, tako. Prišla sva.
1: Lisica se skriva globoko v brlogu, obkrožena s 5 mladiči, ki so prekriti svetlo rdečo dlako. Nekateri še vedno sesajo mleko. Lisica enega med njimi neguje tako, da mu nežno liže kožuh. Lisiči brlog se imenuje tudi lisičina. Lisice v njem ne prebivajo vse leto. Uporabijo ga predvsem za vzrejo mladičev in za shranjevanje zalog hrane.
0: S krokarjem, ki sem ga uplenil, se bodo mladiči zelo dobro najedli.
1: Lisica ptičje meso dobro prežveči in ga nato v obliki kaše prenese v usta svojih mladičev.
0: A ne, pa ne že spet. Lovci, ne pustijo nas pri miru. Hitro, hitro, morava se skriti. Ne bi rad dobil krogle v hrbet.
1: Odnos med ljudmi in lisicami res ni preprost. Dolgo časa smo vas lovili zaradi vaših lepih, rdečkastorjavih, gostih in svilnatih kožuhov. V njem ti mora biti precej vroče, kaj ne?
0: Opala! Ne zanimaj se toliko za moj kožuh. Res je lep, ampak to ne pojasni intenzivnega lova, ki ga trpimo. Če bo šlo tako naprej, se bomo morali preseliti v mesto.
1: V mesto? Si predstavljaš življenje v mestu?
0: Zakaj pa ne? Imam veliko sorodnikov, ki živijo tam. In ni tako zapleteno. Čez dan si poiščeš dobro skrivališče, na primer v parku. Ja. Hrane pa je v izobilju. Podgane tekajo naokrog, v smetnjakih je polno reči in ha. Ni lovcev. Ja, lepo življenje. No, dobro, lepo je bilo poklepetati s tabo, a zdaj moram nazaj na lov. Mladiči so pojedli celega krokarja in še vedno so lačni, no. Pozdravljen, Denis.
2: Pozdravljen, lisjak.
1: Med to dogodivščino smo izvedeli, da beseda kitsune v japonščini pomeni lisica. Predstavlja pa tudi lik v japonski kulturi. Kaj je njegova posebnost? Je udomačen? Ima 7 življenj, tako kot mačke? Ima 9 repov? Bravo. Kitsune je v japonskem folklornem izročilu lisica z 9 repi. To je bila precej zvita, a tudi čudovita pustolovščina.
3: La, la, la, la, la, la.
0: Zvrinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o lisjaku je Joana Žezak.
4: Radio Koper.
5: Primorski radio.

0: Zaradi znižanja okoljske dejatve se bodo s torkom znižale cene goriv. Tudi letos nenormalno sušenje in odpadanje plodov v istrskih oljčnikih.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Po besedah tamkajšnjega zunanjega ministra sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nicolasa Madure. Slovenska vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dejatev. Z ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dejatev. Ukrep začne veljati v torek. Oljkarji slovenske Istre tudi letos opozarjajo na sušenje in odpadanje plodov. Pojav presega običajno trebljenje, kot pojasni predstojnica Inštituta za oljkarstvo Maja Podgornik, ga povzroča več dejavnikov.
2: Najbolj problematične so visoke temperature, ta temperaturni stres, sušni stres in pa marmorirana smrljivka. In da se to pojavi v času od cvetenja pa otrditve koščice, ko se razvija seme v samem plodu.
0: Letos je sušenje in odpadanje plodov zaradi visokih temperatur in pomankanja vode zelo izrazito. V Prestranku zbirajo podpise za izgradnjo doma krajanov. Pobudo za to so dali v Društvu za šport, okolje in kulturo, ki mu predseduje Silvo Pšeničnik Sluga. Peticijo je do zdaj podpisalo več kot 300 krajanov.
3: V prvi vrsti bomo en mesec zbirali podpise krajanov, podpise podpore in bomo tudi tako opozorili pristojne službe, da si resnično želimo skupnih prostorov. Zdaj ta naša želja je že skoraj da prešla v zahtevo, zato ker se nam zdi, da so nam kratene neke pravice, zaradi tega, ker nimamo prostora za druženja. Ne?
0: S peticijo bi v Prestranku radi dosegli, da bi občina sredstva za izgradnjo

0: Doma krajanov uvrstila v proračun za prihodnje leto. V Novi Gorici se drevi začenja letni kino Silvana Furlana, ki prinaša izbor sodobnega avtorskega filma. Letni kino bo odprl novi film Metoda pevca, ko pridem ven, ki prinaša pretresljiv pogled za zidove zapora na Dobu in je lani osvojil nagrado občinstva na Festivalu slovenskega filma. Vstop na projekcije je prost, začenjajo pa se ob 21. uri. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. uri. Kredarica 10 stopinj, Postojna 21, Vovec 18, Trst 24, Portorož in Pulj pa 26 stopinj Celzija. Zastoji v prometu so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, zamuda znaša približno 15 minut ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Gost promet zastoji je na cestah Šmarje-Koper ter na koncu izolske obvoznice v smeri proti Portorožu. 10 ura in 34 minut.
1: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

ki bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

meni so prekratki dnevi, tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Tudi Alfa z nami na Radiu Koper je urah pravkar pokazala 10:58. Poglejmo na ceste. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Brezovici ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zamude je 20 minut in pred Postojno proti Ljubljani. Območje zastojev je tudi med Koprom in Dragonjo ter med Izolo in Lucijo. Na pot do vasi Vrhovlje pri Kožbani pa se boste lahko od 11. naprej odpravili kar z nami prek radijskih valov. Tja se namreč odpravljamo pa vtise, odzive in odmeve z prizorišča današnjega jutranjega koncerta ob sončnem vzhodu.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Je danes, hočemo plesati in hočemo tudi malo potovati, ne samo, če govorimo o cestah in krajih, ampak tudi z dušo. Poslušate sobotni dopoldan in pol na Radiu Koper ob 11. uri in 1 minuti. Se selimo v Brda, natančneje v vasico Vrhovlje pri Kožbani, odkoder smo zgodaj zjutraj prenašali koncert ob sončnem vzhodu, glasbene zasedbe, klasik na Kana. To so violinistka in skladateljica Ana Mezgec, violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret. Temu posebnemu glasbenemu dogodku sta prisluhnili tudi Simona Moličnik in Nataša Uršič. Lep pozdrav obema.
3: Dobar dan in lepo pozdravljeni iz Vrhovelj, tu pri Kožbani. Majhne vasice z le nekaj hišami, nad katerimi stoji cerkvica svetega Andreja. Prav tu je zjutraj potekal koncert, ki je nastal v sodelovanju Radia Koper ter Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.
4: Ja, dober dan. Za nami je čudovita noč in nepozabno rojstvo današnjega dne. Namreč po junijskem koncertu ob sončnem vzhodu se je danes ta edinstvena glasbena zgodba preselila v Brda na razgledni grič vasice Vrhovlje pri Kožbani. V eno so se povezali čudovit naravni prostor, razgledi tukaj v Brdih, samosvojost pokrajine, polni in poveden glasbeni izraz mladih glasbenikov, pa seveda pomenljivost sončnega vzhoda oziroma rojstva novega dne. Izkustvo je nepozabno, vtise pa vam predstavimo pozneje v reportaži.
3: Simona, za glasbenike, obiskovalce in tudi našo ekipo je bilo to zagotovo posebno jutro, tako kot si že povedala. Dan se je namreč začel že globoko, predno se je zbudilo jutro. Priprave in vaje so se začele že ob 3. uri zjutraj.
4: Današnji dan se je začel točno ob uri nič, torej ob polnoči. V noči, v skrivnosti teme, in ko človek doživi to pomenljivost prehoda iz teme noči v svetlobo dneva, v rojstvo dneva, in je to izraženo v glasbi in pospremljeno z umetnostjo, se zgodi nekaj mističnega, pravzaprav kar težko besedljivega. Ob eni uri zjutraj so se začele priprave za koncert, postavljanje mikrofonov, pa tonska vaja in tako dalje. Ob taki uri je vse drugače, je narava drugačna in smo seveda tudi ljudje drugačni in v tem duhu potem vse teče, vse skrivnostno. Pogovarjali smo se še petaje, ker se zdi, da se ne spodobi v noči govoriti na glas. Tudi glasbeniki so bili na nek svojstven način vznemirjeni. Skratka, veliko skrivnostnega, nepredvidljivega, čarobnega se je dogajalo in to je tisto, kar pravzaprav ustvarja umetnost v splošnem. Za hrepenenje po lepem gre in to je v jedru človekovega obstoja. Se pa zavedamo, da je najlepši vir lepote narava in tega človek ne more preseči.
3: Lepo si tole povedala, Simona. Kako so jutranji koncert doživeli obiskovalci in kako izvajalci, boste slišali nekoliko kasneje v reportaži. Pred tem pa se bomo pogovarjali z Brici, domačini iz tega skrajnega zahodnega dela Brd. Vrhovlje zaradi svoje nekoliko privzdignjene lege ponujajo izjemne razglede od Triglava in Julijskih Alp do Jadranskega morja, Furlanije in Vipavske doline. Naša sogovornika bosta tudi dolgoletni briški župan Franc Možič, ki se po rekordnih 32 letih poslavlja od vodenje občine, ter direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak-Samec. Z njo se bomo med drugim pogovarjali tudi o tem, kakšno turistično prihodnost vidijo Brda, torej butično ali množično. Iz Vrhovelj pri Kožbani se torej danes še večkrat oglasimo, v ospredju bo koncert ob sončnem vzhodu, ob njem pa tudi zgodbe ljudi, krajev in razgledov, zaradi katerih imajo Brda tako poseben čar.

0: V vasici Vrhovlje pri Kožbani je torej danes zjutraj potekal eden najbolj posebnih glasbenih dogodkov letošnjega poletja v Brdih. Radio Koper je o 5. uri zjutraj v živo prenašal koncert ob sončnem vzhodu, na katerem so nastopili člani zasedbe Klasik Nakana, violinistka in skladateljica Ana Mezgec, violinist Jan Šoštarič ter kontrabasist Jošt Lampret. Posebno vzdušje je koncertu pričaral oder na prostem ob cerkvici Svetega Andreja, ki stoji na razglednem griču nad vasjo in v notranjosti še danes skriva freske iz 15. stoletja. Dogodek je v sodelovanju z Radiem Koper pripravil Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. In tam je zdaj Nataša Uršič.
1: Ja, lep pozdrav iz Brd. Kot rečeno, je jutranji glasbeni program nastal v soorganizaciji naše radijske postaje in Briškega zavoda za turizem. Zato prav lepo pozdravljam direktorico Tino Novak-Samec. Dober dan.
2: Dober dan.
1: Najprej seveda, Tina, kako ste doživeli in občutili jutranji koncert?
2: Jaz sem res vesela, da smo uspeli skupaj z Radijem Koper realizirati ta koncert. Moram povedati, da je lokacija res izjemna. Ne glede na to, da sončnih žarkov nismo doživeli, jaz mislim, da ob tako izjemni glasbi so ljudje preprosto se prepustili in tudi kak sončni žarek ob zaprtih očeh videli.
1: Če bi nekdo danes prvič prišel v Brda in vas vprašal, kaj jih naredi drugačna od drugih slovenskih vinorodnih pokrajin, kaj bi mu najprej pokazali, povedali?
2: Prav lokacija, na kateri se nahajamo, mislim, da priča zgodbo Brd, namreč razgledi, ki segajo od morja na eni strani pa do Alp na drugi strani in naša res izjemna gričevnata pokrajina. Zakaj smo tako izjemni in posebni? Zaradi briških ljudi. Namreč briški človek je tisti, ki je kreiral krajino, briški človek je tisti, ki kreira vsak dan in seveda naše gostoljubje sega daleč preko mej Brd, daleč preko mej Slovenije, kar širom po svetu.
1: No, Brda že dolgo niso več le destinacija za ljubitelje vina. Kako se je v zadnjih letih spreminjala turistična ponudba? Kaj danes obiskovalci poleg vinskih kleti najbolj iščejo?
2: Ja, res je, da smo vinska regija in seveda smo potem tudi poznani širom po svetu, ampak ne glede na vse ob hitrem vsakdanjem ritmu, mislim, da ljudje iščejo predvsem pristen stik z domačini in pa seveda neke vrste, bom rekla, umirjen slow turizem. Tisti, ki iščejo nekaj drugega, zahajajo v večja mesta, seveda obiskujejo masovne turistične kraje, pri nas pa ljudje preprosto pridejo, si odpočijejo in uživajo v našem naravnem okolju.
1: Kaj takole opažate, zaradi česa se gostje najpogosteje recimo vračajo?
2: Jaz mislim, da je prav zadovoljstvo nad lokalnimi izdelki, nad lokalnim okoljem, predvsem pa res ta pristen stik. Jaz vedno dajam v ospredje briškega človeka in to je tudi naša največja razlikovalna prednost. Namreč, jaz pravim, v turizmu nam je praktično dosegljivo vse. Lahko potujemo kamorkoli, lahko potujemo po celem svetu. Ampak, če nimaš lokalnega prebivalstva, si samo eden izmed številnih turističnih krajev.
1: No, skoraj v vseh letnih časih je v Brdih zelo pestro. Kateri dogodki po vašem mnenju najbolj pokažejo ta značaj Brd?
2: Kar širok spekter imamo teh dogodkov. Zagotovo dajemo v ospredje enogastronomske dogodke, ki jih organiziramo skupaj seveda tudi z drugimi organizatorji kar čez celo leto. Od Brda in vino do praznika Češen pa martinovanja raznih vinskih dogodkov. No, temu smo pa tekom let začeli dodajati tudi številne dogodke na področju kulture. Veliko je takih, ki so že tradicionalni, veliko je takih, takih, ki so čezmejno obarvani. Lahko menim le nekatere, od Piccolo Opera Festival do Jazz and Wine v oktobru, pa Flores Muzike v organizaciji Kulturnega doma Nova Gorica. Skratka, res se jih veliko zvrsti čez celo leto. Tudi mi imamo nekaj takih, ki se jih organizira že desetletja, kot so gradnikovi večeri, pa tudi dogodek ob našem kulturnem prazniku. Je pa res, da glede na, bom rekla, res lepo pokrajino, se trudimo privabiti goste tudi na raznih športnih dogodkih oziroma bolj aktivno obarvanih dogodkih.
1: Odkot pa prihaja največ gostov in kaj jih pri vas najbolj preseneti?
2: Predvsem v poletnem času lahko govorimo, da so tukaj najbolj izraziti tujci, se pravi gosti, ki prihajajo iz drugih držav, prednjačijo nemško govoreči, poleg tega tudi gostje iz Beneluxa. Povečuje se nam število obiskovalcev tudi iz Amerike in seveda drugih kontinentov. Res pa je, da seveda vsak letni čas prinese svoje, mogoče v pomladnem času, pa pozno jesenskem času imamo tudi številne obiskovalce, ki k nam prihajajo seveda iz Slovenije.
1: Ko takole razmišljate o prihodnosti Brd, koliko prostora vidite za rast turizma in kje je tista meja, da Brda pri tem ne izgubijo svoje pristnosti, o kateri ste govorili skoraj ves čas tega pogovora?
2: Ja, mi smo znotraj naše strategije rekli, da so naše meje meje tega, kar lahko ponudimo. Dejstvo je, da smo v tem trenutku priča masovnemu obisku v številnih turističnih krajih. Ne nazadnje, prav včeraj sem pomislila ob gledanju etape Tour de France, kako številen je res obisk in kako velik pritisk to pomeni za lokalno okolje. Mi si tega ne želimo, Brda želimo ohraniti takšna, kot so, tako da seveda bomo razvijali še naprej turizem, kot smo si ga zastavili, trajnostnega in pristnega.
1: Takole za konec pa povabilo poslušalcem, če bi imeli na voljo en sam dan za obisk Brd, kako bi jim svetovali, naj ga preživijo, da bi začutili pravi utrip tega prostora?
2: Zagotovo na način, da se prepustijo našim lepim razgledom, da obiščejo katerega od naših vinarjev, seveda tudi razvajajo brbončice v naših lokalnih gostilnah, in jaz sem prepričana, da ob vsem tem bodo zagotovo se odločili, da ne bodo pri nas ostali samo en dan, mogoče se bodo še vrnili.
1: Najlepša hvala, takole to je bil predlog za enodnevni oziroma večdnevni obisk Brd. Direktorica Zavoda za turizem Tina Novak Samec je bila z nami, še enkrat hvala. Mi pa z našo ekipo napovedujemo že naslednja gosta. Pred mikrofon bomo povabili domačina iz Kožbanskega okraja, ki nam bosta povedala, kako utripa življenje v temu najbolj zahodnemu delu Brd.

0: In znova se selimo v Brda, natančneje v Kožbanski kot. Kako v Vrhovlju živijo domačini, kjer načeloma vlada ta mir in tišina? In kaj pomeni življenje v tem skrajnem zahodnem delu Brd? To sprašujem zdaj spet Nataša Uršič.
1: Ja, ponovno lep pozdrav iz Brd. Z mano sta domačina iz Kožbanskega okraja, Ines Blažič, ki živi prav tukaj pod cerkvico svetega Andreja v Vrhovlju, kjer gostuje tudi naša ekipa, in Franko Trakonja iz bližnjega Senika. Lepo pozdravljena oba.
2: Lep pozdrav.
3: Dober dan.
1: Torej, Ines, dan ste začeli precej drugače kot običajno, s koncertom tukaj ob sončnem vzhodu. Naj dodamo, no, da sonca ni bilo, zakrili so ga oblaki. Kako ste doživeli koncert in to jutro?
2: Tudi če sonca ni bilo, je bil koncert čaroben. Za nas nekaj novega, ker v tem kraju tega ni bilo, in bilo je čudovito.
1: Franko Trakonja, najbrž je bilo današnje jutro tudi za vas nekaj posebnega.
3: Nekaj posebnega, neobičajnega, sicer sem mogel ostati malo bolj zgodaj, ampak nič ne de. Sonca ni bilo, ker so nam nebo prekrili oblaki, ampak drugače je bilo nekaj neponovljivega.
1: Lepo. Torej, Vrhovlje in Senik sta majhni vasici, kjer se ljudje med sabo dobro poznate. Kaj je po vajnem mnenju tisto, zaradi česar je življenje tukaj drugačno kot drugje? Ines, če kar vi začnete.
2: Ne vem, mi smo pač vsi skupi, se družimo, smo en drugemu pomagamo in skratka, tukaj živimo, smo malček oddaljeni, ampak nam je lepo.
3: Ja, tu ni mesto, tu so vasi, naša vaška skupnost sicer šteje 7 vasi, vsak pozna vsakega, vsako dvorišče in ljudje se zmeri družimo odvedno in tako bo tudi naprej.
1: Ines, nekaj ste že omenili, da se med sabo poznate in si pomagate, pa me zanima recimo, kako deluje ta vaška pomoč, kakšen je odziv, ko recimo kdo od vaščanov potrebuje pomoč?
2: Ja, vsi priskočimo na pomoč, eden drugemu počistamo vas, skrbimo za urejeno vas, ker naša vasica, kot ste videli, je zelo lepa, na lepem kraju, in če ne bi bilo sodelovanja vseh vaščanov, tega ne bi bilo.
3: Ja, včasih tega je bilo še več, ker so bili vsi doma, ker služb ni bilo, danes je sicer malo drugače, ampak mi dva sva v vaški skupnosti, ko se je kaj gradilo, obnavljalo, po teh naših vaseh so vedno ljudje priskočili na pomoč in ni bilo nobenega problema.
1: Franko Trakonja, lani, ko je plaz za nekaj dni odrezal Kožbanski okraj, dejali ste mi pred tem najnem, pravzaprav sta mi oba dejala pred tem najnim pogovorom, da moram reči Kožbanski okraj in ne kot, tako kot smo novinari poročali. Torej, ko je bil ta Kožbanski okraj odrezan od sveta, ste mi tudi povedali, da ta del imenujete Kamun. Kaj to pomeni? Lahko obrazložite? Razložite še poslušalcem.
3: Ja, če boste rekli Kožbanski kot, to veste, kaj pomeni, da ste nekje tam v kotu, da so vas potisnili ob stran. Od kje je prišel pa ta Kamun? To Kamun pomeni občina, kjer je bila pred davnimi leti v Kožbani občina. Zato je prišlo do tega imena Kamun.
1: Ines, mogoče kako se vi danes spominjate tistih dni, ko ste bili odrezani od sveta, je bila takrat med ljudmi povezanost najbrž še bolj izrazita, ne? Ker je pač morala biti tudi.
2: Ja, mi, vaška skupnost, vasice, to Vrhovlje, Senik, mi še nismo bili tako odrezani, so pa ostale vasi bile zelo odrezane, preskočili smo jim na pomoč, če so kaj rabili, smo pripeljali, tako da je bilo sodelovanje kar dobro.
3: To ni mesto, to so ljudje na vasi, ki so vajeni vsega tega, tako da pri nas en teden brez ceste ne predstavlja nek velik problem, ker pred, ne vem, 30 leti smo že bili teden brez elektrike, pa ni bilo neke scene.
1: Čeprav je Kožbanski okraj nekoliko odmaknjen od najbolj obiskanih briških vasic, pa skriva veliko lepih kotičkov, če bi imela Ines in Franko vsak en kraj, ki ga obiskovalci preprosto ne smejo izpustiti, kam bi jih poslala?
2: Ja, ne vem, tukaj v Kotline, na primer, kotline so zelo znane, tiste naravne kotline tam dol z vodo. Tukaj poteka pot Alpe Adria Trail, veliko planincev prije tukaj mimo, tako da je veliko pohodnih poti je.
1: Franko, kam bi vi peljal obiskovalce?
3: Kjer so vas zdaj tukaj? Zato, ker imamo tu razgled na smučišče Kanin, imamo na Korado, na Novo Gorico, na cela brda, imamo letališče v Ronkih, imamo morje in pred sabo vidimo Benečijo, Videm, stadion, Udinezija v Vidmu, tako da imamo na dlani vse, kar hočemo videti.
1: Torej tako, ko...
3: Udinezija v Vidmu, tako da imamo na dlani vse, kar hočemo videti.
1: Torej tako, ko se zjutraj zbudita in pogleda,

0: kraju. Čeprav rabimo do Gorice, ampak danes z avtom 25 minut po uri smo v Gorici, tako da ne predstavlja to ne vem kakšno problem ali težavo.
1: Najlepša hvala za povabilo, mogoče pa kdo od poslušalcev in poslušalk Radia Kofr, ki nas je poslušal, mogoče res pride in se oglasi tukaj in tudi ostane. Torej, Ines Blažič in Franko Trakonja, najlepša hvala za tale pogovor. Z njim smo, verjamem, poslušalcem približali Kožbanski okraj na malo drugačen način. Mi se obrda zopet vrnemo, ko bomo pred mikrofonom gostili tukajšnjega župana Franca Mužiča, ki se jeseni po rekordnih 32 letih poslavlja od županovanja. Lep pozdrav za enkrat iz Brda.

0: Bort Ross nas je pospremil vse do 11:32 minut in mi gremo nazaj kam v Brda. Brda so se v zadnjih 3 desetletjih močno spremenila, iz pretežno kmetijske pokrajine so zrasla v eno najbolj prepoznavnih slovenskih enogastronomskih destinacij. Že od ustanovitve občino vodi Franc Mužič, kar pomeni rekordnih 32 let. No, ob začetku tega mandata je napovedal, da je to tudi njegov zadnji. Nataša Uršič, kako razložiti tako dolgo zaupanje občanov?
1: Ja, težko je zaupanje pripisati enemu samemu razlogu. Zagotovo je pomembno, da ljudje obdobje vodenja Franca Mužiča povezujejo z velikim razvojnim preobratom Brd, razcvetom vinarstva, turizma in številnimi naložbami. Po drugi strani pa marsikdo poudarja nekaj drugega, in sicer, da je

0: Ves čas ostal župan, ki je med ljudmi. Kaj je bilo pri tem najpomembnejše, pa bo povedal kar sam. Župan Franc Možič, dobar dan in lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav poslušalcem Radia Koper, ja.
0: Torej, začniva kar tukaj, kjer sediva pred cerkvico svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani, kjer smo bili zjutraj priča edinstvenemu koncertu ob sončnem vzhodu. Ta kraj ima res posebno vzdušje. Župan, vas nanj vežejo tudi kakšni posebni osebni spomini, oziroma če lahko poslušalcem najprej poveste, tukaj je razgled res fantastičen. Kam vse se da videti tukaj na hribčku, kjer stoji cerkvica svetega Andreja?
1: Ja, pravilna ugotovitev, prav gotovo, da nisem zelo pogosto tu, ampak recimo, da sem bil tu tudi, ko smo nekako obnovili ta briški vodovod. Tako da takrat sem bil večkrat pri tej cerkvici svetega Andreja, no drugač pa tudi tu smo imeli mi ene objekte, bom rekel stare briške hiše, ki smo jih dobili na račun tega, da smo starejšim občanom tu iz Vrhovlja pri Kožbani plačevali domnino, tako da potem smo dobili mi te hiše v last, no in potem smo jih tudi prodali in sedaj, ko sem prišel sem, sem bil več kot zadovoljen, da vidim, da so te hiše nekako obnovljene. No, kar se tiče pa tu, no ta lokacija je tu izjemna, kaj ne rečem, v Brdih kjerkoli si, ko greš na neki griček, no vidiš čudovite poglede, imaš no in tu se dobesedno odpre svet, vidiš te naše Julijske Alpe, da ne rečem Matajur, Kanin z Rombonom, no in da ne rečem, da je videti do Jadranskega morja in potem, da malo hudomušno dodam še, da videti celo pjaca trg svetega Marka v Benetkah. No, če tisti ima dober vid, to lahko tudi vidi. No, res je čudovito, teh Brdih je, res so čudoviti pogledi.
0: No, ko ste pred 32 leti postali župan, so bila Brda precej drugačna. Kdaj ste prvič začutili, da postajajo zgodba, ki presega lokalne okvire, da ljudje pravzaprav prihajajo sem zaradi Brd in ne samo zaradi vina?
1: No, prav gotovo se spominjam, kot mlad mulc sem že začutil, da Brda so nekaj posebnega. No, tako da mi je bilo dano, da že kot sorazmerno mlad fant sem postal predsednik krajevne skupnosti Medana in to sem bil kar dobrih 16 let. Potem to verjetno mi je tudi pripomoglo k temu, da sem bil izvoljen za župana Brd in to, da mi je bilo tudi dano, da sem bil kar 8-krat izvoljen. No, in sigurno sem začutil že takrat, da se teh Brd marsikaj da napraviti. Da smo dobivali že takrat tudi evropska sredstva in ogromno sredstvo se je vložilo predvsem v prepoznavnost Brd. To smo začutili, ne samo jaz kot župan, ampak tudi občinski svet, pa določene komisije, pa tudi krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti in nam je več ali manj uspelo. No, tako da Brda so resnično postala prepoznavna.
0: Te, pa vsem tem, kar ste župan povedali, še danes takšen župan, ki ga ljudje ustavljajo na cesti, v trgovini, s pripombami in vprašanji, kaj vam recimo najpogosteje povedo?
1: No, prav gotovo sem take sorte človek, da sem ogromno z ljudmi in prav gotovo, da vsakem tudi po kramljan in ko se srečam z ljudmi, no, Franca, ravno ker te vidim, bi pa to in mi nakaže problem. Ljudjem je treba prisluhniti tisto, kar se da tudi hitro rešiti, tako da tu v Brdih imamo to prednost in tako funkcioniram in prav gotovo sem neprofesionalni župan, ne rečem tako, da Franc je zaposlen od jutra do večera, tudi pozno v večer, če treba, pa celo v noč, pa tudi soboto in nedeljo. Naj rečem še to, če sem rekel sobote, verjamte, kar od leta 97 v prejšnjem stoletju do leto nazaj je Franc tudi poročal, da za mano je preko 2200, 2300 porok, tako da tudi to smo dali skozi.
0: No, vsak župan ima tudi kakšno zamisel, ki mu je ni uspelo uresničiti. Je projekt, za katerim vam je danes žal, recimo, da ga niste speljali v vseh teh desetletjih?
1: Ja, sigurno. Ja, da vem, kam merite, ker vem, da pozna se zadeve, ja, gre se za te moje terme, brda, ja, ampak daleč od tega, da bi rekel, da ne bo speljano, sem prepričan, da tudi moj, ki mi bo nadomestil, bo mal to srečo, da te terme se bojo prej slej zgodile in se kakor že zdaj bom namignul takoj po volitvah, ne, temu mojemu ki mi bo nadomestil ali mi bo nadomestila, da takrat, ko se bo rezlo tak, da mi povabi tudi mene na kozarček penine, ustrajati treba.
0: Župan, zdaj, ko tako razmišljate o preteklih desetletjih županovanja, vam je mogoče kak trenutek, kak dan ostal še v posebnem spominu, mogoče tudi kaka anekdota, ki se vam je zgodila v vseh teh letih?
1: Je ogromno tega, skoraj da ni dneva, da bi se kaj nezanimljivega ne zgodilo. Prav gotovo, da sem zadovoljen, ko srečam ljudi, ker običajno je vedno stokanje in jamrenje, ampak bom rekel na koncu razgovora, potem sem zadovoljen, da so tudi ljudje čutijo to zadovoljstvo in da priznavajo vsemu temu, kar se je v zadnjih desetletjih v Brdih dogajalo in čutim to, da so tudi ljudje sami zadovoljni in ponosni, da so Brici.
0: Župan Franc Mužič, hvala za pogovor in vse dobro tudi v zadnjih mesecih vašega županskega mandata.
1: Ja, hvala lepa, da sem lahko spregovoril, no in da smo malček osvežili, kaj se je v zadnjih 32 letih dogajalo v Brdih in poslušalcem Radia Koper vse dobro in uspešno tudi v njim.
0: Takole iz Kožbane pa je to za zdaj vse. Kasneje se bo od tod oglasila še kolegica Simona Moličnik, ki bo preverila, kako so obiskovalci in glasbeniki doživeli koncert ob sončnem vzhodu tukaj pri cerkvici svetega Andreja na Vrhovlju.
2: Ja, čestitamo za vseh 32 let in lepo zdrav Brda vsem prijaznim ljudem. Nataša Uršič, tebi pa najlepša hvala. In kot si napovedala, v nadaljevanju boste prisluhnili še reportaži iz koncerta, da boste res začutili, kako posebno, kako mistično je bilo. Pokukajte tudi na našo Facebook stran.

Ja, tudi to se zgodi, ampak nič za to. Tudi to je življenje. V današnjem dopodnevu torej spoznavamo brda. Dan se je začel posebno, mistično bi lahko rekli, ob cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani smo doživeli koncert zasedbe Klasik Nakana, točno ob sončnem vzhodu. Utrip dogajanja ob zori vam zdaj predstavimo v reportaži, ki jo je pripravila Simona Moličnik.

0: Bila je še popolna, temna noč, ko nas je ob 2. uri zjutraj vijugasta cesta vodila skozi brda v vas Vrhovlje in na grič ob zastrto osvetljeni cerkvici svetega Andreja, ki tiho oznanja modrost stoletij in se ponaša s čudovitimi freskami. Ob njej se odpre naravni oder na prostem, razgled pa se razširi, dokler nese oko, od Alp do morja in po čudovitih gričih in dolinah vmes. Zdaj se vidijo lučke in obrisi. Nebo je temno, brez zvezd. Radijska produkcijska ekipa pa molče postavlja opremo. V zraku je skrivnostna moč noči.
1: Vse štima, vse smo postavili, malo je zgodaj, ampak z nami je uspelo.
2: Še popikamo inštrumente, zdaj so ravno prišli inštrumentalisti.
3: Kaže dobro, zaenkrat držim prste, ko se reče.
0: Ob 3. uri na prizorišče pridejo glasbeniki, skladateljica in avtorica pričakovanega koncerta, sicer violinistka Ana Mezgec, violinist Jan Šoštarič ter kontrabasist Jošt Lampret.
4: Kako se boste postavili, da gledate ta sončni vzhod ali da... Ker tam nekje bo ušlo.
5: Maj bolj za nami.
1: Smo probali mečken zaspat, pa ni ratal, ker smo vsi tako v pričakovanju tega koncerta.
6: Sigurno bo zelo lepo, tudi tale razgled in vse je super.
5: Ignoriram fizične signale in se pravim tako malo umiriti pa pripraviti na vseeno.
4: Razgled je krasen, zdaj v temi sicer ne, ampak ko se bo razsvetlilo, bo zelo lepo tukaj. Lepo zveni, oni so fejst glasbeniki, muzika tudi.
0: Tonska vaja poteka mirno, ob lučkah na pultih in prijetni svežini noči. Malce po 16:00 z lučkami na glavah pridejo prvi obiskovalci. Nekateri so se namenili najprej na pohod, drugi so prikolesarili, tretji so prišli na pričakovani koncert ob sončnem vzhodu.
7: Najprej gremo na pohod. Pričakujemo eno posebno doživetje.
5: Neke posebne energije. Bomo videli. Se pustimo presenetiti.
0: Ob 17:00 so vsak na svojem mestu. Obiskovalci sedijo, ležijo, opazujejo, se sprehajajo. Ana, Jan in Jošt, člani glasbene zasedbe Klasik na Kana, pa se postavijo na svoje mesto in koncert se prične.

0: 8 skladb je Ana Mezgec ustvarila in jih sestavila prav za ta koncert, tako da so krstno zazvenele njene partiture z naslednjimi naslovi: Barve strahu, Sum, Vlaček, Hrastrah, Marjetice, Srčna skala, Dve plati in Ta naš svit. Zora je svetlila nebo, na vzhodu pa se je rdečilo ob zvočni polnosti in vse večji intenzivnosti godal. Ta so iz dolgih, umirjenih tonov prehajala vse večjo igrivost, prehajanje med glasbenimi zvrstmi in v odprtost, živahno kontrapunktiranje ter tematsko poigravanje do zaključne hvalnice naravi. Vmes je Ana Mezgec glasbeni izraz podkrepila še svojo poezijo. Sonce sicer ne vzide, ker ga prekrivajo oblaki, a rodi se svetloba novega dne. Občinstvo je z neverjetno mirnostjo in hkrati intenzivnostjo in disciplino spremljalo živo izvajanje glasbe. Vse je bilo ujeto v skupno pozornost. Takole pa po koncertu izvajalci Ana Mezgec, Jan Šoštarič in Jošt Lampret.
1: Jaz sem kot nekakšnem transu še vedno, da sem zadovoljna, vse sorce je dogajalo, ampak ob takih urah so drugi standardi. Jaz mislim, da so se ljudje zabavili, no jaz sem se vsekakor.
2: Prebojene sonce žal nisem dost videl, tudi mečkam so oblaki zagodali, ampak se mi zdel zelo lepo vse skupaj. Zdaj sem zbojen, končno, v teli urce igranja. Predvsem je bilo tudi od publike čutiti dosta enega miru, jutranjega. Zelo umerjeno vzdušje, pozorno, tudi so lepo poslušali, narava tukaj okrog je prečudovita, tako da vsakič, ko sem note obračil, sem si še mečkan ogledal vmes, kaj se kaj dogaja.
3: Nam je bilo super, meni je bilo užitek igrati, upam, da se je tako počutila tudi publika, kaj je poslušala. Ne? In ambijent je res lep tukaj, tako lepo prečakati sonček.
0: Dogodek nikogar ni pustil ravnodušnega. Najprej je tu fantastično okolje, glasba je bila absolutno čudovita, torej nekaj usupljivega, bilo je res neverjetno.
4: Doživeti je posebno, še s temi recitalčki vmes, ko sem prav se počutila, kot da sem v gozdu in slišim vse te živalce, kako skačejo okrog. Res lepo pribojenje v poletno jutro.
5: No, ni bilo težko ostati, še posebej, ker moram priznati, da sem s kolegico kar odaleč. Spremljava na kano že tako, kamarkoli hodi in jo moram zdaj prav pozdraviti in se zahvaliti za lep dogodek.
6: Sem profesionalni glasbenik in sem več kot 30 let na karieri, še nikoli nisem bil na koncertu 5 zjutraj.
7: Moram reči, da se mi je zdelo zelo zanimivo več glasje, akordika, kako je bila nekako zložena v tem kontekstu in je, lahko rečem, zvenela zelo polno, kljub temu, da smo poslušali samo trio.
0: Bilo je torej skrivnostno, nepredvidljivo, čarobno ali z eno besedo lepo. Saj vemo, hrepenenje po lepem je v jedru človekovega obstoja, a najlepši vir lepote je narava in tega človek ne more preseči.
8: Drži, strinjamo se s Simono Moličnik. Dobršen del dogajanja in doživetja smo začutili seveda tudi mi, s tem pa se za danes poslavljamo iz Brd in verjamem, da se kmalu spet vrnemo v te prečudovite, čarobne kraje. Terensko ekipo Radia Koper so sestavljali Davorin Lovrečič, Andrej Stupar, Matija Žalbi, Ksenija Kos, Nataša Uršič in Simona Moličnik. Znova vas vabimo na tretji iz niza letošnjih koncertov ob Sončnem vzhodu z naslovom Zora miru. Potekal bo 8. avgusta pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom. Tu bodo nastopili Bogdana Herman in Jani Kutin, Dejan Lapajna, Andreja Pandolfo, Renata Lapajna in oktet Simon Gregorčič. Seveda, tudi tu bo lepo in mi se veselimo. Na cesti pa previdno. Na avtocesti Ljubljana-Koper se je v predoru Dekani zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Ura pa je točno 12.

0: Radijski dopoldan je v pričakovanju srednje informativne oddaje Opoldnevnik, ki jo ureja in pripravlja novinarka Irena Cunja, ki je zdaj z nami. Lep pozdrav.
1: Ja, dober dan. Kot si povedala Mateja, pripravljamo Opoldnevnik, v katerem lahko tudi danes pričakujete vrsto zanimivih informacij. Naj izpostavim nekatere. V Istri se krajani pogosto pritožujejo, da lokalne ceste zasedajo turisti, povsem drugačna zgodba pa prihaja iz Brezovice pri Gradinu, kjer nekdo sicer državno cesto vztrajno označuje kot zaprto. Druga tema, oljkarji tudi v Istri opažajo, da oljke, torej plodovi, na veliko odpadajo. Pristojni pa pravijo, da je to posledica suše in visokih temperatur. Tudi v Prestranek gremo v Opoldnevniku danes, kjer krajani izgubljajo potrpljenje in zbirajo podpise, da bi občino Postojna prepričali v izgradnjo doma krajanov. In v športnem prispevku, seveda, o čem pa kot o dirki po Franciji, kjer Tadej Pogačar kolesari svoji peti zmagi naproti. Torej, kot si slišala Mateja in vsi poslušalci, poslušalke, za vsakogar nekaj, zato ne zamudite.
0: Tako je, hvala lepa Irena, zagotovo ne bomo zamudili in tudi danes bomo popoldne ja kolesarili, takole, čeprav preko sprejemnikov radijskih ali televizijskih. Hvala lepa.

Ljubo doma, skladba glasbene zasedbe Čeda Huči iz albuma Severnica je bila to. No, torej, Ljubo je doma, če vas pa poti vabijo proti Primorski, proti Kopru, potem ne preslišite tega obvestila. Na Primorski avtocesti skozi predor Dekani proti Kopru je promet poteka samo po enem voznem pasu. Nastaja zastoj. Previdno in potrpežljivo torej naprej, ob 12.30 ne zamudite opoldnevnika, potem pa še naprej ostanite z nami. Tudi sobotni popoldan bo pester. Ob drugi obletnici smrti velike slovenske humanitarke in pobudnice botrstva Anite Ogulin se bomo ob 14.00 pogovarjali z njeno naslednico Alenko Petkovšek, ki nam bo predstavila tudi poletne akcije Zveze Anita Ogulin. Več pa vam bo povedal Romeo Grebenšek, ki bo z vami. Ostajajo tudi Irena Cunja, Bogdan Kavrečič in Jaka Žagar do 16.00, tudi Goran Gregorič, kasneje se nam z glasbenim izborom pridruži Armando Šturman, Mateja Brežan pa grem loviti in objeti sobotni popoldan, pa še koga, ki ga imam najraje. Bodite dobro, poskrbite za svoje zdravje in počutje ter drug za drugega. Tudi v bližini drugih pogosto najdemo sebe.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. V istrskih vaseh se krajani pogosto pritožujejo, da lokalne ceste prepogosto zasedajo turisti v prehodu proti Hrvaški. Povsem drugačna zgodba pa prihaja iz Brezovice pri Gradinu, kjer nekdo sicer državno cesto vztrajno označuje kot zaprto.
2: So se slučajno ustavljeni turisti, spili kavo in pravijo, ma je cesta res zaprta, ne moremo iti čez. Sam malo pogledam po navigaciji, vidim res, da je neko znaka, da je pač cesta zaprta, ampak nisem se niti poglabljal toliko.
1: V opodnevniku pa prinašamo tudi druge teme.
3: V zdravstvu že leto dni ne izvajajo izrednih nadzorov. Oljkarji opozarjajo na izredno sušenje in odpadanje plodov. Krajani Pristranka zbirajo podpise za izgradnjo doma krajanov. V Piranu zahtevajo razveljavitev sklepa o prodaji zemljišč v Fiesi. Tadej Pogačar kolesari proti svoji peti zmagi na dirki po Franciji. Še naprej bo večinoma sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Irena Cunja.
1: Kako je mogoče, da nekdo na navigaciji zapira državno cesto? Krajani istrskih občin, ki živijo ob lokalnih cestah, se pogosto pritožujejo, da ceste namenjene lokalnemu prometu prepogosto zasedajo turisti v tranzitu proti Hrvaški. Mnogi si želijo, da bi lokalne ceste tudi ponudniki navigacijskih portalov označili kot zaprte oziroma, da bi promet omejili. Povsem drugačna zgodba pa prihaja iz vasi na koprskem podeželju. Skozi Brezovico pri Gradinu vodi državna cesta, a jo nekdo na Googlovih zemljevidih ustrajno označuje kot zaprto. Tjaša Škamprle.
4: Bojan Markežič ima v Brezovici pri Gradinu v najemu lokal in trgovino.
2: So se slučajno ustavljeni turisti, spili kavo in pravijo, ma je cesta res zaprta, ne moremo iti čez. Pravim, ne, cesta je odprta, tako da vem, ljudi prihajajo tudi čez mejo v trgovino, v bar. Noben me ni upozoril, da cesta je pač zaprta. Sam malo pogledam po navigaciji, vidim res, da je neko znaka, da je pač cesta zaprta, ampak nisem se niti poglabljal toliko.
4: Tudi sam je ugotovil, da se da z lahkoto na aplikaciji označiti cesto kot odprto in to je tudi storil, a tako ni ostalo za dolgo.
2: Ko sem spet pred vikendom rekel, da malo preverim jaz, če je ta cesta odprta, ni je zaprta in pogledam in glej ga znamka, spet je zaprta. In nič, spet se pač povežem na Google, spet opozorim, da je pač cesta res odprta.
4: Markežič ne ve, kdo cesto, ki je državna in prek mejnega prehoda dobra povezava z Istro, ustrajno zapira.
2: Sam sem se spraševal, kaj imaš od tega, zakaj, ne? Očitno sam to, da pač ne postaja neka gužva in da pač nekam, da pride tudi on hitreje od točke A do točke B.
4: Na direkciji za infrastrukturo pravijo, da takšnega početja pri komercialnih ponudnikih ne morejo preprečiti. Z nacionalnim centrom za upravljanje prometa so vložili veliko truda za vzpostavitev stikov z največjimi ponudniki takih storitev in da poskušajo vsakodnevno vplivati na to, da bi bile njihove informacije čim bolj verodostojne. Pri informacijah prometno-informacijskega centra kaj takega ni možno, saj vsako informacijo sproti preverjajo usposobljeni prometni svetovalci v centru.

0: centru. Uporabnikom pa svetujejo, naj napake pri zaporah, na primer na Googlovih zemljevidih, sporočijo na Nacionalni center za upravljanje prometa.
1: V Franciji in Španiji zadnji dni divjajo obsežni požari. Francoska vlada je danes v pomoč gasilcem v okolico Bordoja napotila dodatnih 500 vojakov, aktivirati pa namerava tudi vojaško transportno letalo Airbus, ki lahko odvrže 20 ton vode. Zaradi nevarnosti so na jugozahodu države evakuirali že več kot 140 tisoč ljudi. V Španiji pa so se razmere po informacijah pristojnih nekoliko umirile. Zaradi nižjih temperatur, višje vlage in šibkejšega vetra se je ponoči požar širil počasneje. Nevarnost pa še ni minila, na območju Madrida so evakuirali okoli 63 tisoč prebivalcev. Slovenska vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevke. Od torka naprej bosta prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dejatev začasno določena na ničelno vrednost. To pomeni, da bo bencin cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter.
2: V zdravstvu že več kot leto dni ne izvajajo izrednih nadzorov, zato je slišati opozorila, da bi to lahko vplivalo na kakovost zdravljenja. Nadzore opravlja nova agencija za kakovost v zdravstvu, a jih ne more odrediti, dokler ne bo sprejet pravilnik v zvezi s tem. Nova ekipa na Ministrstvu za zdravje poudarja, da gre za zapuščino predhodnikov in zagotavlja, da področje ureja. Domen Anderle.
3: Agencija za kakovost je lani prejela 37 vlog o varnostnih incidentih oziroma opozorilnih nevarnih dogodkih, letos v prvi polovici leta 19. Ker pravilnik o nadzorih kakovosti v zdravstvu še ni potrjen, v niti enem primeru ni uvedla izrednega nadzora. Franci Gerbec iz Zveze organizacij pacijentov je kritičen.
4: Prejšnjo ministrstvo in tudi agencija niso zagotovili izvajanje izrednih nadzorov zbornici. Ga niso smeli več izvajati, dobivali sta prijavi, pošiljali so jih na ministrstvo za zdravje, ki ni s prstom mignilo, da bi se kar kot poučilo, to je za naše mnenje to nedopustna sabotaža izvajanja zakona.
3: Ob tem se postavlja vprašanje, ali je neizvajanje nadzorov vplivalo na kakovost zdravljenja. Zdaj že nekdanja vršilka dolžnosti direktorice Agencije za kakovost Katarina Beravs-Bervar odgovarja.
5: Čisto prepuščeno samemu sebi sistem ni bil. Zdaj, konkretno, to vam ne morem dati izjave, ali je neizvajanje nadzorov kakovosti vplivalo na stanje kakovosti.
3: Pri varuhu človekovih pravic pa opozarjajo, da je zaradi neizvajanja nadzorov ogroženo učinkovito varstvo pravic bolnikov. Ti so ostali brez pomembnega sistemskega varovala, ki bi moral omogočati pravočasno ugotavljanje, analizo in odpravo morebitnih napak, slabih praks in varnostnih incidentov. Ministrstvo za zdravje je predlog pravilnika, ki bo omogočil izvajanje nadzorov, vendarle poslalo v javno obravnavo, zaključila se je v začetku julija. Pripombe je posredovalo 15 organizacij. Na ministrstvu napovedujejo, da jih bodo skrbno preučili in kjer bo smiselno tudi upoštevali, na to pa pravilnik poslali še v medresorsko usklajevanje. Tako ministrstvo kot agencija zagotavljata, da je cilj čim hitrejši sprejem pravilnika, a kot kaže, izrednih nadzorov v zdravstvu vsaj še nekaj časa ne bo.
1: Oljkarji Slovenske Istre tudi letos opozarjajo na sušenje in odpadanje plodov. Gre za pojav zadnjih nekaj let, pripisujejo pa ga tako podnebnim spremembam kot tudi škodljivcem. Intenzivno ga proučujejo tudi na Inštitutu za oljkarstvo v okviru znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Več Jasna Preskar.
6: Pojav, na katerega opozarjajo oljkarji, presega običajno trebljenje plodov. Povzroča ga več dejavnikov, pojasnjuje predstojnica Inštituta za oljkarstvo Maja Podgornik.
7: Najbolj problematične so visoke temperature, ta temperaturni stres, sušni stres in pa marmorirana smrdljivka. In da se to pojavi v času, od cvetenja pa otrditve koščice, ko se razvija seme v samem plodu.
6: Letos je sušenje in odpadanje plodov zaradi visokih temperatur in pomankanja vode zelo izrazito. Kaj lahko ta pojav omili?
7: Zagotovo namakanje, primerna prehrana rastlin, primerna res oljk pred sezono, mogoče pa tudi z kakšnimi biostimulanti ali pa uporabo kaolina.
6: Najučinkovitejša je preventiva, v prihodnje pa velja razmisliti tudi o izbiri sort in lek za sajenje oljk.
7: Če smo v preteklosti iskali sorte, ki so odporne na pozebe, moramo danes začeti razmišljati tudi na sorte, ki so odporne na vročino, visoke temperature in sušo.
6: Izkazalo se je, da je istrska belica manj prizadeta kot italijanske sorte, ki cvetijo pozneje.
2: Krajani Prestranka zbirajo podpise za izgradnjo doma krajanov. Pobudnik akcije Za streho nad glavo je Društvo za šport, okolje in kulturo, ki opozarja, da druga največja krajevna skupnost v občini Postojna, ki je za povrh tudi najbolj obremenjena zaradi vojaškega vadišča Poček, še vedno nima ustreznega prostora za delovanje društev, kulturne prireditve in druženje krajanov. S peticijo bi radi dosegli, da bi občina sredstva za izgradnjo doma krajanov uvrstila v proračun za prihodnje leto. Več v prispevku Sabrine Mulec.
8: Skrajni čas je, da drugi največji kraj v občini Postojna končno dobi prostor za druženje, je prepričan pobudnik peticije, predsednik društva ŠOK Silvo Pšeničnik Sluga.
9: V prvi vrsti bomo en mesec zbirali podpise krajanov, podpise podpore, s katerimi bomo potem šli na občino Postojna in bomo tudi tako opozorili pristojne službe, da si resnično želimo skupnih prostorov. Zdaj ta naša želja je že skoraj da prešla v zahtevo, zato ker se nam zdi, da so nam kratene neke pravice, zaradi tega, ker nimamo prostora za druženja. Ne.
8: Pod peticijo se je podpisalo že več kot 300 krajanov od približno 1130, kar nedvomno priča o veliki želji, da končno dobijo svoj dom.
9: Lokalna oblast nam je obljubila izgradnjo skupnih prostorov do leta 2024. Do danes se še nič ni zgodilo v tej smeri, oziroma nekaj se je dogajalo. Po mojih informacijah je bila že naredena idejna zasnova za nek sicer, po mojem mnenju, preveč široko zastavljen projekt z nogometnim igriščem, štiristeznim baliniščem, skateparkom. V bistvu mi si tega trenutno niti ne želimo, ker dejansko vse to imamo. Igrišča imamo, balinišča imamo v Kočah, tako da dejansko mi si želimo samo en skupni prostor.
8: Župan Igor Marentič potrjuje, da ima občina res pripravljen projekt za graditev športno-kulturnega doma na Prestranku.
10: In tudi dejstvo je, da je Prestranek kot večje naselje v Postojni, ki nima tovrstnega doma, ki si ga zasluži. Dotaknilo se je takrat pri financah, šlo je za projekt danes vreden nekaj milijonov, morda preobsežen, zato se sedaj dogovarjamo, da revitaliziramo ta projekt, ga zmanjšamo v ene obsege, ki bi bili bolj realni in pa tudi bi omogočili, da se dejansko izgradi ta dom.
8: S predstavniki krajevne skupnosti, dodaja, se bodo sestali že prihodnji teden.
1: Potem, ko so predstavniki civilne iniciative Piran v sredo v občinsko vložišče predali 921 podpisov podpore, pobudi za razpis referenduma o prodaji 7 zemljišč v Fjesi, so včeraj oddali še 918 podpisov za razveljavitev občinskega sklepa o prodaji omenjenih zemljišč. Zahtevajo, da se te parcele namenijo javni rabi, pri tem so uporabili mehanizem ljudske iniciative, ki državljanom omogoča, da neposredno predlagajo sprejetje, spremembo ali razveljavitev zakona oziroma drugega pravnega akta, če zberejo predpisano število podpisov. Število glasov, ki jih je za ta namen zbrala civilna iniciativa Piran, presega zahtevani 5-odstotni prag volivcev v občini.
2: Tadej Pogačar kolesari svoji peti zmagi na dirki po Franciji naproti in tretji zaporedni. Današnja kraljevska etapa pa je tudi zadnja priložnost za izzivalce. V Oklahoma City pa so Slovenci včeraj sklenili svoje nastope na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah. Podrobneje Sandi Škvarč.
11: 19. etapa se je končala na znamenitem usponu na Alp Dies, kjer je Tadej Pogačar ciljno črto prečkal 6 sekund pred domačinom Lenjem Martinezom. Tudi tokrat je lovil ubežno skupino, ki jo je ujel 3 km pred ciljem, ter v zadnjem kilometru sam potegnil proti 5. zmagi na letošnji francoski pentli. Obenem je na slabih 14 km dolgem vzponu z 21 serpentinami podrl rekord Marka Pantanja iz leta 1995. S časom 35 minut in 26 sekund je bil za minuto in pol hitrejši od legendarnega, že pokojnega Italijana z vzdevkom Pirat.
12: Rekord 31 let star s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil. Kaj imamo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse. Malo me je tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alp d'Huez, da sem končno dvignil roke.
11: Današnja predzadnja etapa prinaša 5 vzponov in kar 5500 višinskih metrov. Karavana bo prečkala tudi najvišjo točko 113. tura na prelazu Galibije na 2642 metrih nad morjem. Nadaljujemo v vodi na umetnem kanalu dive vodaške proge v Oklahoma City, ki bo tudi prihodnje olimpijsko prizorišče. Slovenci svetovno prvenstvo v slalomu zapuščajo zlato medaljo ekipe kajakašev ter brez uspeha med posamezniki. Edini finalist je bil na včerajšnji za Slovence zadnji preizkušnji kanuist Benjamin Savšek, ki pa je izpustil vrata in končal na 12. mestu. Primorec Luka Božič je obstal v polfinalu.
13: Sem bil po skoraj 3 tednih tle res dobro pripravljen. Vse je bilo pod kontrolo. Upal sem si tvegati, čeprav nisem, ker ni bilo potrebe, ker vem, da sem lahko z enomerno vožnjo zelo hiter.
11: Luka Božič je bil nazadnje 18. Ekipa, v kateri sta bila v Božiču še Savšek in Žiga Linhočevar, je bila 4. Bronasto medaljo so zgrešili za slabo sekundo.
1: Opodnevnik Radio Koper je tako končan, uredila in vodila ga je Irena Cunja, bral sem Bogdan Kavričič, tehnična izvedba Jaka Žagar. Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne pa od 22 do 28 stopinj Celzija, opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek bo prevladovalo sončno vreme. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 27,4 stopinje Celzija, zračni tlak 1014,1 milibara in pada, vlaga je 43%, nebo pretežno jasno, piha jugozahodnik 5 metrov na sekundo, morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 25 stopinj in pol. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri. Postojna 23 stopinj, Ljubljana 26, Koper 28, Nova Gorica pa 26 stopinj ob 12. uri. Zastoji so na primorske avtocesti od Ljubljane v smeri proti Vrhniki, pred Vrhniko v smeri proti Ljubljani, med Duncem in Postojno proti Kopru potovalni čas se zato podaljša za 15 minut ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Gost promet zastoji je na cestah Dragonja Šmarje Koper v obe smeri ter Izola Sečovlje prav tako v obe smeri. 12 ura in 47 minut.

O smrtnici. V 67. letu je umrla Edda Viler iz Kopra. Umrla je Edda Viler iz Kopra. Slovo od pokojnice bo v torek med 8.30 in 9. uro na pokopališču v Kopru, sledil bo raztros na morju v ožjem družinskem krogu. V 80. letu je umrla Mirka Langus iz Kopra. Umrla je Mirka Langus iz Kopra. Pogreb bo v ponedeljek ob 10. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuti, malo za se, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomnim. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.

Lep sobotni popoldan v družbi Radia Koper, ura je 12:56 minut. Upam, da vas ujame miren, sončen in predvsem lenoben konec tedna. Če ste sredi kuhanja popoldanske kave, če se ravno kar odpravljate mogoče na plažo, kakšen hrib ali pa preprosto uživate v senci z dobro knjigo v roki, lepo dobrodošli v naši družbi. Sobotni popoldnevi imajo nek poseben upočasnjen ritem. To je tisti čas v tednu, ko si končno lahko rečemo, zdaj pa globoko dih, vse delo bo počakalo. No, naslednje ure bomo torej preživeli skupaj Bojan Hlastec in Romeo Grebenšek v studiu, Goran Gregorič in Armando Šturman pa s krasno glasbo bomo poskrbeli za dobro voljo in nasmeh na vašem obrazu. Privoščite si nekaj lepega zase, odklopite skrbi ter uživajte v popodnevu. Brez glasbe po željah pa ni začetka sobotnega popodneva, a če bomo sprva utripali s priljubljenimi, pretežno starejšimi ritmi, bomo pozneje v popodnevu z vse sodobnejšimi. V dobrih novicah se tokrat poklonimo drugi obletnici, odkar nas je zapustila velika humanitarka Anita Ogulin. V modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem trgu, ob 17. pa tudi tokrat aperitivo Lounge Mix. Naj se sobotno popoldne na Radiu Koper začne.

Lepo pozdravljeni v zadnji sobotni julijski glasbi po željah. Poletje je že v svojem najlepšem razmahu, dnevi so dolgi, večeri prijetno topli, čas pa kot vedno prehitro teče. Zato izkoristimo ta sobotni popoldan za nekaj, kar nas vedno poveže za iskrene misli, lepe želje in pesmi, ki imajo posebno zgodbo. Hvala, ker ste tudi danes z nami.

tem tednu je rojstni dan praznovala tudi naša sodelavka Katja Korenika Mazi, ki skrbi za vse vaše čestitke. Tokrat pa eno namenjamo njej. Draga Katja, pravijo, da se dober dan pozna že po jutru. Pri nas to zagotovo drži, ker med prvimi na radiju srečamo tebe. Vedno nas pričakaš z nasmehom, mirnostjo in tisto tvojo strokovnostjo, zaradi katere je vse videti čisto enostavno. Ostani tako srečna, nasmejana in vedno pripravljena prisluhniti. Želimo ti veliko zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva in razlogov za smeh ter dobrih koncertov. In naj bo edina gneča danes tista na torti. Vse najboljše iz srca.

naslednjo voščilo pošiljamo slavljencema, ki ima zemljevid sveta nikoli ni bil ovira, ampak povabilo. Vesna in Tine sta svetovljana po duši, vedno pripravljena na novo pot, novo zgodbo in nova doživetja. Domačo obalo je Tinetova služba zanesla v sosednjo Italijo, pogosto pa ga službene poti popeljejo tudi čez lužo. A ne glede na to, koliko kilometrov ostane za njima, je ena stvar vedno enaka. Dom je tam, kjer čakajo pravi prijatelji. Vse najboljše in naj bo pred vama še veliko skupnih poti, na katerih bosta zbirala spomine, ki jih ne more kupiti nobena letalska vozovnica. Tako so v čestitko zapisali prijatelji z vseh koncev obale.

0: sredo je rojstni dan praznoval tudi Walter iz Portoroža. Čeprav je dan praznovanja že za njim, dobre želje nikoli ne zamudijo. Prijateljica mu želi, da bi ga tudi v prihodnje spremljali zdravje, sreča in mirni dnevi, obkroženi z ljudmi, ki mu veliko pomenijo. Naj mu življenje podari še veliko lepih trenutkov, iskrenih nasmehov, toplih stiskov rok in razlogov za dobro voljo. Vse najboljše, Walter.
1: Je jemu do helese, an oblaču se je v štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace,
2: živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijeku je ko fabriški kamen, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
1: od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
2: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata lev se mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo mahlih, no malo zmakne svoj ured, bi on skadil en špinel in bi bil malo zadet.

0: Mario. Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepelju vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
3: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det?
4: Rastafarian, all the

ponedeljek je 13. rojstni dan praznovala Neža Lea Brežan iz Izole. Draga Neža Lea, vse najboljše ti želimo. Ostani tako radovedna učenka in predana rokometašica, predvsem pa dekle z velikim srcem, širokim nasmehom in nalezljivo pozitivno energijo, ki jo rada deliš z vsemi okoli sebe. Naj ti nikoli ne zmanjka razlogov za veselje in poguma za nove izzive. Naj te na vsakem koraku spremljajo zdravje, sreča in iskreni prijatelji. Da bo tvoje življenje polno nepozabnih trenutkov, se bomo trudili vsi, ki smo ob tebi in te imamo najraje na svetu. Mama Mateja, oči Tadej in sestra Brina Kristina pa so zate izbrali naslednjo.

rojstnodnevno voščilo zdaj potuje še k dvojčicama Amedeji in Emanueli, ki sta v ponedeljek dopolnili 25 let. Dragi vnukini, od dneva, ko sta prijokali na svet, sta v naša življenja prinesli dvojno veselje, dvojni ponos in nešteto nepozabnih trenutkov. Danes, ko zaključujete študij in stopata novim izzivom naproti, vama želim, da bi pogumno sledili svojim sanjam in vedno verjeli vase. Ohranita srčnost, vedrino in iskrene nasmehe, saj prav z njimi bogatita ljudi okoli sebe. Naj vaju na življenjski poti spremljajo zdravje, sreča, uspehi, ljubezen in prijatelji, ki bodo znali ceniti vajno dobroto. Z velikim ponosom in z vso ljubeznijo vama vse najlepše želi Nona Nela.

preteklem tednu je dopolnil leta tudi dragi Dano Kozina, Dano Kozina z Gornjih Škofij. Dragi slavljenec Dano, veselje, zdravje in ljubezen ti ob rojstnem dnevu želijo sorodniki in prijatelji. Na zdravje ti kličejo vsi, ki bodo nocoj nazdravili na tvoja čila in zdrava leta. Pa veliko sreče na kolesarskih in pohodniških poteh ter mnogo kolutov odličnega sira dodajajo sosedi.

0: včeraj je praznoval naš nekdanji sodelavec Sebastian Šik, ki ga je življenjska pot spet ponesla v tujino. Če je bil nekoč zahodno od nas, je zdaj vzhodno. Dragi Sebastian, naj bo zdravje vedno ob tebi, skrbi se grdi hitro z nebi, naj prijateljstvo ti vedno kaže pravo smer, brez prepirov in brez zamir. Da med grobovi nikoli več se ne bi izgubil in da prav vsak dan znova, spet in spet bi se zaljubil. Velik objem ti pošiljamo vsi iz Radia Koper.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

med slavljence tega tedna se je opisala tudi Katja Škofi. Draga Katja, iskrene čestitke in vse najboljše. Želimo ti veliko zdravja, sreče, veselja in neizmerno lepih trenutkov. Naj se ti spomnijo tudi tiste želje, ki še čakajo na svoj pravi čas in naj te na vsakem koraku spremljajo. Na smeh, pogum in dobri ljudje. Ostani srčna, prijazna in takšna, kot te poznamo in cenimo. Vse najlepše ji želijo Tatjana, Ivo, Andreja, Sonja, Ivan in vsi, ki jo poznajo ter imajo radi.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: Drage poslušalke in poslušalci, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvsl.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete. Vsak delovnik na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika-Mazi.

Ob 13:53 minut še vedno seveda poslušate Radio Koper, sobotno popovdne preživljamo skupaj. Mnogi ste verjetno tudi na cestah ali pa se tja odpravljate, zato je pravi čas, da malo pogledamo tudi na ceste. Pazite, imamo nesrečo na primorski avtocesti skozi predor Dekani proti Kopru. Promet poteka samo po enem voznem pasu. Nastaja zastoj. Imamo tudi oviro na primorski avtocesti. Je zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Pa seveda tudi zastoj na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki. Med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda 15 minut. Od Logatca proti Ljubljani tudi zamuda 15 minut in prav tako zamuda 15 minut pred Postojno proti Ljubljani. Imamo pa tudi zastoj na cesti in sicer Šmarje-Koper v obe smeri. Srečno vožnjo in pridite varni na cilj.

0: Dobre novice.
1: Sredi poletja smo, a nikar ne pozabimo na stiske tistih, ki jim je dopust zadnja skrb. Od tega trenutka dalje pa vse do 15. ure odpiramo na stežaj okno za dobre novice. V uri dobrih novic se bomo med drugim ob drugi obletnici smrti velike slovenske humanitarke in pobudnice botrstva Anite Ogulin pogovarjali z njeno naslednico Alenko Petkovšek, ki nam bo predstavila tudi poletne akcije Zveze Anita Ogulin. Svojo dobro novico, zgodbo, dogodek pa nam lahko zaupate tudi vi. Vse, kar morate storiti, je, da nas pokličete na telefonsko številko 05 66 85 520. Veseli bomo vašega klica.

0: Sredi tega meseca sta minili dve leti, odkar se je zavedno poslovila neumorna slovenska humanitarka Anita Ogulin. Tokratne dobre novice zato posvečamo prav tej edinstveni osebnosti, ki je z neizmernim čutom za človeško stisko pomagala mnogim in hkrati nenehno opozarjala na sistemske probleme, ki vedno znova soustvarjajo generacije revnih. Dve leti po njeni smrti ni nič drugače. Revnih je vse več med redno zaposlenimi, najemnine, na katere je obsojena predvsem mlajša generacija, neusmiljeno rastejo, nakupi nepremičnine pa so privilegiji redkih, ki še zmorejo zadostiti zahtevam bank. Naj nam mednarodne statistične primerjave kažejo še tako ugodne številke, med nami vendarle živi veliko ljudi, ki delajo le še za preživetje in ki jim lahko le en izgubljen dohodek ali nepričakovan strošek v hipu zruši krhke družinske proračune. Vsaj nekaterim, ki se na pomoč obrnejo k zvezi Anita Ogulin, tam lahko pomagajo sredstvi iz Anitinega sklada, ustanovljenega prav zato, da se nenadne finančne stiske ne prelevijo v nerešljiv klopčič izvršb in zadolževanj. Prav hitrost je namreč tista, ki prepreči, da bi se stiska iz meseca v mesec še poglabljala. Primer mlade družine naše sogovornice je eden tistih, za katere je bila takojšnja pomoč Anitinega sklada neprecenljiva. Prisluhnimo.
1: To je grozen občutek, ker ne veš, kaj boš drug dan dal na mizo za jest. Ker ne veš, a bojo izklopali elektriko jutri ali pojutrišnjem, ker se ne moreš obrniti na nobenega. Ker nobeden ni več tako tudi od znancov, da bi kar posodil denar, ker se to več niti toliko ne dela. Mislim, ne vem, ali pa nimamo mogoče takih prijateljev, ki to delajo. Zelo grozen občutek je to, ker res ne veš, a bi kupil adaptirano mleko, ali bi kupil meso, ali bi kupil WC papir, kaj bi kupil, da bi zdržal grozen, ne vem, poslala sva tudi prošnjo za izredno pomoč na Center za socialno delo in sva čakala dva meseca, da so sploh obdelali to prošnjo, na koncu je pa prišla zavrnjena, ker so v bistvu utemeljili razlog za to, da bi jaz mogla te položnice in najemnino in vse plačevati z redno denarno socialno pomočjo, ki jo dobivam. Dobivala sem jo pa mislim, da okoli 200 evrov.
0: Vsaka humanitarna organizacija ima svoja pravila za pomoč. Tudi centre za socialno delo zavezuje zakonodaja, zato so težko zelo ažurni. Toda čakanje na sredstva pogosto povzroči neizmerne stiske, dodatne stroške za izvršbe, včasih tudi nepopravljive posledice. Tudi zato si je Anita Ogulin prizadevala za zagotavljanje sredstev, s katerimi je pri takih primerih mogoče pomagati takoj. Anitin sklad izpolnjuje njeno željo. Ko so v času, ko je družini naše sogovornice grozil izklop elektrike in izguba stanovanja, odgovor in pomoč dobili v nekaj dneh, je bilo olajšanje neizmerno.
1: Midva so pričakovala, ja, sej lahko, da bo lahko, da ne bo. V bistvu bila sva navajena centra za socialno delo, da bo tu trajalo dva meseca. In da na koncu verjetno nič ne bo iz tega, ampak ker so naju klicali po dveh dneh, da ne pošleva, in sva bila čisto v šoku. Res, čisto bila v šoku in sva poslala, pol hitro sva šla zbirati, kje so tisti papiri, da slikava, da pošleva. In v roku petih dni, če ni bilo še celo manj kot pet dni, je bilo to plačan in mi je gospa, ki dela na zvezi, mi je poslala potrdila o plačilu na mail. Midva sva, ne vem, zjokala sva se doma od veselja, res nisva mogla verjeti, da obstaja tako dobro društvo še, res neki fascinanten občutek, no, ne znam opisati, res obadva sva se pravim, zjokala sva se, bila sva v šoku in še zdonc pa sva že par mesecev vključena v to zvezo, še danes se velikrat pogovarjava, da ne moramo verjeti, koliko nama je zveza pomagala v teh parih mesecih, če primerjava sploh s Centrom za socialno delo.
0: V spomin na Anito v zvezi, ki se zdaj imenuje po njej, pripravljajo veliko akcijo srčnosti, s katero se poklanjajo njeni življenjski zapuščini in vrednotam. Akcija bo potekala vse do konca poletja, pridružite pa se lahko z donacijo hrane in higienskih izdelkov ali s finančno podporo Anitinemu skladu. No, več o tem v nadaljevanju naše oddaje po naslednji skladbi se bo namreč Janko Petrovec pogovoril z Alenko Petkovšek, zdajšnjo predsednico zveze Anita Ogulin.

0: V našem ljubljanskem studiu pa zdaj pozdravljam Alenko Petkovšek, predsednico zveze Anita Ogulin. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav kako, vam in vsem poslušalcem.
0: Kako preživljate to poletje?
1: To poletje je tudi za nas zelo vroče. Vroče po vremenu, pa vroče tudi glede naših dejavnosti, ki jih opravljamo.
0: Poglejte, če za začetek omenim besedo botrstvo, bo tudi poslušalcem Radia Koper hitro vse jasno. Oddajo s tem naslovom, ki je vezana seveda na vaše dolgoletne akcije, na Valu 202 pripravljajo tudi za poslušalce našega programa. No, povod za najin pogovor pa je letošnja poletna velika akcija srčnosti, kot ste jo poimenovali. O tem se bova podrobneje pogovorila nekoliko pozneje, sprožili pa ste jo ob drugi obletnici smrti Anite Ogulin, pa vas zato za uvod vprašam, kakšna je njena dediščina, kako danes vpliva na humanitarno delovanje v Sloveniji?
1: Ja, v teh dneh je minilo 2 leti od njenega preranega odhoda. Moram pa reči, da ob drugi obletnici Anitine smrti se najprej spomnimo njene izjemne človečnosti, srčnosti, te njene neomajne predanosti ljudem v stiski. Če čisto na kratko omenim, ona mi je toliko krat rekla, ko sva govorili, ko sva se sprehajali, mi je rekla, otrok ni kriv. Otrok je tu in mi smo tukaj, da mu pomagamo. Postavila je temelje humanitarnosti naše organizacije in z njenim načinom dela, pogledom, tudi pustila nenadomestljiv pečat v družbi. Naučila nas je, da je treba ljudi najprej poslušati. Poslušati in razumeti njihove resnične potrebe in šele v nadaljevanju iskati rešitve za njihov problem. Njena zapuščina ni le v projektih, ki jih je pomagala ustanoviti, ustvariti, predvsem ustvariti, ampak predvsem v odnosu do ljudi. In sicer njene besede so bile dostojanstveno, spoštljivo in srčno. Svojim delom z otroki in družinami je prepoznavala različne stiske, ki pogosto niso bile vidne širši javnosti, pa tudi začela je z opozarjanjem na vrzeli v sistemu, na sistemske probleme. Prav zaradi njenih dolgoletnih izkušenj z terena, ker ona je šla vedno na teren vsako stvar preveriti, so nastali pod številni programi, pod okriljem zdaj Zveze Anite Ogulin, ki pomagajo otrokom, mladim ter družinam v stiski iz vse Slovenije. Ne samo z ljubljanskega območja, ampak iz vse Slovenije.
0: No, Zveza Anita Ogulin vendarle se je rodila, kaj ne, kot enota Zveze prijateljev mladine, v kateri se je rodil ta projekt, ki sem ga prej omenil, botrstva, pod njenim vodstvom, seveda. Tisto, kar me vznemirja v tem vašem pripovedovanju, je po eni strani vizionarstvo, ki je duhovno, po drugi strani pa vendarle globoka usidranost v probleme tega sveta. Omenili ste na eni strani dostojanstvo, spoštljivost in srčnost, ki so lahko za mnogo koga neki abstrakt ni pojmi nekega idealnega življenja, na drugi strani pa vendarle to zavedanje o tem, da smo sredi nekih sistemskih problemov, je tako?
1: Tako je. Anita je znala opozoriti na srž problema. Ni bilo težko iti do odločevalcev in jih s tem seznaniti. Nekaj stvari je uspela. Žal, ne vsega, vse je bilo pa zelo dobro postavljeno in zelo dobro predstavljeno, preučeno in, kot rečeno, na terenu preverjeno, kaj je tisto, kar bi lahko spremenili, da bi bilo ljudem lažje in bolje. Tudi v tistem trenutku, ko padajo stisko, ker to se lahko zgodi vsakemu od nas v nepričakovanem trenutku.
0: Ja, zlasti v tem volatilnem času, v kakršnem živimo zdaj, ki je zelo, zelo negotov. Kakšen položaj pa ima zveza v naši družbi danes? Kdo so vaši sogovorniki? Kako ste upoštevani strani, kako ne rečem, sistema in političnih odločevalcev?
1: Lejte, pod okriljem naše zveze deluje pač ta, kot ste ga že tudi vi omenil, največji humanitarni program za otroke v Sloveniji, Botrstvo, ki skupaj s svojimi projekti, ker jih je več znotraj tega, celostno podpira otroka in njegov razvoj, in to tako na področju šole kot interesnih dejavnosti. Program letos stopa v 16. leto delovanja in dovolite mi, da vam povem, da v tem času je pomagal že več kot 14.800 otrokom in mladostnikom. Ter med njih smo razdelili več kot 40 milijonov izključno donatorskih sredstev. Zveza Anita Ogulin je aktiven del družbe in pa glas tistih, ki so pogosto preslišani. Na podlagi vsakodnevnega dela z otroki opozarjamo na te vrzeli v sistemu, predlagamo konkretne rešitve in spremembe. V času gospodarske krize smo preko programa Botrstvo številnim družinam pomagali premostiti tisto najtežje obdobje ter poskrbeli, da otroci niso ostali brez osnovnih življenjskih potrebščin. Dobesedno brez osnovnih življenjskih potrebščin. Skozi vsa ta leta delovanja smo pa v sklopu programa Botrstvo v Sloveniji pripravili 4 manifeste, v katerih smo izpostavili ključne sistemske pomankljivosti na področju socialne varnosti, šolskega sistema. V vsem tem smo pa podali tudi konkretne predloge sistemskih rešitev, dobesedno, kako bi lahko bilo zapisano v kakšnem zakonu, odloku ali kje drugače.
0: Gre torej za dvojno delovanje, če vas prav razumem. Po eni strani je človek z imenom in priimkom, ki ima problemi, potrebuje pomoč danes, na drugi strani pa sistemski posegi oziroma opozarjanje na sistemske probleme.
1: Tako. Lejte, mi ves ta čas sodelujemo s pristojnimi institucijami in odločevalci. Predstavljamo jim te težave, povemo, kje je srž problema. Moram reči, da leta 2016 smo preprečili sprejetje novele zakona, ki bi res mnogo otrokom oduzela subvencionirano prehrano v šolah in s tem le še poglobila stisko številnih otrok in družin posledično. Ne? Dolga leta tudi opozarjamo, a veste, na člen v naši ustavi, ki govori, da je osnovna šola v Sloveniji brezplačna. Ampak posebej se pa pokaže pred začetkom šolskega leta, ko družine ne zmorejo in je treba številnim otrokom pomagati s šolskimi potrebščinami, ker za marsikatero družino predstavljajo prevelik finančni izdatek. In opozarjamo na to, da vse tiste dejavnosti, ki jih osnovna šola ima kot obvezne, če rečem v narekovaju, da bi bile brezplačne in dostopne vsem. Mi z Botrstvom seveda pomagamo, da vseeno otroci lahko gredo na te brezplačne, tako rekoč, dejavnosti, ampak se veste, treba plačati prevoz, nastanitev in te zadeve, tako da se res trudimo in opozarjamo, v vseh teh 4 manifestih je tudi zapisano da naj upoštevamo člen ustave, ki govori, da je osnovna šola v Sloveniji brezplačna.

0: Alenka Petkovšek, predsednica zveze Anita Ogulin, je naša sogovornica. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Gospod Petkovšek, obseg otrok in mladostnikov, ki potrebujejo vašo pomoč, z leti se veča ali manjša, kot bi človek pričakoval, glede na to, da se standard v Sloveniji vendarle viša?
1: Veste, žal se ne manjša. Ta nekje pri botrstvu nekako ostajamo zdaj na številu otrok skoraj enakem, medtem ko druge vrste pomoči se pa povečuje. Razkorak naše družbe med imeti veliko in imeti nič je vedno večji. In nekatere družine tako težko zaprosijo za pomoč oziroma zaprosijo šele takrat, ko je skoraj prepozno, ko je treba res veliko, veliko vložiti v to, da se reši njihova situacija. Ampak dogodek neke družine lahko v enem trenutku, če povem za primer, mama, oče, dva majhna otroka, oba šolana, kupila, oba v službi, kupila stanovanje na kredit, odplačujeta, malce so zadihali in pride do prometne nesreče, kjer očeta ni več. Seveda dolgovi ostanejo. Mama je sama. V trenutku se je tisto življenje, ki je imelo neko svojo smerokaz, kompas, tak lep, kot si ga vsi želimo za se in za naše otroke, v trenutku se je ustavil.
0: No, tu ste bili zelo nazorni s tem primerom, kaj ne, na katerega nihče, takrat, ko je vse v redu, kot ste sami rekli, ne pomisli, pa se lahko, pa je mogoče nesreča dobesedno za vogalom. Spregovoriva zdaj podrobne in predstavijo to vašo poletno veliko akcijo srčnosti, za kaj gre.
1: Tako. Glejte, Zveza Anita Ogulin je ob drugi obletnici smrti naše dolgoletne predsednice in predvsem naše humanitarke, ki je razvila te številne programe za pomoč otrokom in družinam v stiski, ponovno začela s to veliko akcijo srčnosti, ki smo jo začeli že ob prvi obletnici, s katero se poklanjamo njeni življenjski zapuščini in vrednotam. Namreč njene vrednote so bile pomoč. Akcija bo potekala vse do konca poletja, pridružite pa se ji lahko za donacijo hrane in higienskih izdelkov ali pa s finančno podporo Anitinemu skladu. Glede na to, da je, kot sem že uvodoma povedala, 2 leti od slovesa naše res velike humanitarke, ki je svoje življenje posvetila pomoči otrokom, družinam, posameznikom v stiski. In ob prvi obletnici njene smrti je naša zveza se odločila v njen spomin in izvedla veliko akcijo srčnosti, s katero smo želeli nadaljevati vrednote, ki jih naša pokojna predsednica je živela vsak dan. In to so ponovno solidarnost, sočutje, pripravljenost pomagati. Ker so se lani pobudi pridružili številni posamezniki in podjetja, letos ob tej priložnosti začenjamo za to drugo veliko akcijo. Akcija, kot sem rekla, bo potekala do konca poletja. Tako posamezniki kot podjetja lahko sodelujejo z donacijo hrane in higienskih izdelkov ali pa s finančno podporo Anitinemu skladu. Anitin sklad je tisti, ki je namenjen urgentnemu, takojšnjemu reševanju najtežjih socialnih družin. Kajti ob ustanovitvi sklada, to je bil sklad ustanovljen, ko je bila naša predsednica humanitarka Anita še živa, je poudarila, da je v najtežjih trenutkih ključno hitro ukrepanje. S pravočasno pomočjo družinam ne zagotavljamo le nujno potrebnih sredstev, temveč jim povrnemo občutek varnosti, upanja, pa predvsem pokažemo, da jim stojimo ob strani in da je njihova stiska rešljiva. Do danes so z Anitinim skladom tako lahko pri 64 družinah preprečili najhujše posledice socialne stiske, kot so izvršbe, odklop elektrike ali druge take kritične situacije. Zdaj, če smem še dodati, da donacijo hrane in higienskih izdelkov zbiramo v humanitarnem skladišču naše zveze, ki je na Zaloški cesti 54 v Ljubljani. In sicer vsak ponedeljek, torek in petek med 8 in 16 uro. Dva dneva vmes, ne, ker takrat prihajajo naši uporabniki in se posvetimo njim v celoti. Seveda pa lahko kadarkoli se v Anitin sklad enoti. Seveda pa lahko kadarkoli se v Anitin sklad enostavno podprete z SMS donacijo.

0: ko kriza pride. Prav zaradi tega se želimo s pomočjo velike akcije srčnosti ter finančnih in materialnih donacij dobro pripraviti na prihajajoče mesece, da bomo lahko takoj pomagali. Z novim šolskim letom pa pripravljamo tudi nov projekt, si drznem to tudi izkoristiti, namenjen podpori mladim nadarjenim ustvarjalcem na področju kulture, s kateri bi bomo mladim pomagali pri razvoju njihovih talentov in ustvarjalnega potencijala. Obljubljam pa, tako kot je vedno Anita govorila in želela, še naprej bomo ostali glas tistih, ki jih družba prepogosto presliši, ter si prizadevali za bolj vključujočo in pravično družbo za vse otroke in vse mlade.
1: Alenka Petkovšek, predsednica Zveze Anita Ogulin, najlepša hvala za vaše razmišljanje, za vse podatke in pobude velja. Če nas niste ujeli ali pa nas niste dovolj pozorno poslušali, na spletni strani Zveze Anita Ogulin boste našli vse podatke. Hvala lepa še enkrat za pogovor.
0: Hvala tudi vam in lep dan želim vsem.
2: Tako Alenka Petkovšek v pogovoru z našim Jankom Petrovcem. Kot rečeno, če želite sodelovati v veliki akciji srčnosti Zveze Anita Ogulin, boste vsa potrebna navodila našli na spletni strani Zveze. Če želite dodati svoj komentar ali pa ste tudi v svojem okolju opazili kakšno pozornost, vredno dobrodelno pobudo, pokličite, pa naj izvejo še drugi. 05 668 5520. Mi pa medtem nadaljujemo z glasbo.

Ura je 14:44 minut in še vedno smo v uri dobrih novic na Radiu Koper. Ja, zdaj pa je res čas, da preklopimo v tisto pravo, če še niste, sproščeno sobotno popovdne. Vikend je enostavno prekratek, da bi ga preživeli v stresu. Bolje je biti kje v pogonu, morda nekje na poti, na izletu ali pa se družite s prijatelji ob morju. In ko smo ravno pri uživanju ob obali in na morju, ali ste vedeli, da ima to naše sobotno namakanje v morju, če se namakate, seveda, pravzaprav globoko zgodovinsko podlago? Prav na današnji dan, 25. julija, ampak davnega leta 1897, se je namreč zavedno spremenila usoda našega turizma. Portorož je bil takrat uradno razglašen za klimatsko zdravilišče. Predtem je bil tole miren, zaspan kraj, kjer so domačini živeli predvsem od ribištva in solinarstva. Potem pa so zdravniki ugotovili, da kombinacija našega morja, slanice, solinskega blata oziroma fanga ter blagodejnega mediteranskega zraka dela prave čudeže za zdravje in počutje. Ustanovili so posebno zdraviliško komisijo in sprožil se je neverjeten turistični razcvet. Zgradili so prve hotele, vrhunec pa je kraj doživel z odprtjem veličastnega hotela Palace. Portorož se je praktično čez noč preobrazil v mondeno letovišče evropske elite, ki se je postavilo ob bok prestižnim destinacijam kot sta Nica in Cannes. Avstrijski nadvojvode, madžarski grofje in bogati meščani z celega kontinenta so drveli k nam, da bi si v naših krajih opomogli in se pokazali v družbi. Torej, ko boste danes popovdne ali jutri dihali ta naš morski zrak ali si privoščili plavanje, vedite, da ne uživate le v prostem dnevu. Pravzaprav izvajate uradno več kot 120 let staro zdraviliško terapijo. Narava na Primorskem res daje najboljše. In to popolnoma brezplačno.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Dopust, kavč.

Ura je natanko 3 popoldne in čas je, da na Radiu Koper dvignemo malo temperaturo. Zaključujemo z uro dobrih novic in nadaljujemo v zanimivih glasbenih ritmih. Pred nami je 30 minut čiste, sončne in strastne energije, saj je naša današnja glasbena tema aktualna in vroča Španija. E viva! Pripravite se, Goran Gregorič nas vabi na potovanje od tradicionalnega flamenka preko disco ritmov pa vse do vrhu hunskega roka in bluza. Uživajte vse do dogodkov in domevov, ki bodo ob 15.30.

danes v dogodkih in odmevih. Francija v boj s požari z dodatnimi vojaki. Nadaljujejo se evakuacije, potem ko so na varno umaknili že 140 tisoč ljudi. V Španiji se bojijo močnega vetra. Zaostrovanje na Bližnjem vzhodu. Ob medsebojnih napadih Saudske Arabije in jemenskih hutijevcev tanker v Hormuški ožini napadli tudi Američani. Vročinski valovi spreminjajo turistične navade. Pri nas vse več obiskov gorskih občin, Slovenci za zdaj zvesti morskim krajem. Tadej Pogačar po včerajšnji veličastni zmagi danes v kraljevski etapi kolesarske dirke po Franciji znova na prelaz Alpe d'Huez.

0: 15:30.
1: Dober dan. Srednji poletne sezone smo, kar prinaša tudi marsikatere navšečnosti. Slovenske ceste hromijo zastoji, kar prinaša tudi marsikatere navšečnosti. Slovenske ceste hromijo zastoji, kot boste slišali v oddaji, pa na turizmu.

0: oblačno s plohami in nevihtami na zahodu.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. V Franciji in Španiji so oblasti razglasile izredne razmere zaradi obsežnih požarov, ki divjajo v obeh državah. Stotinam gasilcev, ki se bojujejo s plameni, sta tako Pariz kot Madrid na pomoč poslala tudi več 100 vojakov. V omenjenih državah je moralo zaradi grozičih zubljev svoje domove zapustiti več kot 250 tisoč ljudi. Francoski notranji minister Laurent Nunez je dejal, da so požari do zdaj uničili 98 tisoč hektarjev površin, kar je zgodovinski rekord. Poroča Igor Jurič.
2: Zaradi hude suše in visokih temperatur, ki jih klimatologi pripisujejo podnebnim spremembam, se Francija v teh dneh s krajnimi močmi bori proti številnim obsežnim požarom. Daleč najhuje je v bližini Bordoja, kjer ogenj že ogroža prva predmestja, zato so oblasti odredile delno evakuacijo. Požar je sicer izbruhnil v sredo, kakih 60 km stran na enem od najbolj priljubljenih turističnih polotokov ob Atlantski obali. Oblasti so zaradi hitrega širenja ognja odredile evakuacijo tako prebivalcev kot turistov in na varno je do zdaj pobegnilo že več kot 140 tisoč ljudi. Eden od prebivalcev polotoka Ferre se je najprej umaknil do sosednje vasi, v kateri živi njegova hči. Vendar so jim policisti povedali, da se morajo zdaj umakniti na varno tudi od tam. Z ognjem se bori na stotine gasilcev in do zdaj jih je bilo pri tem ranjenih kakih 40. So pa pogosto povsem nemočni zaradi divjanja ognja, ki uničuje domove ljudi. Gasilec Toma je dejal, da so žalostni zaradi tega, kar vidijo. Čeprav se neizmerno trudijo, pa se pogosto počutijo povsem nemočne. Gasilcem so na pomoč poslali 500 vojakov, že kmalu pa naj bi za gašenje pripravili tudi veliko Airbusovo transportno letalo A400. Je pa Francija, tako kot tudi sosedna Španija, že zaprosila za pomoč v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito. V obe državi je bilo napotenih več letal za gašenje in dva helikopterja. V Španiji so se danes razmere sicer rahlo umirile, ker je veter nekoliko oslabel. So pa razmere še naprej najhujše v okolici Madrida, kjer divja več požarov. Oblasti so razglasile izredne razmere in pred ognjenimi zubli se je do zdaj moralo umakniti skoraj 40 tisoč ljudi.
1: Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu, kjer grozi širitev konflikta. Vanj se je vključila še Saudska Arabija, potem ko so jemenski hutijevci v začetku tedna razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč v Rdečem morju. Ameriške sile preteklo noč po skoraj dveh tednih zaporednih napadov na Iran tega niso napadle. V Iranu je bilo doslej ubitih več kot 3400 ljudi, v Libanonu več kot 4000. Ubitih je bilo 38 izraelskih vojakov, 24 izraelskih civilistov, 18 ameriških vojakov in še več civilistov po regiji. Zaostrovanje v Rdečem morju skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z nafto. Rajka Prevanje.
3: Iz Saudske Arabije poročajo, da so danes prestregli droni in dve balistični raketi iz Jemna, ki sta poskušali zadeti naftni rafineriji v Džizanu in Jambuju ob Rdečem morju. O škodi ne poročajo. Jemenski hutiji nasprotno trdijo, da so ju zadeli, odgovor na včerajšnje saudske napade na Hodejdo, strateško pomembni otok Kamaran in letališče Sana, ter napovedali maščevanje zaradi napadov na civilno infrastrukturo. Jemenska televizija pa to popoldne poroča o zračnih napadih na položaje Hutijev v provincah Maribu in Al-Džaufu. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sporočil, da razmer v Jemnu ni mogoče pripisati Iranu, se izvirajo iz nerazrešenih sporov med Jemnom, Saudsko Arabijo in državami v regiji, ter strani pozval k dialogu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ponovil, da naj bi v Iranu uničili vso mornarico in zračne sile ter tej državi, ki je včeraj napadla ameriške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Jordaniji in Iraku, zagrozil še hujšimi napadi. Ob tem je izjavil. Mimo grede, pravkar se pogovarjajo z nami, radi bi sklenili dogovor. Mislim, da še ni čas, ampak sem pripravljen poslušati. Tudi Teheran je potrdil, da si prek mediatorjev izmenjujejo sporočila z Washingtonom, vendar za zdaj še niso dosegli veliko napredka. Iran je medtem ZDA obtožil, da so v nasprotju sklenjenim memorandumom enostransko odprle pot skozi Hormuško ožino, čeprav dokument določa, da je Iran tisti, ki odloča o mehanizmu za prehod. Medtem iz Omana poročajo incidentu s tankerjem in vojaškimi silami, pri tem pa ne navajajo, pod katero zastavo je plul, niti za katero.

0: vojaške sile gre.
1: Ukrajinska vojska je izvedla več napadov na Rusijo in ozemlja v Ukrajini pod rusko zasedbo. V nočnem napadu na del regije Zaporožje pod ruskim nadzorom je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih 11 ljudi v počitniškem taboru. Po napadu z brezpilotnim letalnikom je izbruhnil požar v rafineriji nafte Tjumen na zahodu Sibirije, več kot 2000 km od meje z Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil tudi, da so napadli tovarno komponent za rusko vojsko v Kirovu, več kot 1000 km od meje. V Kaspijskem morju pa so napadli naftno ploščad in tovorni ladji. Po navedbah Zelenskega sta ladji prevažali vojaško opremo in sta povezani z Iranom. Indijski minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan je napovedal odstop. K temu so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih, prerastli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. Sprva satirična spletna kampanja Stranka ščurkov Janta je pridobila veliko privržencev, zlasti med mladimi, ki so nezadovoljni zaradi naraščajoče brezposelnosti, pomankanja priložnosti in po mnenju kritikov vse bolj avtoritarnega načina vladanja premierja Narendre Modija.
2: Dogodki in odmevi.
3: Ustavno sodišče je odločilo v enem izmed volilnih sporov, ki je bil vložen po spomladanskih parlamentarnih volitvah v zvezi z domnevnim tujim vplivom nanje zaradi afere Black Cube. Prvo pritožbo je iz formalnih razlogov zavrglo. So pa ustavni sodniki odločili, da bodo začeli postopek za oceno ustavnosti nekaterih členov volilnega zakona. Preverili bodo, ali je varstvo volilne pravice po zaprtju volišč urejeno v skladu z ustavo. Jolanda Lebar.
4: Afera Black Cube, objavljeni skrivaj posneti pogovori z nekaterimi bivšimi politiki in drugimi vplivneži, je močno razburkala predvolilno obdobje. Ker naj bi vplivala na volitve in še posebej, ker je šlo za vpliv iz tujine, je ustavno sodišče tik pred iztekom roka za pritožbe prejelo več vlog. Prvo, ki jo je vložil profesor civilnega prava Rok Lampe, je zavrglo iz procesnih razlogov, saj Lampe ni bil kandidat ali predstavnik liste na volitvah. Ustavni pravniki vse skozi opozarjajo, da bi bilo volitve mogoče razveljaviti le, če bi nepravilnosti bistveno vplivale na izid. V konkretnem primeru bi bilo to težko ugotoviti. Predstojnik katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc je že ob vložitvi ustavnih pritožb napovedal.
5: Vidim, da kar nekaj je teh čejev, ki pravzaprav bolj nakazujejo, da ta ustavna pritožba verjetno ne bo niti sprejeta, bo zavržena, pa če tudi bila sprejeta, bi bila verjetno zavrnjena v svoji vsebini.
4: To se je v eni zadevi tudi zgodilo, bodo pa ustavni sodniki presojali ustavnost štirih členov zakona o volitvah, ki govorijo o varstvu volilne pravice, člena zakona o poslancih, ki govori o pridobitvi in prenehanju poslanskega mandata, ter člena zakona o ustavnem sodišču, ki določa pritožbeni rok na odločitev o potrditvi poslanskih mandatov. Presojali bodo, ali so te določbe skladne s pravico do pravnega sredstva in sodnega varstva. Na ustavnem sodišču sta sicer vsaj še dve pritožbi zaradi afere Black Cube in njenega domnevnega vpliva na volitve. Eno je vložila skupina državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom, drugo je vložil Darko Nikolovski, ki je bil na zadnjih volitvah kandidat Gibanja Svoboda.
3: V Bovcu se je s tradicionalnim srečanjem občinskih odborov začel poletni tabor stranke SDS. Prvak stranke in predsednik vlade Janez Janša je v nagovoru med drugim dejal, da so edine legitimne odločitve tiste, ki jih sprejema oblast izvoljena na večstrankarskih volitvah in tiste, ki jih sprejemajo ljudje na referendumih. Kot ključen izziv mandata je izpostavil demografijo.
6: Prvič, odkar smo samostojna država, imamo vlado, ki ima ministrstvo, v imenu katerega je tudi demografija. Se pravi, se tudi kot izvršilna oblast zavedamo tega vprašanja, ki je ključno. Že v prejšnjem mandatu, kljub COVID-u, smo imeli urad za demografijo. Ena od prvih potez Golobove vlade je bila, da so ta urad ukinili.
3: Janez Janša se je v nagovoru dotaknil tudi zadeve Mijić. Dejal je, da se mediji že nekaj časa ukvarjajo s poslancem, ki je imel neko podjetje in nekaj ni plačal. Narobe, če je vse res, česar pa ne vemo, je dejal Janša. V primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri drugi, pa je to malenkost, je še ocenil Janša.
1: Pri ruski kapelici pod Vršičem je danes potekala tradicionalna slovesnost v spomin tam pokopanim ruskim vojnim ujetnikom, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Udeležilo se je približno 420 ljudi. Ob 110. obletnici postavitve kapelice in 30. obletnici ustanovitve društva Slovenija-Rusija je njegov predsednik Saša Ivan Geržina v nagovoru poudaril, da ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč univerzalen simbol človečnosti, sočutja in odgovornosti za mir.
3: V letošnjem poletju sta za nami dva vročinska valova. Začetek še enega se nakazuje za drugo polovico prihodnjega tedna. Vročinski valovi, ki so vse pogostejši, spreminjajo turistične navade Evropejcev. Vedno več ljudi išče hladnejše destinacije, potovanja zunaj glavne sezone in manj obiskane kraje. Kako se tem spremembam prilagaja Slovenija in ali se zaradi vročine spreminjajo tudi počitniške navade Slovencev? O tem v prispevku Simeone Rogelj.
0: Vse pogostejši vročinski valovi že vplivajo na turistične tokove. Na slovenski turistični organizaciji ugotavljajo, da med destinacijami z največjo rastjo izstopajo prav gorske občine, pojasnjuje Martina Gojkošek.
2: Kranjska Gora je torej v prvem polletju zabeležila skoraj 14-odstotno rast prenočitev, Bohinj skoraj 12-odstotno, Bled pa dobrih 10-odstotkov višji obisk oziroma število prenočitev. Kar lahko nakazuje torej, da gostje vse bolj iščejo naravo, aktivni oddih, višje lege in pa tudi prijetnejše temperature.
0: Vročina spreminja tudi način potovanja. Obiskovalci se vse pogosteje izogibajo gneči, aktivnosti prestavljajo v jutranje in večerne ure, vse več zanimanja pa je tudi za manj obiskane kraje. Slovenija lahko prav zaradi raznolike pokrajine, od gora in jezer do termalnih krajev, izkoristi te spremembe.
2: Za Slovenijo je vse to pomembna priložnost. Se podpira na eni strani razvoj manjših krajev, pa podeželja, pa naravnih parkov in zaledja bolj znanih destinacij. Hkrati pa seveda zahteva odgovoren razvoj ponudbe in premišljeno upravljanje obiska.
0: Na drugi strani turistične agencije za zdaj večjih sprememb pri glavnih poletnih dopustih Slovencev še ne zaznavajo. Jože Režonja iz Relaxa pravi, da zanimanje za Grčijo, Turčijo in Španijo ostaja veliko, oddihi pa so krajši in pogostejši.
7: Opažamo ta premik terminov dopustov, zaenkrat je to nekakšen trend, ne? Tako da dejansko planirajo potem počitnice tudi v juniju in pa septembru. Opažamo pa povpraševanje po boljših hotelih, to so vsaj hoteli 4 zvezdice, vse klimatizirane in tudi zunanji bazeni. Ne?
0: Podnebne spremembe tako postopoma spreminjajo turistične navade, ne gre več le za izbiro destinacije, temveč tudi za termin potovanja, način preživljanja dopusta in pričakovanja gostov. Turistična panoga bo zato morala ponudbo vse bolj prilagajati novim razmeram.
3: Krajani istrskih občin, ki živijo ob lokalnih cestah, se pogosto pritožujejo, da ceste namenjene lokalnemu prometu prepogosto zasedajo turisti, ki se vozijo proti Hrvaški. Marsikateri si želijo, da bi lokalne ceste tudi ponudniki navigacijskih portalov označili za zaprte oziroma da bi promet omejili. Povsem drugačna zgodba pa prihaja iz vasi na koprskem podeželju. Skozi Brezovico pri Gradinu vodi državna cesta, vendar jo nekdo na Googlovih zemljevidih ustrajno označuje za zaprto. Tjaša Škamprle.
8: Bojan Markežič ima v Brezovici pri Gradinu v najemu lokal in trgovino.
9: So se slučajno ustavljeni turisti, spili kavo in pravijo, ma je cesta res zaprta, ne moremo iti čez. Pravim, ne, cesta je odprta, tako da vem, ljudi prihajajo tudi čez mejo v trgovino, v bar, noben me ni upozoril, da cesta je pač zaprta. Sam malo pogledam po navigaciji, vidim res, da je neko znaka, da je pač cesta zaprta, ampak nisem se niti poglabljal toliko.
8: Tudi sam je ugotovil, da se da z lahkoto na aplikaciji označiti cesto kot odprto in to je tudi storil, a tako ni ostalo za dolgo.
9: Ko sem spet pred vikendom rekel, da ta malo preverim jaz, če je ta cesta odprta, ni je zaprta in pogledam in glej ga, znamka spet je zaprta. In nič, spet se pač povežem na Google, spet opozorim, da je pač cesta res odprta.
8: Markežič ne ve, kdo cesto, ki je državna in prek mejnega prehoda dobra povezava z Istro, ustrajno zapira.
9: Sam sem se spraševal, kaj imaš od tega, zakaj, ne? Očitno sam to, da pač ne postaja neka gužva in da pač nekam, da pride tudi on hitreje od točke A do točke B.
8: Na direkciji za infrastrukturo pravijo, da takšnega početja pri komercialnih ponudnikih ne morejo preprečiti. Z nacionalnim centrom za upravljanje prometa so vložili veliko truda za vzpostavitev stikov z največjimi ponudniki takih storitev in da poskušajo vsakodnevno vplivati na to, da bi bile njihove informacije čim bolj verodostojne. Pri informacijah prometno-informacijskega centra kaj takega ni možno, saj vsako informacijo sproti preverjajo usposobljeni prometni svetovalci v centru. Uporabnikom pa svetujejo, naj napake pri zaporah, na primer na Googlovih zemljevidih, sporočijo na Nacionalni center za upravljanje prometa.
3: V okviru tridnevnega dogodka Poletje v Cerknem so danes pripravili tradicionalni festival lesa in rokodelstva Larfa Art. Lokalni rokodelci so na več lokacijah v kraju predstavili svoje izdelke in veščine, obiskovalci pa so ročne spretnosti lahko preizkusili na dveh delavnicah. Zelo obiskan je bil tudi dan odprtih vrat oziroma ogled novih proizvodnih prostorov tamkajšnjega lesnopredelovalnega podjetja. Iz Cerknega Nina Brus.
10: Pletar Dominik Velikonja iz Poč je prikazal izdelovanje košev in košar. Pletarstva se je naučil od svojega očeta.
11: To je on zmeraj pledil, tu se je včasih zelo nucalo, ne, zanositi, ne. Je pa to dela se iz drena in leske, ne. To se vse nabere v naravo, ne.
10: Le streljaj stran so članice rokodelske sekcije Društva rejcev drobnice Idrija Cerkno barvale lokalno ovčjo volno z naravnimi barvili. Mira Mlakar.
12: Kopriva da lepo zeleno barvo, čebula da oranžkasto barvo, potem armanda bledo barvo, vsaka rastlina da drugačen odtenek.
10: Eno najbolj dejavnih rokodelskih društev na Cerkljanskem je klekljarsko društvo Marjetica, ki se je na dogodku predstavilo z dvema razstavama čipk. Predsednica Valerija Eržen.
13: V društvu imamo trenutno 39 članic. Srečujemo se enkrat tedensko v večnamenskem centru Cerkno, tako da na določeno temo delamo čipke.
10: Kar 200 obiskovalcev pa si je ogledalo 2400 kvadratnih metrov sodobnih proizvodnih prostorov družinskega podjetja Kendales z 20 zaposlenimi. Izdelujejo predvsem mize in stole iz masivnega lesa za kupce v tujini. Naložba v novo halo je vredna 2 milijona evrov. Direktor Uroš Kenda.
14: Mogoče kot zanimivosti, trenutno proizvodni v obdelavi 650 mis in 1600 stolov.
15: Načrt je za naprej.
14: Še nove kupce dobiti, pa še mogoče pojačati proizvodno.
10: Namen rokodelskega dogodka Larfa Art je predvsem, da se rokodelci predstavijo, družijo in povezujejo.
16: Posebej nas veseli, da se vključujejo tudi mlajši ustvarjalci, razvijamo rokodelska doživetja, seveda je pa vse to neko zelo dolgoročno delo, kjer je potrebno mnogo truda, angažiranosti, dela z ljudmi.
10: Pa je povedala Polona Kavčič iz Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije.
3: Sledi športni del oddaje, na kolesarski dirki po Franciji poteka kraljevska etapa, ki karavano znova pelje proti slovitemu prelazu Alp d'Huez. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahomi pa so se končali slovenski nastopi. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in prijetno popoldne.
17: Kraljevska 20. etapa kolesarske dirke po Franciji prinaša 4 kategorizirane vzpone in karavano v novič pelje čez Alp d'Huez. Obenem bo dala še končni vrstni red 113. izvedbe dirke.
18: Karavana je pred slabo uro osvojila streho letošnje dirke po Franciji. Najvišjo točko na nadmorski višini 2642 metrov je prvi prečkal ekvadorec Richard Carapaz, ki je bil prvi tudi na prvih dveh vzponih dneva na Croix de Fer in Telegraf. Zdaj pa se z najbolj ustrajnimi ubežniki že spopada z zadnjim izzivom dneva. Če pride varno na cilj, tudi jutri pa se bo veselil osvojitve majice za najboljšega hribolazca dirke, tako kot pred dvema letoma. Vzpon San Nazaren zadnji tega dne, je dolg slabih 13 km, sledi krajši spust na sicer slabi cesti proti Al Diezu, z druge strani kot včeraj, le slabe 4 km spona še sledi. Tadej Pogačar je narekovanje ritma v ozadju prevzel nekaj kilometrov pod vrhom Galibijeja, ko je zaostanek znašal več kot 5 minut, ko so omagali vsi pomočniki pri Emiratih. V prvi vrsti pa naš šampion želi pomagati predvsem klubskemu kolegu Isaku Del Toru v boju za belo majico in končne stopničke jutri v Parizu. V nadaljevanju na Valo 202, eno najtežjih etap v zgodovini tura, ki ima več kot 5500 višinskih metrov, pospremim Luka Dolar.
17: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah bosta podeljena zadnja kompleta odličji v kajakaškem krosu. Izplen slovenske vrste, ki je danes brez predstavnika na startu, je bil v Oklahomi manjši od pričakovanj.
15: Slalomisti so na tem prvenstvu po zaslugi kajakašov prišli do zlate moštvene medalje, le en finale v posamični konkurenci pa je manj od pričakovanj. Benjamin Savšek je v včerajšnjem polfinalu imel celo eno najboljših voženj v zadnjih sezonah, v finalu pa se tveganje ni šlo. Razočaran tudi Božič, kljub mladosti oba Hočevarja. Uvrstitve v finale so bile osnovni cilj. Prvenstvo je postreglo z vrnitvijo Jessica Fox v slovenski vrsti, pa je s predstavami prijetno presenetil Lanto Minc. Gledali pa smo obračune med izkušnjami in na drugi strani mladostjo. Nova olimpijska proga je bila v preteklem tednu precejšen trn v peti, pa ne samo za slovensko reprezentanco, ki je po individualni plati poskrbila za eno najbolj grenkih prvenstev. Zlata medalja kajakašov je bila presežek, Peter Kauzer pa je ujel še en mejnik. V Oklahomi se je začelo zbirati točke za nastop na olimpijskih igrah in začetek je bil za slovensko vrsto zelo skromen. V tej sezoni bodo popravni izpiti še na dveh prizoriščih tekem svetovnega pokala, v današnjih nastopih kajakaškega krosa pa slovenskih predstavnikov ne bo na startu, saj se je zalomilo prav vsem že prvi dan prvenstva. Iz Oklahome Marko Pangrc.
17: Namiznoteniški igralci sezono nadaljujejo v São José dos Campos v Braziliji. Darko Jorgič je včeraj v drugem krogu s 3-1 v nizih ugnal domačega predstavnika Guilhermeja Teodora. Za preboj v četrtfinale ga že čez nekaj minut čaka dvoboj z Angležem Tomom Jarvisom, 53. igralcem sveta. Ob 16. uri se bodo na Madžarskem začele še kvalifikacije voznikov Formule 1, najboljši motokrosisti sveta pa nastopajo na Češkem. Vožnja za izbiro startnih izhodišč elitnega razreda MXGP s Timom Gajserjem in Janom Pancerjem bo čez približno uro in pol. Teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta se uvrstili v finale turnirja serije WTA 250 v Hamburgu. Nepostavljeni Slovenki sta v polfinalu s 6-2 in 6-1 prepričljivo ugnali kazahstansko-latvijsko dvojico Žibe Kulumbajevo in Darjo Semenistajo. Nasprotnici v finalu bosta Belgika Magali Kempan in Rusinja Aleksandra Panova. S tretjim tekmovalnim dnem se nadaljuje odprto prvenstvo škotske za golfistke, na katerem slovenske barve zastopa Pija Babnik. Ljubljančanka je današnji nastop že sklenila in sicer se je z dvema udarcema nad parom obdržala na meji najboljše 40-erice igralk. Svetovni pokal strelcev pa se nadaljuje v Hangzhouju na Kitajskem, kjer se je na jutrišnjo glavno tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov uvrstil Maksimilijan Žarić. Še k košarki, vodstvo CD-vite Olimpije je razkrilo novo okrepitev, dres zmajev bo v prihajajoči sezoni nosil ameriški center Jace Johnson, 28-letnik, ki v višino meri 213 cm, se v Ljubljano seli iz turške Manise, za katero je v lanski sezoni v poprečju dosegal 9 točk in dobrih 7 skokov na tekmo.
1: To je bila oddaja Dogodki in odnevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo dokaj jasno, zjutraj se bo oblačnost od zahoda povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. še bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek bo prevladovalo sončno vreme. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Logu in Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Mariboru, kjer občasno zapirajo predor Pletovarje v tej smeri, in pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 do 3 km. Zastoji so tudi na cesti Bertoki-Koper proti Kopru in na cesti Lesce-Bled. Zaradi prireditve bo na cesti Žice Sveta Ana Ščavnica v Sveti Jani v Slovenskih Goricah popolna zapora do jutri do 16. Na cesti Novaki Cerkno bo v Cerknem popolna zapora do jutri do 3.30. 15 in 56 minut.

Minuto pred 16. dobrodošli nazaj v studio Radia Koper, kjer se nahajava in vam delava družbo Bojan Hlastec in Romeo Grebenšek. Glasbeno štafetno palico pa iz rok Gorana Gregoriča prehaja v roke Armanda Šturmana, ki nam je tudi tokrat v modri selekciji dobre popularne glasbe pripravil zanimiv nabor. V tokratni oddaji bomo izpostavili 4 novosti. Zapeli in zaigrali jih bodo duo The Seraphins, zasedba Nation of Language, duet Gliste in Manca Izmajlova, ki letos obeležuje 25 let svoje kariere. Začenjata pa Ed Sheeran in Martin Garrix.

L'ultima canzone je bila tole, ampak seveda v modri selekciji to ni bila zadnja pesem, saj smo šele dobro začeli, prišli smo do prvega izpostavljenega akcenta. Love Again, The Seraphins. Za začetek povemo, da smo prejeli elektronsko pošto, ki sporoča, da The Seraphins izdajajo zadnji singel pred jesenskim izidom albuma Prvenca. Pesem se imenuje Love Again, gre pa za upbeat komad z nekolikšnim pridihom psihedeličnega vajba. Premiera videospota bo prihodnjo sredo, 22. julija. Glasbenika Sara Lamprečnik in Alen Kovše, ki sta The Seraphins, upata, da nam bo pesem všeč in da se kdaj znajde na valovih Radia Koper. Vsaj glede slednjega prejmeta migljaj z repom. Love Again, The Seraphins.

My Guy in Sam Smith v modri selekciji popularne glasbe. Kar pa se izbranih novosti založbe Sub Pop tiče, album Dance Called Memory zasedbe Nation of Language še naprej prejema odlične kritike zaradi prepričljivega prepleta synthpopa, postpunka in čustveno nabitih atmosferičnih besedil. Ameriška skupina, ki je nastala leta 2016 v Brooklynu v New Yorku in jo sestavljajo Ian Richard Devani, Aiden Noel in Alex McKee, predstavljajo novo skladbo The Conversation. Gre za B-stran omejene izdaje sedempalčnega singla, na katerem je tudi njihova priredba klasike Brucea Springsteena Tougher Than the Rest. Nov singel, nova skladba je intimna zgodba o dveh ljudeh, katerih življenjski poti se prepletata in pripeljeta do odločilnega pogovora in je nastala med snemanjem prej omenjenega albuma. Nation of Language, The Conversation. Poslušajmo.

Ob 16:33 pa si poglejmo novost, ki jo je izpostavil kot naslednji glasbeni urednik Armando Šturman. Pesem Paprika in pa skupina Gliste oziroma Gliste sta bolj ustvarjalni par, ki je svojo glasbo in vsebinami na TikToku hitro pritegnila pozornost. Čeprav domnevno prihajata iz okolice Ptuja, je skrita identiteta ena izmed ključnih značilnosti delovanja, saj želita, da njuno ustvarjanje govori samo zase, brez vpliva prepoznavnosti na njuno zasebno življenje. Po uspešnem prvencu Sprehod se Gliste vračata z novo glasbeno zgodbo, ki izpričuje, da navdih pogosto čaka tam, kjer ga najmanj pričakuješ, tokrat v kuhinji. Glavne junakinje novega singla so paprike, zelena, rumena in rdeča, ker kot pravita Gliste, si zelenjava, ki je prisotna skoraj pri vsakem kosilu, že dolgo zasluži svojo pesem.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmen, kaj pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto!

Kot zadnji izpostavljeni akcent današnje modre selekcije popularne glasbe pa Manca Izmajlova in pesem Pojdiva na goro. Priljubljena pevka Manca Izmajlova je zelo ponosna in srečna, da lahko 25 let svoje profesionalne kariere obeleži z novimi pesmimi. Za skladbo Pojdiva na goro je glasbo prispeval njen partner Benjamin Izmajlov, besedilo, s katerim se Manca kot gorenka in velika ljubiteljica gora že od otroštva zelo poistoveti, pa je izpod peresa Ferja Lajnščka. Z njim je ob mariborski skupini Nordung sodelovala že na svoji prvi plošči Moj svet iz leta 2002, za katero so uglasbili nekaj njegovih pesmi. Glasba za pesem Pojdiva na goro je navdihnjena z najboljšim iz glasbe 90-ih let, z izrazito slovensko melodiko. Za sabo ima odlično produkcijsko ekipo in super studijske glasbenike. Kitaro je posnel Bor Zuljan, mastering pa je naredil legendarni Vlado Meller, veš sodelovan Celine Dion, skupinami Oasis, Metallica in tako dalje. Prisluhnimo vokalu Mance Izmajlove, posnetem na legendarni Neumann mikrofon iz leta 1950 v sveži skladbi z naslovom Pojdiva na goro.

Non dovrei, non dovresti, ampak žal moramo. Modra selekcija popularne glasbe, glasbenega urednika Armanda Šturmana se je prevesila k koncu. Seveda hvala Armando in pa smo že v pričakovanju naslednje prihodnjo soboto. Ja, tudi mesec julij se vesi k koncu in če niste bili še nič na dopustu, brez skrbi, proti koncu pride najlepše. To velja tako za poletne mesece kot za poletne dni. In tale ura je pravšnja za osvežitev tako ob vročih kot ob samo toplih dneh. Zleknemo se torej nekam in si privoščimo uro za aperitivo z lounge mixom DJ-ja Benjamina Šoka.

0: Aperitivo Lounge Mix.
1: Poslušate Aperitivo Lounge Mix, vaš chill out trenutek na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shaw.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix, vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill-out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

No, takole pa smo. Srčno upam, da ste si v zadnji uri natočili nekaj svežega, mogoče osvežilnega, ter vrgli noge na kavč ali ležalnik, ter se odpeljali v prijaznem tempu urbane glasbe Sončnega zahoda oddaje Aperitivo Lounge Mix, ki jo to poletje za vse nas pripravlja DJ Benjamin Shock. In nič drugače ne bo prihodnjo soboto ob isti uri.

poletje preživljamo in uživamo v soncu. Ampak ali ste kdaj med poletjem, med to vročino mogoče pomislili tudi na novo leto? Verjetno ne, kajti ko pomislimo na novo leto, večina izmed nas verjetno pomisli na mrzlo decembrsko noč, bleščice, šampanjec in pa odštevanje sredi zime. Ampak kaj pa, če bi vam rekel, da se novo leto za mnoge ljudi po svetu pravzaprav začenja ravno v teh dneh sredi vročega poletja? Selimo se v skrivnostni svet starodavnih Majev. Ta izjemna civilizacija, znana po svojem naprednem znanju astronomije in matematike, je čas dojemala popolnoma drugače kot mi. Uporabljali so kompleksen koledar imenovan Hub, ki je sledil sončnemu ciklu. Njihovo leto je imelo 18 mesecev po 20 dni. Če na hitro izračunamo, to danes nanese 360 dni. Kaj pa preostalih 5 dni do polnega sončnega leta? Tukaj se zgodba zares zaplete in postane čarobna. Teh zadnjih 5 dni v letu so Maji imenovali Vajeb. To je bil čas globoke introspekcije, ko so ugasnili vse ognje v svojih domovih, postili, čistili svoje hiše in prosili za odpuščanje. Vse z enim samim namenom, da bi se očistili starega in naredili prostor za novo. In ta petdnevni cikel se izteče prav danes, 25. julija, na dan, ki mu v majevski kozmologiji pravijo dan zunaj časa. To je nekakšen kozmični premor, dan, ko stari cikel ne obstaja več, novi pa se še ni začel. Za Maje je bil to dan brez časa, brez obveznosti, namenjen izključno praznovanju življenja, meditaciji, umetnosti in odpuščanju. Dan, ko se čas ustavi, da si vesolje oddahne. In nato jutri, 26. julija, ob prvem svitu sonca, ko se zvezda Siri poravna z našim soncem, se uradno začne majevsko novo leto. V Mehiki in Gvatemali staroselci še danes ta trenutek pospremijo z mogočnimi rituali ob svetem ognju. Oblečeni v bela oblačila z rdečimi trakovi okoli pasu pozdravijo štiri strani neba in prižgejo ogenj, ki simbolizira novo rojstvo sveta. In zakaj je ta zgodba tako krasna za našo današnjo soboto, se mogoče sprašujete? Ker nas uči nečesa pomembnega. Večina nas nenehno drvi v prihodnost in poskuša ustvariti nekaj novega, ne da bi si sploh vzeli čas in naredili prostor zanj. Morda pa se prava osebna preobrazba ne zgodi takrat, ko nekaj dodamo, ampak takrat, ko končno nekaj starega izpustimo. Zato vas danes, na ta dan zunaj časa, sprašujem, kaj iz preteklega leta je tisto, kar morda še vedno tovorite s seboj. Pa veste, da ne sodi več v vaše naslednje poglavje. Izkoristite to sobotno popoldne za popoln odklop. Naj bo to vaš osebni dan zunaj časa. Pozabite na ure, pozabite na skrbi in preprosto bodite tukaj in zdaj. Pa srečno novo majevsko leto vam želim že vnaprej.

Ja, te popoldanske ure v vaši družbi so čisto prehitro zletele mimo in napočil je čas, da se z Bojanom posloviva od vas. Hvala vam za vašo družbo na terasah, cestah ali kjerkoli že poslušate Radio Koper. Preden pa se popolnoma prepustite sobotnemu večeru, vas vabim, da ostanete na naši frekvenci. Kazalci na uri se neizprostno bližajo 18.30, kar pomeni, da bo kmalu čas za pregled najpomembnejših dogodkov dneva doma in po svetu v radijskem dnevu. Na to pa se bo program nadaljeval z odlično glasbeno kuliso in sproščenimi vsebinami, ki vas bodo pospremile v čudovito sobotno noč. Uživajte!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Gozdni požari v Franciji in Španiji ne pojenjajo. Skupno so evakuirali že 270 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije je pogorelo že skoraj 100 tisoč hektarjev površin, kar je rekord za to državo. Zaradi požarov so organizatorji kolesarske dirke po Franciji skrajšali jutrišnjo zadnjo etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Na današnji kraljevski etapi je slavil ekvadorec Richard Carapaz, Tadej Pogačar je izpolnil obljubo in Mehičanu Isaku del Toru pomaga osvojiti belo majico. Vodaj tudi o tem.
2: Predsednik resnice Zoran Stevanović obsodil prenos progrosa z poslanca Borisa Mijeća na Roka Snežiča. Hutijevci napadajo naftno infrastrukturo v Saudski Arabiji. Oljkarji slovenske Istre opozarjajo na sušenje in odpadanje plodov. Zvečer jasno, jutri oblačno s padavinami.
1: Z vami smo Matej Rus in Luka Štibal. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo s prvim odzivom predsednika stranke Resnica Zorana Stevanovića na novo afero poslanca Borisa Mijeća. Stevanović je obsodil prenos podjetja Progros na Roka Snežiča. Kot je dejal, je Mijeć s to potezo dokončno prestopil mejo po že številnih škandalih v le nekaj mesecih mandata. Stevanović meni, da tako nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, vendar bi, če bi odstopil zdaj, resnica izgubila svoj poslanski mandat, saj še ni preteklo 6 mesecev od državnozborskih volitev. Napovedal pa je.
3: Izvedel bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijeć v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
1: Na afero se je danes v govoru na poletnem taboru SDS v Bovcu odzval premier Janez Janša. Ki je dejal, da se mediji že nekaj časa ukvarjajo.

0: Ne so boj s požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov in vojaško letalo. Potem, ko so se razmere na požariščih zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale, oblasti svarijo, da nevarnosti ni konec.
1: La situación sigue siendo compleja, que las previsiones que tenemos es que vamos a tener unas horas complejas.
0: Kot je dejal španski premier Pedro Sánchez, razmere ostajajo zapletene, saj napovedi nakazujejo na težke prihodnje ure. Dodal je, da so se temperature sicer res znižale, vendar ne vedo, kako se bo razvijal veter, kakšna bo njegova moč in ali se bodo zaradi požara res pojavile suhe nevihte. Evropska unija bo na pomoč Franciji poslala 5 letal in 2 helikopterja, Španiji pa 4 letala, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
2: Razmere na Bližnjem vzhodu se zaostrujejo z medsebojnimi napadi jemenskih hutijevcev in Saudske Arabije. Ta je napadla cilje upornikov, ki podpirajo Iran in so v začetku tedna razglasili blokado saudskih pristanišč. Saudska protizračna obramba je danes sestrelila več raket, ki so bile namenjene proti tamkajšnjim naftnim rafinerijam in pristanišču ob Rdečem morju. Zaostrovanje skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z nafto. Po noči, prvič v 2 tednih, ni bilo poročilo o zračnih napadih Združenih držav ali Irana. Ameriški predsednik je povedal, da se dialog med državama nadaljuje, vendar da Združene države ostajajo, kot se je izrazil, pripravljene na akcijo.
0: Francoski parlament je ta teden potrdil zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Tako je Francija postala prva država članica Evropske unije, ki je storila tak korak. Omejevanje dostopa mladih do družbenih omrežij je iz nacionalnih pobud preraslo v evropsko vprašanje. V spredju niso več le starostne meje, temveč tudi zasnova platform in njihova odgovornost, da dokažejo, da so za mladoletnike varne. Pritisk na tehnološke velikane se krepi na obeh stranih Atlantskega oceana. Potem, ko je ameriška porota spomladi Meto in YouTube spoznala za odgovorna za povzročitev škode mladi uporabnici, povezano z zasvojljivo zasnovo njunih platform, se tudi v Uniji odpira podobno vprašanje na podlagi akta o digitalnih storitvah. Več Klara Draškovič.
3: Strokovnjaki namesto enotne prepovedi predlagajo postopen vstop v digitalni svet. Otroci mlajši od 3 let naj zaslonom sploh ne bi bili izpostavljeni, med 3. in 13. letom pa bi bila uporaba časovno omejena in pod nadzorom odraslih. Po 13. letu bi dobivali vse več samostojnosti, pri čemer bi lahko posamezne države starostno mejo postavile tudi višje. Predlog se ne nanaša le na družbena omrežja, ampak tudi na igralne platforme, klepetalne robote z umetno inteligenco in druge storitve s podobno tveganimi funkcijami. The platforms have a duty of care. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je v predstavitvi predlogov poudarila, da odgovornost za varnost otrok ni le na starših. Platforme morajo po njenih besedah skrbeti za svoje uporabnike, zlasti najranljivejše, se na prijavljene težave odzivati hitro in učinkovito ter spoštovati otrokove pravice. Na tem načelu temelji tudi postopek komisije proti ameriškemu podjetju Meta na podlagi akta o digitalnih storitvah. V 2 ločenih predhodnih ugotovitvah je presodila, da Facebook in Instagram mlajšim od 13 let dostopa ne preprečujeta dovolj učinkovito. Njuna zasnova pa lahko spodbuja kompulzivno uporabo. Our investigation shows that Meta has not properly assessed these risks. Tiskovni predstavnik komisije Thomas Renier je pojasnil, da Meta tvega ni ustrezno ocenila, niti uvedla učinkovitih varovalk, med katerimi so omejevanje časa uporabe, ozaveščanje uporabnikov in starševski nadzor. Podjetje Meta se sklicuje na ukrepe, ki jih je že uvedla za mladoletne uporabnike, med drugim na samodejno strožje nastavitve računov najstnikov in omejevanje občutljivih vsebin. Ugotovitvi komisije še nista dokončni, podjetje pa ima možnost odgovoriti na očitke. Razprava o varnem digitalnem življenju se tako s starostnimi mejami šele začne. Pomembno je namreč tudi to, kako so omrežja zasnovana.
0: Največja hrvaška veriga navtičnih marin, ACI, je letos podražila cene privezov za 11%. To je povzročilo nezadovoljstvo med lastniki čarterjev, ki trdijo, da so zdaj njihove cene više od glavnih konkurentov, na primer Grčije. Tudi turistični rezultati kažejo na nekoliko slabšo navtično sezono na Jadranu. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
4: Hrvaški ACI, ki ima v lasti 22 marin na Jadranu, očitno ni poslušal nasvetov ministra za turizem in premija Plenkoviča, da bi bilo dobro letos znižati cene.

0: storitev.
1: Ja, če reč, da so nekakve prosečne cene dnevnih vezova od 150 pa do 500 evrov, si naravno...
0: Poprična cena dnevnega priveza na Hrvaškem je od 150 do 500 evrov na dan, odvisno od dolžine plovila, v Grčiji pa je ta od 40 do 100 evrov, kar je ogromna razlika, govori lastnica čarter podjetja Katarina Vujević-Babara. Cene privezov na Hrvaškem ne bi bile celo više kot na Azurni obali, predvsem celoletnih.
1: Prije 5 godina vez za to plovilo smo plačali 8700 evra, sad ga plačamo.
0: Pred 5 leti je tako čarter podjetje letni privez za 12-metrsko jadrnico stal 8700 evrov, danes pa 12100, kar predstavlja skoraj 40% podražitev. Z drugimi besedami, če je pred 5 leti jadrnica v 4 tednih najema poplačala celoletni privez, zdaj za to potrebuje 7 do 8 tednov plovbe. Hrvaška ima največjo čartersko floto na Sredozemlju, lastniki pa pravijo, da morajo zaradi vseh drugih podražitev sami zniževati cene najema, da bi pritegnili goste. Čarteri so imeli letos največ povpraševanj konec maja in v začetku junija. Julij in avgust se bosta očitno polnila v zadnjem trenutku ob spuščanju cen. Čeprav navtični delavci trdijo, da imajo hrvaške marine više standarde od grških, turisti zanje le niso pripravljeni plačati dvojne cene.
2: Radijski dnevnik.
3: Soočamo se z epidemijo demence. Stopnja tveganja za razvoj te bolezni je povezana s kakovostjo prehrane, je potrdila obsežna opazovalna raziskava, ki so jo opravili na Švedskem pri starejši populaciji, prvič doslej tudi pri tistih z višjim biološkim tveganjem za razvoj nevrodegenerativnih bolezni. Luka Bregar.
4: Od nekaj več kot 1800 starejših odraslih iz okolice Stockholma, pri katerih so raziskovalci približno 15 let spremljali v prehranske vzorce, se je demenca razvila pri približno 250 posameznikih, pravi Anja Mrhar, doktorska študentka Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je sodelovala pri tej raziskavi.
5: V naši specifični študiji smo prepoznali, da kakovost prehrane lahko tudi do 30% zmanjša tveganje za razvoj demence pri teh osebah v času 15 let, kar je zelo visoka številka.
4: Pri tem raziskovalka, ki se akademsko izpopolnjuje na Karolinskem inštitutu na Švedskem, poudarja različne dejavnike za razvoj demence in opozarja pred posploševanjem izsledkov.
6: Na podlagi raziskave težko rečemo, da zdaj samo zaradi prehrane bomo preprečili demenco, lahko pa pač trdimo, da je neka povezava, ki jo je potrebna še majčkan bolj raziskati.
4: Raziskava je bila namreč opazovalna. Raziskovalci pa so se osredotočili na proučevanje prehranskih vzorcev z različnimi orodji.
5: V neki meri so vsi podobni in kažejo, da večje uživanje sadja, zelenjave, žitaric, polnozrnatih živil in manjše uživanje predelanih, ultrapredelanih živil, manj uživanja sladkih pijač, ugodno vplivajo na zmanjševanje tveganja za demenco.
4: Ko dodaja Anja Mrhar, je tako priporočljivo uživati čim več osnovnih živil.
3: Oljkarji slovenske Istre tudi letos opozarjajo na sušenje in odpadanje plodov. Gre za pojav zadnjih nekaj let, pripisujejo pa ga tako podnebnim spremembam kot tudi škodljivcem. Intenzivno ga proučujejo tudi na Inštitutu za oljkarstvo v okviru znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Več Jasna Preskar.
7: Pojav, na katerega opozarjajo oljkarji, presega običajno trebljenje plodov. Povzroča ga več dejavnikov, pojasnjuje predstojnica Inštituta za oljkarstvo Maja Podgornik.
8: Najbolj problematične so visoke temperature, ta temperaturni stres, sušni stres in pa marmorirana smrljivka. In da se to pojavi v času od cvetenja pa otrditve koščice, ko se razvija seme v samem plodu.
7: Letos je sušenje in odpadanje plodov zaradi visokih temperatur in pomankanja vode zelo izrazito. Kaj lahko ta pojav omili?
8: Zagotovo namakanje, primerna prehrana rastlin, primerna rez oljk pred sezono, mogoče pa tudi z kakšnimi biostimulanti ali pa uporabo kaolina.
7: Najučinkovitejša je preventiva, v prihodnje pa velja razmisliti tudi o izbiri sort in lek za sajenje oljk.
8: Če smo v preteklosti iskali sorte, ki so odporne na pozebe moramo danes začeti razmišljati tudi na sorte, ki so odporne na vročino, visoke temperature in sušo.
7: Izkazalo se je, da je istrska belica manj prizadeta kot italijanske sorte, ki cvetijo pozneje.
2: Delavca, poškodovana v delovni nesreči v Ljubljani danes zjutraj, sta v smrtni nevarnosti. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje se je viseče breme snelo z žerjava in padlo na delavca v gradbeni jami. Z policijske uprave v Ljubljani so sporočili, da so policisti opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Na območju Laškega policija preiskuje sumljivo smrt 76-letnika. Njegovo pogrešanje je prijavila nekdanja partnerica, na njegovem domu so ga našli mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi lahko umrl nasilne smrti.
3: Sledijo športne minute s Sandijem Škvarčom na čelu. Pred karavano na 113. kolesarski dirki po Franciji je Chamoux cilj pod pariškim slavolokom zmage, kjer bo Tadej Pogačar petič na najvišji stopnički. Slišali boste, da je namiznoteniški igralec Darko Jorgič med osmimi najboljšimi na turnirju svetovne serije v Braziliji in da se je drugi krog domačega nogometnega prvenstva začel s tekmo Mura Olimpija. Ostanite v naši družbi.
9: Tadej Pogačar je na 20. kraljevski etapi potrdil rekordno peto skupno zmago na dirki po Franciji. Danes je bil sicer četrti, slavo na Alp Diezu je tokrat pobral Richard Carapaz, več Luka Dolar.
10: V prvi vrsti je na cilj varno pripeljal rumeno majico, hkrati pa kot najboljši pomočnik poskrbel, da je klubski kolega pri Emiratih Isak Del Toro ob debiju na turu potrdil skupno tretje mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.
11: Vedno sem cenil sotek moce, pomočnike. Že kot mejhan sem gledal tiste, ki so vlekali zadnje klance, to se mi zmer zdel častno delo.
10: Družno sta prišla Slovenec in Mehičan na cilj na četrtem in petem mestu danes. Richard Carapaz, najboljši hribolazec dirke, je zmagal po padcu Sepa Kusa 6 km pred ciljem 171 km etape. Pred Američanom je danes končal še Remko Evenepoel, ki je zaostal 26 sekund. Skupno Tadej Pogačar na zadnjo etapo pred peto zmago na dirki po Franciji, ki bo jutri v Parizu skrajšana, pelje kar 6 minut in 26 sekund naskoka pred tekmeci.
9: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma City v danes le še tekme v kajakaškem krosu brez slovenskih čolnov. Naša odprava se domov vrača z zlato medaljo ekipe kajakašev. Darko Jorgič, tretji nosilec turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v São José v Braziliji, se je že prebil med 8 najboljših. V svojem drugem dvoboju med posamezniki je Hrastničan brez oddanega niza na 7, 6 in 5 izločil Angleža Toma Jarvisa. Še danes bo igral za preboj med četverico najboljših, nasprotnik pa bo boljši iz japonskega dvoboja Uzo Shinozuko. Darko Jorgič.
12: Odigrano zelo dobro taktično, od začetka do konca sem dominiral, bil tisti vodilni, agresivni in to je na koncu prišlo do dobrega zaključka. Dan še ni končan, ne glede na to, kateri igralec bo na drugi strani, mislim, da bo obračun zelo napet, težek, veliko variranja, taktičnega variranja ne bo potrebnega, dobre igre, sreče pa predvsem, ker Japonci so pač Japonci.
9: S tekmo Mura Olimpija se je začel drugi krog prvenstva nogometnih prvoligašev. Na Fazaneriji je Marko Cirman.
13: Izteka se prvi polčas, 45. minuta v Fazaneriji, Mura pa še vedno vodi z 1 proti 0 iz 12. minute, ko je bil natančen z glavo po podaji Korošca. Robert Čakš, ki je po več kot dveh letih znova zadel v prvi slovenski nogometni ligi. Olimpija je več pri žogi, ima več pol priložnosti, še najlepšo je zapravila dvakrat prek Mitrovskega, ko je obakrat poizkušal iz prostega strela, a je bil nenatančen v prvo, v drugo pa je bil uspešen vratar Fermišek. Mura pa je nedolgo nazaj pred tremi minutami stresla prečko, ko je Korošec oddal žogo naprej. Čakš je s telesom odložil na desno stran, kjer je do žoge prišel Šimon Butič, je jo zalomil z njo v sredino in z levico. V daljši kot je streljal, stresel prečko nemočnega Vidovška oziroma Olimpijinih vrat. In to je bila sreča za Ljubljančane, ki so jo dobro odnesli in še vedno zaostajajo z dosegljivih 1-0. Torej, zdaj sodniški dodatek prvega polčasa v Fazaneriji. Mura Olimpija 1-0. Nadaljevanje tekme bo na valu 202.
9: Za tekmo na Fazaneriji v praznem Ljudskem vrtu še obračun Maribora in Grosuplja. Krog bo nepopoln, saj sta Aluminij in Celje zaradi evropskih nastopov med sebojno tekmo prestavila.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Matija Narobe. Vreme. Ponoči bo jasno, jutri spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter, na vzhodu bo jasno. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 22 do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Vič proti Kozarjem, na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in Maribor Sever proti Mariboru, ter med predorom Podmilj in priključkom Blagovica proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti razdrto Unec. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Pletovarje. Gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce. 18 in 49 minut.
14: Radio Koper. Veter Primorske.

nocoj že spet iskal pretep. Na pomolu ribič je hudo zaklel, imel se ga, pa se je snel. Svetilnik pomežiknil je v temo, vse to poznam, vse to sem že

da pa z nami se igrajo. A v resnici bodo spet zbežale spala. Ona luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je drvi popravil.

Nekdo je pesem dal do konca, kot da jutri ne bo sonca, pa si je za par minut podaljšal dan. Dečev sosed je že spet rohnel, ugasni, ker ti ga bom vzel. Dova se je spomnila moža, bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem v temno noč.

še sam ne ve, kaj s tem počet. Pada noč, zgubljenka rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je pleknil, da je bil en din prevelvela. Nekdo je pleknil, da je bil en din prevelvela.

neki tam repa na Radiu Koper.

Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Koper v oddaji Shockcast. Z vami tokrat za mikrofonom Benjamin Shock. V uri in pol ste kar pravkar poslušali gosta iz Amerike, in sicer DJ in producent Eric Lewis z njegovo Dub Techno selekcijo. Zadnje pol uri pa bi izkoristil za promocijo moje najnovejše plošče Interstellar Echoes EP z 4 komadi, izdani pri moji izložbi Watermelon Music, in zadeva je izdana samo na vinilkah in je na voljo na vseh spletnih vinil shopih, kot so Dex.d, Juno, lahko pa mi kdo tudi kontaktira in mu osebno predam vinilko. Zaloga je kar omejena. In otvoritveni komad te vinilke, ki poslušamo v zadju, je kar omejena. In otvoritveni komad te vinilke, ki poslušamo v zadju, je Analog Odyssey.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, bodo v stranki izvedli vse potrebne korake, da Mijič v oktobru ne bo več poslanec. Od njega pričakujejo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoje dejanja. Na afero se je v govoru na poletnem taboru SDS v Bovcu odzval tudi premier Janez Janša. Kot je menil, gre v zgodbi za napačne stvari, če te držijo. Ampak v primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost. V Franciji in Španiji je moralo zaradi obsežnih gozdnih požarov domove zapustiti že skoraj 270 tisoč ljudi. Po oceni francoskih oblasti gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. V Španiji gašenje požara v bližini Madrida otežuje nepredvidljivi sunki vetra. Razmere so se nekoliko izboljšale, vendar oblasti opozarjajo, da situacija ostaja zahtevna. Po državi sicer divja več požarov, eden v bližini Valencije je terjal prvo smrtno žrtev. Predstavniki jemanskih hutijevcev in saudske delegacije so se po novem zaostrovanju razmer sešli v Omanu. Hutijevci so sicer včeraj obstreljevali saudske naftne objekte v dveh pristaniščih ob obali Rdečega morja, potem ko je Rijad izvedel zračne napade na jemansko provinco Hodajda. Zaostrovanje skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z nafto. ZDA pa včeraj prvič v dveh tednih niso izvedle zračnih napadov na Iran. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Rusija namerava v vojno vključiti 30 tisoč severnokorejskih vojakov in da v regiji Voronež že od junija potekajo priprave na njihov sprejem. Ukrajina in Rusija vse bolj stopnjujeta napade. V ukrajinskem napadu na letovišče v regiji Zaporožje, ki je pod rusko zasedbo, je bilo včeraj ubitih 12 ljudi. Iz Rusije pa so poročali o obsežnem napadu z več 100 letalniki vse do območja Urala. Iz Berlina poročajo o incidentu. Po navedbah policije je vozilo zapeljalo v množico v bližini Brandenburških vrat, ko je tam potekala parada ponosa. En človek je umrl, več je poškodovanih. Policija osumljence še išče, več informacij še ni znanih. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Tadej Pogačar je na včerajšnji kraljevski etapi potrdil rekordno peto skupno zmago na dirki po Franciji. Na novem vzponu na Alp Dies je bil sicer četrti zmagovalec Richard Carapaz. Na današnjo skrajšano zadnjo etapo se podaja s 6 minutami in pol prednosti pred drugouvrščenim Remkom Evenepoelom. Na dirki po Poljski tekmuje aktualna državna prvakinja Nika Bobnar, ki je pred današnjo zadnjo etapo na 19. mestu s 26 sekundami zaostanka za vodilno nizozemko Loreno Wiebes. Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju se končuje s kajakaškim krosom brez slovenskih čolnov. Naša odprava se domov vrača z zlato medaljo ekipe kajakašov. Motokrosist Tim Gajser je kvalifikacije za veliko nagrado Češke v Loketu končal na 5. mestu. Drugi slovenski predstavnik v svetovnem prvenstvu razreda MXGP Jan Pancer je bil 17. in ostal brez točk za skupni seštevek. Slavil je nizozemec Jeffrey Herlings. Na uvodni tekmi drugega kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Mura na Fazaneriji z zadetkom Roberta Čakša premagala Olimpijo. Ponovno po kar 12 medsebojnih tekmah. Ljubljančani so v novi sezoni še brez zmage. V praznem Ljudskem vrtu pa je Maribor s 3-0 odpravil novinca v ligi ekipo Brinje Grosuplje. Danes bo Koper gostil Radomlje, Bravo pa Nafto.
1: Vremenska napoved, danes bo spremenljiva, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo padavine. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

Dober večer v nočnem programu Radia Slovenija. Danes ima vsak na voljo številne vire informacij, kjer lahko poišče dobro restauracijo, če so nekoč obstajali zgolj en gastronomski vodnik, omejen krog kulinaričnih kritikov in priporočila znancev, se ta nabor, kot kaže, samo še povečuje. Kako tradicionalni sodobni viri ocenjevanja restauracij sobivajo v današnjem svetu, kako spreminjajo gastronomsko krajino, tej temi se je v oddaji Intelekta posvetila Tina Lamovšek.

0: Gastronomija postaja vse pomembnejši motiv, tako pri potovanjih v tujino, kot tudi pri raziskovanju kulinarične tradicije in posebnosti v lastni državi. Kam se odpravimo in koliko zapravimo, je stvar okusa, finančnih zmožnosti. Ne nazadnje morda tudi tega, s čim se želimo pohvaliti na svojih družbenih omrežjih. Obisk izbranih krajev postane doživetje. Toda zakaj izberemo neko restauracijo, gostilno, bistro, stojnico? Se ravnamo po strokovnih priporočilih, morda na naš izbor vpliva parasocialna vez, ki jo čutimo do ljudi, ki jih spremljamo na digitalnih časovnicah, ali pa zaupamo prijateljem in govoricam, da se tam res dobro je. Tudi gastronomija se ni mogla izogniti svoji verziji Oskarjev, nosilcem kulinaričnega kompasa, vrhunskega okusa in preostalim smerokazom. Ampak nekdaj se je vedelo, da je edina gastronomska biblija rdeča, govorimo o Mišlenovem vodniku, danes pa je na trgu vse polno različnih mnenj in ocen, tako strokovnih kot laičnih. Nekateri bi celo dejali, da je zasičen. Če te zvezdice ali kape, ki jih podeljujejo vodniku Gomijo, ne zanimajo, je hiter obisk spletnega brskalnika dovolj, da najdeš ocene uporabnikov na Googlu ali TripAdvisorju. V praksi torej sistema sobivata in vloga, vpliv in pomen gastronomskih lestvic in vodnikov niso nezanemrljivi. Ana Roš, kuharska mojstrica iz hiše Franko v Kobaridu, ki se lahko pohvali s tremi zvesticami.
1: Mi živimo v kraj, kjer je treba nenehno opozarjati nase, zato ker meni se je zgodilo, pred kratkim sem gostovala v Skandinaviji in govorec dneva, tako reči tako, so, how is it to live in Slovakia? In jaz sem rekel tako, ne, Slovenija? Je rekel, is there a difference between Slovenija in Slovakia? In sem rekel tako, je bela cesta, pa jedi nazaj v srednjo šolo in se uči geografije, ampak dejstvo je, da mi potrebujemo dobre zgodbe, ker smo tako majhni in tako malo nas je. Turisti, če se pravzaprav zares šele prebujamo, govorimo o kvalitetnem turizmu, pustimo masovko, kar nas prečka, kar hodi na Hrvaško, pa prspi v kampih, pa tako naprej, ampak to, kar bo Slovenijo dvigalno, je zagotovo tista najvišja oblika turizma, ki tudi spoštuje veliko bolj zeleno, to, kar Slovenska turistična organizacija tudi podpira in spoštuje. Ampak pot do tja ni lahka in je dolga. In zato ja, za eno Slovenijo so vodiči in uvrstitve na lestvice izjemno pomembni.
0: Pa vendar vodniki in lestvice niso edini z močjo prepričevanja. Pravila igre na neki način spreminjajo tudi družbena omrežja in vplivneži. Kaja Sajovic, vrhunska poznavalka gastronomije širom po svetu in sodelavka na MMC.
2: Definitivno ti hočeš narediti čim lepši krožnik, glih zaradi te vizualne komponente, nedvomno. Mi se včasih pogovarjamo, ko gremo v restauracijo, pa restauracija nima dobre usvetlave, govoriš, pismo, to pa ne bo dobro zgledalo na Instagramu. Sem že imela šefa, ki mi je prosil, ne pridem v restauracijo za kosilo, ne za večerjo, zato da bo lepš na Instagramu objava.
0: Omeniti pa moramo še gostilne srednjega ranga, ki se morajo na svoj način truditi za pozornost gostov in so morda ponekod ujete med preteklost in prihodnostjo. Boštjan Napotnik, kulinarični pisac, znam predvsem zaradi svoje tedenske rubrike Konzum v mladini in spletnega bloga Kruh in vino.
3: Njime pa res težko. Moram reči, to je po moje zelo izziv. Ne? Tudi mogoče so malo krivi jedci, tudi mi mogoče pišemo, ne? Ker jih na nek način jih hočemo spodbujati, dejmo, ne? Dejmo, novi časi so, dejte kaj izboljšati, dejte spremeniti, dejte kaj novega narediti, ne, dejte zrihtati to jedilnico, ali ne vem, zamenite musko, ali karkoli, skratka nekaj naredite, potem oni mogoče kaj to naredijo in zdaj nam spet ni všeč, kako so to naredili. Ne. Po drugi strani bi pa radi, dejmo nazaj, dejmo tako, kot je bilo.
0: Kakšen ples torej plešajo restauracije, gostilne, tradicionalni gastronomski vodniki, moderne platforme in družbena omrežja, je usklajen in v sozvočju ali imajo vsak svoj takt. Vabljeni k poslušanju intelekte. Pred dobrimi 120 leti je Mišlenov vodnik ljudem ponujal avtomobilistične in popotniške vsebine, s katerimi sta želela brata Mišlen posredno povečati prodajo pneumatik. Danes pa rdeči gastronomski vodnik predstavlja visoko kulinarične presežke in pomeni avtoriteto na področju visoke gastronomije. No, naj bi jo. jo še, dobršen del več desetletnega obstoja je preživel brez resne konkurence, zdaj se ta status spreminja. To so vodnik Gomio, lestvice World's 50 Best, specializirane platforme, kot so World of Mouth ali Opinionated About Dining, ter spletno ocenjevanje na Googlu in TripAdvisorju. Zdi se, da se dogaja premik od hierarhičnega modela ocenjevanja, pri katerem imajo glavno besedo po večini strokovnjaki, k participativnemu, pri katerem pri promociji, dobrom ali slabem glasu ter oblikovanju ugleda sodelujejo tako sleherniki kot spletne skupnosti. Kakšen pomen omenjenim virom informacij in mnen o restauracijah pripisuje kuharska mojstrica Ana Roš kot nekdo, ki je restauracijo pripeljal do treh Mišlenovih zvezd, zelene Mišlenove zvezdice za trajnost, petih kap Gomioja, nekajletne navzočnosti na lestvici World's 50 Best in drugega mesta v skupnosti Best Chef Awards, je pa tudi najboljša kuharica leta 2017, če omenimo le nekaj njenih dosežkov.
1: Zelo dobro vprašanje, ker je zelo odvisno od konteksta in vodiča v bistvu oziroma lestvice. Moj mož ljubi statistiko, in zato vodi pač nekako statistiko tudi rezervacij in kaj se zgodi okoli izvoda vodičev. Mislim, da je v Hiši Franko bil na začetku daleč najbolj pomemben Netflix, pravzaprav, se pravi, ne govorimo o nobeni lestvici. Pol bi pa rekla tako, da zelo je hecno, da vsi mislimo, da so naprimer 50 Best Restaurants, neke vrste Oscari, ampak dejansko so sami sebi namen. To je kar po mojem precej profitna organizacija, ki združuje zelo zanimive šefe iz najrazličnejših rangov in tako naprej, ampak statistika pravi, da se nikoli okrog 50 Best Awardsov ne zgodi popolnoma nič. Drugače je bila ta Best Female Chef 2017, ki mi je dala platformo za ogromno, za res ogromno intervjujev in je tudi nekako sem jo izrabila, če bom po pravici, ampak pomeni 550 intervjujev na leto. Drugač pa to vsako leto po ceremonijah, tudi Best Chef Award lani drugo mesto med vsemi šefi na svetu, praktično na rezervacijah ne pomeni popolnoma nič. Drugače pa je z Mišlenom. Zdaj okrog Gomioja se še nismo toliko ukvarjali, pa se bomo, ampak Mišlen bi rekla, da je na drugem mestu za Netflixom. Potem, kaj se zgodi za samo restauracijo, ker na koncu koncev morate vedeti, da mi vsi moramo tega tudi živeti. In fajn se družiti, fajn se imeti fajn. Te lestvice so itak tako včasih paradoksi, ampak to, kar mislim, da ta trenutek najbolj zaznamuje Hiša Franko, so tri rdeče Mišlenove zvezdice.
0: Kaja Sajovic že vrsto let opazuje pojavljanje in vzpon različnih sistemov ocenjevanja. Kaj se je po njenem v zadnjih letih v razumevanju tega najbolj spremenilo, kaj pomeni dobra restauracija? Kakšne spremembe opažamo od časa, ko so obstajale ali prevladovale strokovne ocene, do današnje dobe družbenih omrežij?
2: Lej, jaz tako mislim, najprej dolgo vrsto let smo imeli Mišlen, ki je bil nekaka avtoriteta in definitivno se je v tem času uveljavil in ni imel praktično nobene resne konkurence razen nekih lokalnih vodičev. Seznam 50 Best je bil tist, ki je res začel predstavljati resno konkurenco Mišlenu. In tudi 50 Best je zdaj že kar nekaj let ima za sabo. In mislim, da je bila največja sprememba, ko gre za nagrajevanje restauracij, ko gre, katera restauracija vela za najboljšo. Da je prišlo, da smo prišli s 50 Best sistemom iz tega bolj klasične, Mišlen je nagrajeval klasično francosko kulinariko, dolga leta, rabuje več kot stoletje, da se je obrnil v neko malo bolj moderno smer, v kar jaz mislim, da ga je prisilil tudi vodič oziroma seznam 50 Best, kjer so nagrajevale restauracije iz Peruja, iz Mehike, restauracije, ki niso imele Mišlenovega vodiča in ga še vedno ene od teh držav nima. Recimo Peru še vedno nima Mišlenovega vodiča, hkrati pa njegove restauracije veljajo za trenutno celo najboljša na svetu, pa že v preteklosti Central je bil tudi najboljša na svetu. Potem 50 Best se je hitreje odzival na trende v družbi. Noma je sprožila to nekak revolucijo, da fine dining ni nujno beli prti, lestenci, kaviar na tartufih, ampak se je obrnila v, vse vemo, nabiralništvo, sezonskost, lokalnost. In 50 Best se je na to dost hitreje odzval in nagradil Nomo rekordno velikrat. Michelin je rabil ogromno let, da je Nomi podelil tisto tretjo zvezdico, pa še to, ker je bil praktično prisiljen. Trendi so se spremenili in trendi so se spremenili, če mene vprašaš na bolje, konc koncev je dost bolj trajnostno, da mi nabiramo iz naše okolice, kakor pa da prevažamo iz drugega konca sveta sestavine.
4: Torej nekako se je sistem ocenjevanja moderniziral in tudi demokratiziral, ker imamo pač ne samo vodnike in lestvice, imamo tudi kulinarične kritike, imamo influencerje, imamo torej neke nišne, segmentirane skupnosti, ne, kot so word of mouth, ja, se zelo razširili.
2: Definitivno, kar je samo dober, če mene vprašaš, je pa res, da se je zlasti z družbenimi omrežjem se je zgubila vloga kulinaričnega novinarja, nočem pluvati v lastno skledo, ampak tako pač je, jaz pišem tudi za velik tujih revij in številke, ko so jih včasih kulinarični novinari, mogoče še pred mojim časom dobivali, so bile res, res lepe. Zdaj to niti ni, včasih niti za taksi do Vrnika presežem. Zato, ker vsi dobivajo svoje, ti poiščeš na TikToku in najdeš lahko zelo slabe stvari, lahko pa tudi zelo, zelo uporabne zadeve, ko ti iščeš recimo najboljši tako si v Meridi, v Mehiki. Mišljen tega v Mišljenu ne bom najdla. Celo v 50 Best se znamo na njihovem Discovery listu tega verjetno ne bom najdla. Mene zanimajo mogoče štanti, zanimajo me res take stare mame, poulične zadeve. In to na TikToku je bil 100% influencer tam in je naredil zelo dober video o tem, kje so najboljši takosi. Tako da imamo dobre in imamo slabe plati, ker po drugi strani pa jaz vidim tudi v naših krajih, v naši regiji, imaš tako imenovane influencerje, ki celo pač računajo restauracijam nek znesek, da pridejo, da posnamajo video in da to objavijo na svojih straneh. A jaz zaupam tem ljudem? Ne, jim ne. Ampak verjetno glede na število sledilcev pa veliko ljudi jim zaupa.
4: Če se pošalimo z opisom, Michelin je uglajen 120-letnik, ki je moral stopiti v korak s časom. In to korakanje se je v zadnjih dveh desetletjih skoraj spremenilo v tek. Tako izrazite in hitre so bile spremembe. Boštjan Napotnik.
3: Svet se je pa zelo spremenil v teh 120 letih. Pa v bistvu v zadnjih 20-ih, pa še veliko bolj, kakor prej v 100-ih. A ne? Če samo pomislimo na kakšne druge, ki so bile velike blagovne znamke, ki smo mislili, da se jim nič ne more zgoditi. A ne? Kodak za filme, Nokia za telefone. A ne? To so bili giganti. Po mojem, če si bil Finci in si dobil službo v Nokia in si rekel, ej, puh, dobro sem jaz zdaj, a ne, do penzije, to ne more jeti cugrunt. A ne? To je bilo po celem svetu vse. Ampak ta podjetja, ki se niso znala odzvati, ali pa niso mogla, ali pa so bila prepočasna, ali pa so bila prevelika, da bi se odzvala na te spremembe, so danes je konc z njimi, ok, seveda Kodak še zmer dela filme, če se kakšen režišer spomne, da hoče na celuloid snemati, pa pol to naredi. In tako je tudi Michelin rabil kar nekaj časa, da se je postavil na noge, ki je prišel World's 50 Best, a ne, pa je zaril v ta njegov teritorij fine dininga. In Michelin je tukaj mal, ne vem, ali so zdaj to, po moje so najprej malo po francosko mislili, da ne, so se delali francoze, kaj nam pa kdo more, a ne? Potem pa se je mogoče to začeli tudi malo poznati in so začeli razmišljati, kaj zdaj nares. A ne? In oni so morali nares dve stvari, a ne? Morali so razmisliti o platformi, skratka, ali bomo mi še kupovali papirnate bukle, pa jih bomo imeli v predalčku, v avtu, ko se bomo furali po Franciji pa po Italiji. Se pravi, bo treba je tu računalnike ali neki, kako boš zdaj to tam prodajal, ko pa tam vendarle že ne samo World's 50 Best, ampak so TripAdvisor in Google in Opinionated About Dining prihajajo ven. In druga stvar, mora so poštekati, kakšen je sodoben jedec. A ne? Da to za niso več naši fotri ali pa recimo ena gre se pred nami, ki se oblečajo v tvidasto obleko, a ne? Pa grejo v nek dvorec pa tam pač režejo račja prsa in pire s ful masla mažejo, ampak da so to pač neki mlajši, bolj odprti, manj snobovski na nek način, bolj raziskovalni ljudje in je moral tudi zdaj tem ljudem nekaj ponuditi. A ne? Vsem tem skupaj je pol so pač pogruntali ta poslovni model, ne, ki se mu reče, ok, mi imamo ekspertizo, mi imamo sistem ocenjevanja, halo Tajska, halo Hrvaška, halo Slovenija, a ne, dajte vi nam denar, da bomo mi to porihtali, ker seveda na drug stran se je pa tudi halo Tajski, halo Sloveniji, halo Hrvaški to na nek način splačali, ker za mednarodno promocijo neke turistične destinacije kot kulinarično vredne, je pa seveda to po moje najboljša možna pot. Skratka, narest mišljeno vodič, ker s tem dvigneš interes in ljudje, ki zbirajo zvezdice in ki imajo radi zvezdice, pridejo sem. Po drugi strani pa tudi motiviraš lokalne kuharje. Ne, na ta moment mogoče nismo veliko spomnili, motiviraš lokalne kuharje, da delajo boljš, zato ker bi radi prišli do mišljenove zvezdice, ker prej to ni bilo mogoče, ne, ker pač vodiča tle ni bilo, zdaj pa je, zdaj pa je to realno, zdaj pa kaj ne jaz naredim in se pol trudijo, pavčniki in denki in vsi, da bi pač prišli tam noter ob enem, ne? More pa še zmer na Google review-e odgovarjati, ne? Pa se tudi s tem ukvarjati. Tako da ni jim lahko.
4: Dan danes se ni bati, da se bi znašli v položaju, ko ne veste, kam iti jest. Če tudi pristanete v manjši vasici v tuji državi, je velika verjetnost, da je na spletu nekdo že pustil oceno o edini tamkajšnji gostilni, ki nima niti lastne spletne strani. Nimamo torej opravko s pomankanjem priporočil, prej nasprotno, imamo preveč izbire. Včasih si se zanašal na priporočila prijateljev, domačinov ali uveljavljenih gastronomskih vodnikov. Danes so viri, iz katerih zajamemo ideje, številčni. Ponovimo, tu so gastronomski vodniki in lestvice, kot so Michelin, Gomio, World's 50 Best, spletne ocene uporabnikov. Za ideje zapakirane v privlačne video vsebine se obrnemo predvsem na Instagram in TikTok. Posebna kategorija na družbenih omrežjih so tudi vplivneži in ustvarjalci kulinaričnih vsebin. Svoje delo še vedno opravljajo profesionalni kulinarični kritiki in pisci, nekateri plačujejo naročnine na specializirane gastronomske platforme, kot so World of Mouth. Štejejo pa tudi priporočila prijateljev in promocija od ust do ust. Je trg prenasičen z informacijami. Poštjan Napotnik pravi, da za tako imenovane foodije, torej tiste, ki imajo radi hrano in tiste, ki jih zanima prehranjevanje zunaj v restauracijah in je zanje hrana v taki ali drugačni obliki pomemben del življenja, tovrstne razširjene ponudbe nikoli ne bo preveč. Raznovrstnost ocenjevalnega sistema pa je posledica pestrosti prehranjevalnih preferenc v sami družbi in vprašanja, čemu pripisujemo večji pomen. Kot pojasni Napotnik, je pri tem zelo pomembno, kako tečejo finančni tokovi, ki omogočajo njihov obstoj.
3: Se pravi, ok, Michelin, v začetku je pač prodajal vodiče, zdaj pač prodaja to svojo storitev neodvisnega ocenjevanja nekega nivoja nacionalnim turističnim organizacijam na trgih, kjer se jim to splača. Na tradicionalnih trgih v Franciji, Italiji, mislim, da še zmer delajo sami zase, pač s prodajo naročnin, revij oziroma teh tiskanih vodičev. Google, ne? Plačujejo ljudje s svojim časom, a ne, knjigično in restauracijo, ti si plačal za ta obed, ne, in ti zdaj tudi prepišeš oceno in tako naprej, skratka, plačujejo uporabniki sami, množično, drug za drugega, a ne. World's 50 Best, po moje, plačujejo PR firme, ne, to seveda tega seveda nihče ne bo priznal, ampak v resnici pač, recimo, zelo ambiciozne, velike, drage restauracije, si pač vzamejo za projekt, da bi prišli na World's 50 Best, njihovi investorji in investirajo v, da se v teh medijih, ki res te top foodije targetirajo, piše o določenih šefih, o njihovih novih tehnikah in tako naprej. To je čist legit posel. Ne, vemo za Hestona Blumenthala, da je pač to njegovo znanstveno, raziskovalno, perfekcionistično noto je bil v bistvu PR stunt na začetku. Ne? To je bila strategija, ki mu je predlagala ta njegova PR-ovka in ki se je izkazala pač za zelo uspešno. Te modeli World of Mouth grejo na naročnino, ne? Skratka, tam plačuješ kot uporabnik za to, da dobivaš ekspertna mnenja, kam bi bilo fajn jest. te nas, ne, tradicionalne medije pa pač plačujejo, mene konkretno pač mladina, ne, pač iz naročnin in iz prodanih izvodov, zato da enkrat na teden nekaj o tem napišem o eni določeni restauraciji. Zdaj na drugi strani, kaj pa zdaj jedcem to pomeni? Recimo, seveda ekspertno mnenje, inštitucije, organizacije, tradicije, Michelin, Top Class World, tam bolj beremo, bolj nas zanima vprašanje tudi, kdo od nas, ki, recimo v Sloveniji, kam bomo šli do razen Kaja Sajovic, seveda, ne. Ampak greš mogoče, ampak to rečeš enkrat v live, bom mogoče šel v Nomo, ne, ali pa ne bom šel v Nomo, vsakič, ko bom v Kevenhavnu, verjetno, ne, ker mogoče to denarja nimam toliko. Ali pa bi šel še kam drugam, ker me še kaj drugega zanima kot Noma, ne, ker foodiji, če nismo glih snobovski, nas zanima hrana na vseh nivojih. A ne? Nas zanimajo tudi kioski, tako kot je tam na tržnici Moste, nas zanima ulična hrana, nas zanimajo domače gostilne, nas zanimajo neke specializirane radnje, kjer delajo samo eno stvar, pa tisto delajo perfektno, nas zanimajo klasične restauracije francoskega tipa, a ne? Ki je, kadar je tak ambijent, in nas seveda zanimajo te sodobne breakthroughs, ne na zadnje, nas tudi burgeri zanimajo, a ne? Ali pa pice, ali so dobre, ali so slabe, ali nekaj tazga. Tako da velik je ta svet in očitno je v njem dovolj prostora za vse te poslovne modele, da koegzistirajo drug ob drugem. In tudi se zdaj mi lahko poslužujemo za eno priliko enega, za drugo priliko drugega. Ne? Če se znajdeš v nekem Westlandu, recimo v nekem kraju, ki ni jako popularen ali pa ni zelo velik, pa dajmo reči Slovengradec, ker sem se glih tam rodil, a ne? Ne vem, z Michelinom si tam nimaš kaj zelo veliko pomagati, a ne? Z World's 50 Best tudi ne. Vprašanje, če je napotnik v mladini ali pa če so kdaj Firstovi tam bili, a ne? Pol to želo greš malo pogledati ali pa si zapomneš, ne? In pol pač odpreš TripAdvisor ali pa Google, ne, in pogledaš, kaj je tam in kakšne ocene so dal. Ne. O pa pogledaš te dobre, pa te slabe, pa rečeš, ok, ne, sem bom šel.
4: Med novejše poslovne modele pa sodijo vplivneži. Kot je omenila že Kaja Sajovic, kakovost tam zelo varira. Boštjan Napotnik opisuje vplivneže v Sloveniji in kako jih uporabijo tudi restauracije.
3: Imamo pa v zadnjem času pač pojav teh influencerjev, ne, predvsem so, mislim, da so to pari, ki hodijo po gostilnah in posnamejo ful lepe videe, ne, in povejo, kako je tam dobro in čudovito in oh, prekrasno vse in kako je to nekaj super. In to pol na te objave je naročenih 10 tisoče ljudi. Tle pa tudi zdaj mene zanima, ali teh 10 tisoč ljudi, ki to gleda, res to verjame, ki je zdaj ta meja, a ne? Zdaj seveda Instagram in te so želeli, mislim, da tudi zakonodaja nekako zavezuje te ljudi, da če so bili plačani, da to naredijo, da morajo napisati, da je to paid partnership, a ne? Ampak predvsem vidim, da te nove gostilne, nove restauracije se rade poslužijo tega, da če ne drugega razširijo vsaj glas, da je tam nekaj novega se odprl, a ne? Ker zdaj v teh številnih informacijah in podobah, ki prihajajo med ljudi, ne? So zdaj pač te, recimo, influenceri za določeno področje pač dost dober megafon, da so vsem tem hrupu, a ne, sliš tudi, o, tukaj so pa eni zdaj začeli delati prave neapeljske pice, a ne, pač že, ne vem, 167 v vrsti, ne. Ampak je to zagotov tudi promocijsko orodje, ne, ne, jaz ga ne jemljem kot orodje za vrednotenje, pa ocenjevanje restauracij, čeprav pa uporabljajo pa to formo, a ne, oni pa uporabljajo isto formo kot mi, a ne, prišli smo v to gostilno in zdaj smo tlele to pojedel, ne, vse je bilo krasno in vse je bilo pač ful dobro, pridite še vi, a ne, na nek način je isto naredi Miha First, a ne, ali pa jaz v mladini, sam da pač, kdo je dal pa cekine na konci, je pa tle pa zaključna razlika in pa gre tudi o tem zaupanju in verjeti o tem informacijam s tem faktorjem upoštevati.
4: Kot je že na začetku oddaje povedala Ana Roš, se pomen in posledice posameznega gastronomskega sistema ocenjevanja na svoj način kažejo v življenju kuharja in ali restauracije. Ali to pomeni, da se pomen določenega vodnika ali lestvice v posamezni državi ali v določeni restauraciji meri glede na to, kakšen kulturni pomen ima tam? Kaja Sajovic.
2: Absolutno res je to. Jaz vidim od države do države. Če spet omenjam nazaj Peru, Peru je se uspel kulinarično, je postal gastronomska velesila seznamom 50 best. In tudi, ko njih vprašaš, v bistvu nočijo zvezdic, ne rabijo zvezdic. Oni so dobili vso slavo sveta, vse foodije, vse gastronomske novinarje, naziv najboljših restauracij na svetu, s tem seznamom so zasloveli in so postali eno od najmočnejših gastronomskih destinacij. Po drugi strani, imaš pa države, celo Slovenija recimo, ne glede na to, da je bila Hiša Franko na seznamu 50 best, preden je dobila Michelinov vodič, večina Slovencov ne pozna tega seznama. Večini Slovencov ta seznam ni pomemben in večina Slovencov bo še vedno bila bolj zainteresirana za Michelinov vodič. In pa, če omenila si še Gomio, recimo, Gomio je taka zanimiv primer. Jaz sem bila del gastronomske strategije Slovenije in mi smo se takrat potegovali, da bi Michelin prišel v Slovenijo in potem je prišel. In v trenutku, ko je Michelinov vodič prišel, je Gomio nekako zgubil na veljavi, ampak istočasno pa poznam primer recimo v Dubaju, kjer so pa blazno vložili tudi v Gomio vodič, ki je zelo močen, restauracije so navdušene, da so vključene v tem gala prireditev, morajo ljudje plačati po 1000 evrov, da pridejo na to prireditev. Dobro, to je Dubaj, ampak ja, imaš države, kjer 50 best jim nič ne pomeni, imaš države, kjer jim Michelin ne pomeni kaj dost.
4: Hipotetična situacija. Če bi država pristopila do tebe in rekla, Kaja, ali potrebujemo uvrstitev na Michelinu, Gomio in 50 best, bi jim odvrnila, ne potrebujete tega, ker so tu kulturne razlike, tudi nekako dojemanje, kateri ocenjevalec je boljši.
1: Ok, tako ti bom rekla, jaz, ko sem bila v osnovni šoli, sem šla na vsa tekmovanja, jaz sem hotla vsa odličja, jaz sem zelo megalomanska, na nek način ambiciozna, tako da bi verjetno tudi zato hotla, da smo na čisto vsakem seznamu, ki je možen, ker se mi zdi, da več ko je, ta potem nekako več ljudi te tudi upasim, bolj si prepoznavam kot neka gastronomska destinacija in za Slovenijo kot malo državo, kot državo, kjer v resnici še vedno kulinarika je v vzponu. To mi nismo gastronomska destinacija, še vedno ne, če mene vprašaš, kljub vsem temu, je več ljudi, ko nas prizna, več vodičev, ko nas prizna, boljše za nas.
4: Kako zelo kobarit, v katerem stoji Hiša Franko, potrebuje svetovno priznanje in omembe, ve povedati šefinja Ana Roš.
1: Mi živimo v kraj, kjer je treba nenehno opozarjati nas, zato ker meni se je zgodilo, pred kratkim sem gostovala v Skandinaviji in pač bila sem govorec dneva in tako reči tako, so, how is it to live in Slovakia? In jaz sem rekla tako, ne, Slovenija? Je rekel, is there a difference between Slovenija in Slovakia? In sem rekla, je bela cesta, pa jedi nazaj v srednjo šolo in se uči geografije, ampak dejstvo je, da mi potrebujemo dobre zgodbe, ker smo tako majhni in tako malo nas je. Turisti, če se pravzaprav zares šele prebujamo, govorimo o kvalitetnem turizmu, pustimo masovko, ker nas prečka, ker hodi na Hrvaško, pa prspi v kampih, pa tako naprej. Ampak to, kar bo Slovenijo dvigalno, je zagotovo tista najvišja oblika turizma, ki tudi spoštuje veliko bolj zeleno, to, kar Slovenska turistična organizacija tudi podpira in spoštuje, ampak pot do tja ni lahka in je dolga in zato ja, za eno Slovenijo so vodiči in uvrstitve na lestvice izjemno pomembni. Meni se dostkrat zgodi, da rečejo tako, kaj je najmočnejši brend? Ana Roš, Hiša Franko ali Slovenija? Ja, Ana Roš. Zato, ker vsi v gastronomskem svetu poznajo moje ime, dejansko jih je malo, da ga ne bi. Ampak dejansko, če bi mogli pokazati s prstom na zemljevidu, odkot prihajam, pa stalno poudarjam, odkje prihajam, kako lepe dežele in tako naprej, imajo težavo najti Slovenijo. Prihajam, kako lepe dežele in tako naprej, imajo težavo najti Slovenijo na zemljevidu. Zato

0: njenem odprtju je sprožil tudi debate o tem, komu verjeti in zaupati glede izrečenega. Se nabor teh posameznikov in ustanov razširja? Ali pa danes avtoriteto pri vrednotenju gastronomije bolj kot v kulinaričnih novinarjih in kritikih vidimo v ustvarjalcih vsebin na družbenih omrežjih? O tem razmišlja Kaja Sajovic. Ali je vsak priznani kulinarični novinar, kritik, lahko influencer? Ne more biti pa vsak influencer kulinarični poznavalec, novinar.
1: Ja, s tem se absolutno strinjam. Jaz sem stara šola novinarstva in rada pišem dolge članke, dolge reportaže, ampak vidim, kako se spreminjajo stvari, vidim, kako ljudje nimajo več te pozornosti in vidim, tudi ko grem v restauracijo, recimo šefi, večina njih jih ne zanima več objava v članku, večina njih zanima objava na družbenih omrežjih. Iskreno, jaz, ko bom napisala članek v Sloveniji, ga bo prebral neko omejeno število ljudi, članek bo v slovenščini, se pravi, tu se še zmanjša število. Na Instagramu jaz objavljam praktično samo hrano in to doseže tuje kuharje, tuje novinarje, večina ljudi, ki mi tam sledi, so angleško govoreči in ja, ne morem skrivati tega, da bo neka objava na Instagramu verjetno bolj odmevna, kot kar moj članek. Hkrati se pa trudim na Instagramu ne nekih zelo plehkih, tako ti bom rekla, pač uporabim ves prostor, ki mi ga Instagram da za tekst. Tako da delam take male zgodbe in se trudim. Nikoli nisem zadovoljna, ampak se trudim. Po drugi strani pa ja, se mi zdi, da veliko teh influencerjev mogoče so precej boljši v vizualijah, imajo precej boljši telefon, naredijo super videe, ki so zelo upadljivi, ki te prepričajo, da bo šel v tisto restauracijo, recimo. Niso pa močni mogoče razložiti, zakaj je bilo to dobro ali pa zakaj to ni bilo dobro ali pa kje so neke rezerve. Jaz nimam s tem problemov pač povedati in napisati, ampak ja, jaz mislim, da se pač treba soočiti, da obstajata dva sveta in da nažalost ta novinarski svet je čedalje, klasični novinarski svet je čedalje bolj v zatonu, zato je fino, da se tudi novinarji mi prilagodimo temu in lahko damo našim bralcem, našim sledilcem nekaj bolj poglobljenega, ne samo sliko in video.
0: Ali opažaš, da se restauracije in šefi prilagajajo tej Instagram ali TikTok estetiki in če ja, na kakšen način, bodi si zdaj v tem, kako izgleda okrožniki, v tem, kakšno doživetje, izkušnjo nudijo v samem PR-ju, v tem, da imajo osebne profile šefi, da nekako nagovarjajo. Torej, kje ti vidiš te? Mogoče, da se šefi približajo bolj družbenim omrežjem, ne pa pač družbena omrežja, da sledijo šefom, če tako malo karikiram.
1: Jaz poznam ene šefe, pa ne govorimo o slovenski, govorimo o vseh, ki, če mene vprašaš, preživijo več časa na Instagramu, kakor v kuhni, vidim, kako hitro so odzivni, vidim, kako gledajo svojo tako imenovano konkurenco. Definitivno ti hočeš narediti čim lepši krožnik, glih zaradi te vizualne komponente, nedvomno. Mi se včasih pogovarjamo, ko gremo v restauracijo, pa restauracija nima dobre usvetlave, govoriš, pismo, to pa ne bo dobro zgledalo na Instagramu. Sem že imela šefa, ki mi je prosil, ne pridem v restauracijo za kosilo, ne za večerjo, zato da bo lepš na Instagramu objava. Tako da ja, definitivno imajo to v mislih. Omenila sem osvetljavo, dejansko so restauracije, ki prav izbirajo luči, da so najbolj efektivne za Instagram ali pa za kakršnokoli drugo video vsebino. Po drugi strani, ene par mojih najljubših restauracij, ene par najbolj ikoničnih restauracij, ene par restauracij, ki najtežji dobiti rezervacijo, so to restauracije, ki sploh ne objavljajo nič na Instagramu. Mogoče najboljši primer tega je Čebari. Kultna restauracija v Baski, praktično nemogoče rezervacijo dobiti, ne poznam človeka, kamu ne bi bil všeč Čebari, vse je na žaru, vse gre samo za sestavino, sestavino, najboljšo sestavino. Oni Instagrama ne objavljajo, mislim, ne uporabljajo. Tako da da se, ampak zato moraš biti po moje v teh dneh že kar velik, ali pa vsaj ta word of mouth komponenta mora biti tok močna pri takih restauracijah.
0: Kakšen pa je slovenski gost? Ali najmočnejšo obliko trženja in zaupanja pravzaprav vidi zgolj v promociji od ust do ust ali tudi v vodnikih in lestvicah? Spomnimo leta 2020, ko je Slovenija dobila

0: Bila Mišljena v vodnik, so domači gosti začeli odkrivati tudi restauracije više kakovosti. Seveda ne smemo pozabiti omeniti posebnosti tistega obdobja, korone in turističnih ponov. Komu torej Slovenci in Slovenke najbolj verjamejo? Smo vprašali Boštjana Napotnika.
1: Jaz vem, da bi morali verjeti men. in nekateri tudi mi. Zagotovo je to osebno priporočilo prijateljev ali pa a ne vsake družbe, ki mu zaupaš, da to bolj pozna in da jaz pač vem, recimo, če bom kupoval avto rabljen, vem, kjer ga od svojih frendov bom poklical in vprašal, kje je kaj tam. Tudi, ne vem, mogoče tudi za frizerje, jaz ne za frizerje, ampak žena moja, pa tako, ali pa se pa zagotovo malo posvetujete, ja, ne? Kam, komu, kdo to dobro naredi in tako. In verjetno je tudi za gostilno, ne vem, pridejo mi poslovni partneri iz, ne vem kaj, iz Nemčije, a ne, šest jih bo, nekam jih moram pelati kam, ne, in takrat začneš pol verjetno kot vodja projektov v nekem podjetju iskati, kam bi jih lahko peljal, a ne, in si seveda pol najdeš. Se pravi, ta osebna priporočila so zagotovo pomembna. Pri nas teh restauracij, ki so v Mišljenu in tako, jih pač, ne vem, vsak relativno razgledan človek, ki ga hrana zanima, ve, katere so, katerih 10 ima zvezdice, ajde, tam nekje, a ne, tudi ve, katere so omenjene v vodiču, v njegovem okolju in tako, kar je po moje čist dost za eno tako splošno razgledanost. Mladi zelo gledajo Google, a ne, Google, to jaz opažam, med mlajšimi sodelavci, pogledajo Google, pogledajo, koliko je ocena, ampak zdaj, ker je tam že vse skup med 4 pa 5, večinoma pogledajo tudi, koliko je ocen, ker večkrat jih je, bolj rasta ta verjetnost, da je to res okej. Pol je pa še par teh naslovnih jezdecev, ne, ki še po starem delamo in pišemo, tle gre pa tudi na nek način za osebno priporočilo, ne, ker pač stojimo z nekim podpisom, predvsem pa to pomeni, ne vem, konzistentno, da to sceno spremljamo že, ne vem, pač toliko in toliko let, a ne, v rednem tempu in se skozi čas nekako približno vemo, kaj se dogaja in lahko ti si umeriš, recimo na enega pisca si ti kot jedec ali pa gost umeriš svoj okus, ne, in rečeš, aha, pač ta človek, ta konkreten človek, ki piše, ne vem, za dnevnik ali pa za nedeljski ali pa za mladino ali pa za RTV Slo, a ne, ali pa da ima nek blog, recimo, ne, ki konstantno pač to počne in rečeš, aha, pri njemu pa vzamem v zakup to pa to, s tem pa se pa ne strinjam, a ne, ampak skratka, lahko si nekako umeriš okus in rečeš, aha, dobro, mene ne moti, da je štrudel pogret v mikrovalovki, pa da je na vsaki sladici krambel, pol lahko grem zdaj v to gostilno, ne, čeprav je ne, nekoga tam to zmotil.
0: Kakšna je pa logika oziroma mašinerija zadi za temi domačimi gostilnami srednjega ranga? Ne? A je v bistvu, pri njih je bolj promocija od ust do ust ali pač specifično v Sloveniji tudi neka, ti si tudi en del te družbe, ki ocenjuje samo izkušnjo v restauracijah. Torej, kako, s čim si naj pomagajo te domače gostilne, preproste gostilne?
1: Njim je pa res težko. To je po moje zelo izziv. Ne? Tudi mogoče smo malo krivi jedci, tudi mi mogoče pa pišemo, ne? Ker jih na nek način jih hočemo spodbujati, dajmo, novi časi so, dajte kaj izboljšati, dajte spremeniti, dajte kaj novega naresti, ne, dajte zrihtati, to je Dylanso, ali ne vem, zamenite muziko, ali karkoli, skratka nekaj naredite, potem oni mogoče kaj to naredijo in zdaj nam spet ni všeč, kako so to naredili. Ne. Po drugi strani bi pa radi, dajmo nazaj, dajmo tako, kot je bilo. A ne, zdaj, trenutno, k nas res te tehnologije in algoritmi in to nas tlačijo vsazga v nek svoj mehurček, ne, imamo neko notranjo željo, velik nas, jaz jo čutim, vsaj v svojem bablu, ko se ljudmi pogovarjam, pa ko opazujem, a ne, hočemo jati malo nazaj, a ne, v preprostejše čase, v čase, ki je bilo bolj simpel, a ne, ki ni bilo tako kompliciran, a ne, ki si točno vedel, da bo uno nedeljsko kosilo, a ne, gobova goveja, pa da bo neki pohanga, pa neki pečenga, pa da bo riž, pa krompir, pa mešana solata, pa na konc palačinka ali pa štrudel. Ampak zdaj vse te jedi, ki sem jih naštel, so lahko pripravljene z občutkom, da so dobre, da so res pripravljene tako kot nekoč, lahko so pa seveda fake, a ne? Lahko so pa sestavine nabrane iz zamrzovalnikov velikih distributerjev ali pa trgovskih verik, a ne? Tudi v nas solata in vse te zadeve, a ne? Tudi kako je to postrežen, lahko je to vrženo na mizo, lahko je to z eno prijaznostjo z nekim človekom, ki ga srečaš vsakič, ko prideš v to gostilno, a ne? In mislim, da bodo te momenti zmer pomembnejši. Ta birt, oštir, a ne, človek, pa ni nujno, da je to lastnik, ampak človek, ki ga ti imaš tam in ki veš, da tam bode. Da je Slavko v Skaručni, a ne, da je Grega Repovš v svoji gostilni, a ne, da je Uroš Štefelin gor v Radovljici, ne. Mislim, da se bom vrnil na to človeško. Zdaj, kako se pa te gostilne promovirajo, ne, kako pa gre, tle pa mislim, da je tudi ta nek projekt Gostilna Slovenija, mislim, da ga fura obrtna zbornica, ne, ki ga hoče tudi nekako nepodobno kot Mišlen. Oni so tu zdaj v neki situaciji, kako bi mi to tem gostilnam, a ne, ki imajo ta znak, pomagali, da bi jih spromovirali, da bi jim zagotovili pritok obiskovalcev. Mislim, ja, word of mouth bomo gubiti, ne. Skratka, domače gostilne preproste so ujete med neka pričakovanja, da se morajo posodobiti. Mogoče na nek način lahko vlečemo analogijo z Mišlenovim vodičem, a ne. Ujete so med tem, da bi ljudje radi imeli tradicijo, da bi radi imeli te lepe, zlate, mirne čase, čase naše mladosti, ko je bilo vse še pred nami, ne, pa da smo že nekje tako ne, da se že proti žalom oziramo. A ne, po drug stran pa to neko posodobo. Ampak imamo pa primere, kar neki primerov gostilen, ki jim je to uspel. Oni se morajo tudi ukvarjati zdaj, kako bo predaja iz ene v drugo generacijo se zgodil. Ukvarjati se morajo s tem, kdo bo delal, kdo bo pomil posodo v kuhni, kdo bo čistil, kdo bo lupil, kdo bo vse to počel. Ne? Tle imamo že veliko delavcev iz tretjega sveta, ki prihajajo žal tudi v neprav urejene razmere. Pa smo spet pri kapitalu, a ne? in pri dobičkih. Tudi na navade ljudi so se spremenile. To, vedno znova se vračamo k tej koroni, ampak se mi zdi, da zmer manj hodimo ven in zmer več sedimo doma, gledamo Netflix in si naročamo hrano na dom. Ali pa se rajš, pač ne vem, ne gremo s prijatelji na kosilo ali pa z družino razširjeno v neko gostilno, tako kot se je šlo čas, ampak rajš si naredimo nekaj doma skupaj ali pa se catering naroči ali tako. Skratka, te navade je tudi treba vzeti v zakup. Tudi s temi novimi generacijami, ne, ki pa so recimo, da socialno malo bolj okvrta, ne, skratka jim je bolj, ne počutijo se tako udobno v teh živih komunikacijah, ne, najrajš bi to prek nekih posrednikov, kjer se nekaj natipka, pa se pol nekaj zgodi, ne.
0: Ne samo Mišlen, lahko rečemo, da je celoten svet gastronomije v zadnjih desetletjih doživel tri večje paradigmatske preskoke. Francoska kuhinja je bila zgodovinska osnova dobre hrane, ki pravimo fine dining. Temu je sledilo obdobje molekularne kuhinje, sodobno gibanje, ki ga je spodbudila skandinavska kuhinja, pa se osredotoča na fermentacijo, trajnost in načelo od vil do vilic. Trendi nenehno vznikajo in vplivajo tudi na to, kaj in kako se kuha po restauracijah širom po svetu. Kako pa lestvice in vodniki preoblikujejo svet gastronomije, ali spodbujajo inovativnost ali prispevajo k homogenizaciji svetovne gastronomije?
2: Jaz mislim, da je danes odgovor zelo drugačen, kot je bil v času molekularne kuhnje, ker so dejansko vsi delali pence, pa sferificirali, pa spremijali teksture v nekaj neprepoznavnega. Pol, če greva do nome, pa do back to the nature, se pravi nazaj k naravi, takrat je bilo ogromno copy-paste-a. Danes bi rekla, da vsaj lestvice dokazujejo, da je raznolikost pomembna. Se pravi, ni nobene stvari, ki je pa se. Tam je francoska kuhnja, tam je nekdo, ki še vedno dela pence, tam je nekdo, ki kuhi še Franko, dela v glavnem z naravo, oziroma 99% z naravo, vse je nekako spremljivo. Je pa res, da pri mlajših generacijah z vsemi temi socialnimi omrežji mladi šefi zelo težko lastno identiteto ohranjajo. Ker ta osebni pristop k stvarem, to, da si ti, da ti govoriš svojo zgodbo, se mi zdi, da je daleč najbolj pomemben. In socialna mreža ti napolnijo glavo. Ne? Mene pred kratkim lastnik ene znane restauracije vprašal, zakaj mi ne prodremo dovolj. In jaz sem njemu rekla, bo šel na kafe, na kavo, ampak vem, kaj mu bom povedala, če bo hotel poslušati. In to je to, da restauracija enostavno nima dovolj identitete. Ljudje bojo prepotovali cel svet, zato da grejo jesti eno unikatno zgodbo, ki nekdo prepoveduje svoje zgodbe. Pusti, a je tehnično super zakomplicirana ali tehnično manj zakomplicirana, potovali bomo takrat, ko bomo šli iskat avtentične zgodbe. In en primer je recimo Nico Romito v osrednji Italiji, kamor se voziš tako resno, ali greš, ali letiš na Napoli, ali letiš na Rim, imaš še vedno 2,5 ure vožnje v Apenine gor. Zakaj greš k Nico Romito in zakaj se toliko prefjakaš? Zato, ker je enostavno njegova zgodba čisto drugačna od drugih. In vsakič po sebi je novo doživetje. Je to najboljša restauracija na svetu? Absolutno ne. Kaj je najboljše? Ne? Težko definiraš. Ampak njegova unikatnost je tista, zaradi katere greš odkrivati nekaj novega. V času, ko smo vsi približno si preveč podobni, tako ženske kot moški, da nam govorila samo o ženskah, je to unikatno zelo težko najti v sebi.
0: In če Michelin rahlja merila, kdo je upravičen do zvezdice? Lahko je to tudi na vse zadnje stojnica z ulično hrano na Tajskem? Ali to morda pomeni, da je za kuharjem manj zunanjega pritiska glede tega, kakšne jedi oziroma ideje bi morali postaviti pred ocenjevalce, ki sicer pridejo anonimno?
2: Najprej bom izpostavila en primer. Se vsi spomnimo, da je lani Igor Jagodič zgubil zvezdico. In jaz mislim, da stres, ki ga je dal čez in jok v ekipi, mi smo takrat imeli enega njegovega fanta na stažu v hiši, jokal je kot dež, nič ni samo po sebi umevno premišljeno. Na konc koncev vsi hodimo na Tajsko in vsi jemo tam poulično hrano. Zakaj pa ne na konc koncev? Jaz mislim, da preboj premišljeno se je zgodil takrat, ko je René Redzepi za Nomo dobil tretjo zvezdico, ki je čakal, mislim, da enormno število let, mogoče 15, ko je Michelin pokazal, da takrat sem vedela, da je lahko dobil tudi Hiša Franco. Michelin pokazal, da je odprt za to, da ni vse okoli francoske klasične kuhinje ali tudi Italiji so v glavnem zvezdice imele zelo klasične italijanske restauracije, ampak da se je odprl k ideji, kaj ljudje danes pravzaprav radi jejo, in kam se svet premika, ker svet se premika in se spreminja. In zato se mi zdi, da je kriteriji absolutno niso padli. Še enkrat, Igor Jagodič, ki ga izjemno spoštujem, je lani dal nam sem tako lekcijo, da jaz sem 2 dni pred, je bila razglasitev 2 dni nazaj, mislim, mene je zvijelo v želodcu, sem la čist paf. In pa Luciana se bo se uredil, ampak tako, ko me klicala, ki še ne znala številka, sem sem telefon okrog obračala, se nekaj tako, prosim ne, če že moram zvedeti, bom zvedela na dogodku. Ob 11. oni osvežijo spletno stran in jaz sem bila v cerkljanskem hribovju, ker sem se vozila proti Brdu pri Kranju, ker je bila prireditev brez signala in tako gledam, 10.59, 11 in gledam signal, ni signala. In jaz tako, Jezus, sem tako, ne morem poklicati niti mance, niti nikogar, da mi pogleda, kaj se je zgodilo. In se rabilo pol ure, da sem prišla do signala in potem se mi je tako usulo en kup enih mesečev in ker sem vozila, nisem mogla jih gledati. In potem sem potisnila gum, da pokliče manco in je rekla tako, Ana, vse je okej. Okay. Pa jaz tako, pol ure, tisto, bi ne želel, da obstajaš. Tako da, Michelin je prilagodil kriterij temu, kar se dogaja v svetu gastronomije. In jaz to vidim kot eno veliko prednost, ker kdorkoli, ki razmišlja svojo glavo, ima možnost, da nekaj doseže. Ni potrebno, da ostaja ali postaja enak drugim. A ni to nekaj lepega, da greš ti na Tajsko, jaz v Tajsko, na Tajskem nikoli ne grem v restauracijo, pač, mogoče v 2. Ampak drugače vedno jemo na ulici, da imam en kriterij, ki je na ulici, lahko res genialno jem. Podobno, na primer v Malezi, ali pa v Singapurju. Kaj je boljšega kot iti na tržnice in jesti noro hrano. In če greš v Bangkoku na stojnice, ki so označene z Michelinom, so vrste tam neizmerno dolge in meni se to zdi krasna poteza.
0: Tako kot vse panoge in področja, tudi gastronomija seveda ni imuna na spremembe, ki pa vedno znova dokazujejo, da so edina stalnica v našem življenju. V današnji Intelekti so sogovorniki Ana Roška, Jasajovic in Boštjan Napotnik razmišljali o tem, kako tradicionalni in sodobni viri ocenjevanja restauracij sobivajo v današnjem svetu in kako spreminjajo gastronomsko krajino. Za glasbeno podlago je poskrbel Rudi Pančur, za tonsko Max Pust. Oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Intelekto lahko spet slišite na spletni strani ali med podcasti Prvega.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Prvak SDS in premier Janez Janša je na srečanju članstva v Bovcu ocenil, da so za njimi pestri meseci. Takšni bodo ob lokalnih volitvah in referendumih tudi prihodnji. V luči tega je pozval k krepitvi članstva. Med ključnimi izzivi vlade je izpostavil področje demografije. Kot je zagotovil, je ekipa SDS zagotovila za spremembe, a vse ne bo šlo čez noč. V Španiji in Franciji divjajo najhujši gozdni požari v zgodovini, ki so k evakuaciji prisilili skoraj 270 tisoč ljudi. Prireditelji kolesarske dirke po Franciji so zaradi požarov skrajšali današnjo sklepno etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Francosko notranje ministrstvo je namreč moralo aktivirati dodatne policijske sile in bo zato del policistov z dirke premestilo na krizna območja. Izrael na Zahodnem bregu izvaja obsežne operacije, potem ko so bile v petek v streljanju ubiti 4 Palestinci in 2 izraelska vojaka. Vojska je včeraj v vasi v bližini Nablusa, kjer je v petek izbruhnilo streljanje, aretirala skoraj 50 Palestincev in preiskala več kot 70 domov. O spopadih poročajo tudi iz mesta Sara, ko so oboroženi izraelski naseljenci skušali vdreti v mesto. Medtem je Izrael včeraj izvedel tudi vrsto napadov na Gazo. Ubitih je bilo najmanj 5 Palestincev, več ranjenih. Delavca poškodovana v delovni nesreči v Ljubljani včeraj zjutraj sta v smrtni nevarnosti. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje se je viseče breme snelo žerjava in padlo na delavca v gradbeni jami. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Na območju Laškega pa policija preiskuje sumljivo smrt 76-letnika. Za pogrešanega ga je prijavila nekdanja partnerica, na njegovem domu pa so ga našli mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi lahko umrl nasilne smrti. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo padavine. Najviše temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Tokrat se bomo posvetili kar trem filmom, ki jih lahko ta hip gledamo v kinih pri nas. To so Odiseje v interpretaciji Christopherja Nolana, Kronologija vode, režijski prvenec igralke Kristen Stewart in Modra sled, igriva distopija brazilske družbe režiserja Gabriela Mascara. Poleg tega smo bili na snemanju slovenskega muzikala Azra, režiserke Tijane Zinajić s Polono Juh v glavni vlogi.
2: Tell me what you remember.
3: A wife?
1: V kine je prišel filmski spektakel Poletja. Christopher Nolan, ki ga poznamo po filmih Oppenheimer ali Izvor in ima med oboževalci skoraj status polbožanstva, je z Odisejo bolj ali manj upravičil visoka pričakovanja. Sodobne pripovedne prijeme je združil z vrhunskim filmskim obrtništvom stare šole. V njegovem branju klasike Odiseja, ki ga igra Matt Damon, ne opredeljuje več napuh. Zdaj je strt junak, ki po svetu prenaša občutek krivde in travmo vojne. Recenzijo filma je pripravila Ana Jurc.
4: Britanec Christopher Nolan je eden izmed tehnično najbolj dovršenih avtorjev sodobnega filma. Tudi Odiseja ni brez hip, ki mu jih radi očitamo. Montaža zvoka in občasna banalnost dialogov ostajata Nolanovi šibki točki. Vseeno pa bi težko našli režiserja, ki bi mu bilo bolj smiselno zaupati 3000 let staro klasiko. Homerska epizodna struktura je pisana na kožo človeku, ki je iz nelinearnih zgodb in časovnih zank naredil svoj zaščitni znak. Časovni in pripovedni dimenziji zgodbe dodaja še vizualno moč. Zgradil je filmski svet, ki grško antiko po življenjskosti v naši kolektivni domišljiji približa neprimerljivo večkrat upodobljenemu rimskemu cesarstvu. Odiseja v Nolanovi interpretaciji ni zgolj skupek samonanašalnih stilističnih poudarkov in bombastičnosti. V najambicioznejšem projektu svoje kariere režiser svet mita in fantazije prizemlji z realizmom, a ga obenem ne oropa spektakla. Ta preplet pravličnosti ter skrajno tuzemskega trpljenja odpira prostor za zgodovinske nedoslednosti, pa tudi za bogove, ki sicer ostajajo umaknjeni daleč v ozadju. Ateno, ki jo igra Zendaya, lahko razumemo le kot manifestacijo Odisejeve krivde in strahov, ne pa kot resnično intervencijo z Olimpa. Puriste in klasiciste bodo brez dvoma zmotile svoboščine in izpusti, ki si jih je Nolan dovolil v odnosu do predloge. Odpovedal se je tudi daktilskemu heksametru in s tem spevni ritmičnosti grškega epa. Izgubljeno poetičnost na ravni dialoga pa je zato v celoti nadomestil z vizualno in kompozicijsko lepoto. Spomine na Trojansko vojno in Odisejevo junaško popotovanje prepleta zmedeno sedanjostjo izgubljenega, osivelega starca, a pri tem ohranja popolno preglednost nad zgodbo. Že po stanju 14. brade Matta Damona se lahko orientirati, na kateri točki pripovedi smo. Za Nolanovo Odisejo je ključno režiserjevo branje njenega naslovnega junaka. Če je pri Homerju Odisej ne samo pretkan in pogumen, pač pa mestoma tudi prevzeten, mejno aroganten junak, Nolana motiv napuha v resnici ne zanima. To nakazuje že izbira Matta Damona, najbolj nenastopaškega med velikimi zvezdniki. Odisej je zdaj strt, čustveno otopel vojni veteran, ki ga hromita posttravmatska stresna motnja in občutek krivde. Nenazadnje je bil on tisti, ki si je izmislil prevaro s trojanskim konjem. Odiseja tako kar naenkrat ni več prilika o samovšečnem junaku, ki ga morajo bogovi postaviti nazaj na mesto, ki mu pripada, temveč zelo sodobna, eksistencialna psihološka grozljivka o človeku, ki ne zmore prekiniti cikla nasilja in vojne, ki ga je sam pomagal nadaljevati. V tem pogledu je Odiseja vsaj dopolnilo, če že ne nadaljevanje režiserjeve oskarjevske uspešnice Oppenheimer. Vsi vidiki filma, od stiliziranega čustvovanja do razmeroma higieničnega prikaza nasilja in ležernega pogovornega besedišča, so anahronistično prilagojeni našemu času in sodobni senzibiliteti. Težnja, da bi v drugem vedno videli zrcalni odsev sebe, nam po eni strani sicer približa nek skoraj pozabljeni svet, a po drugi plati takšno racionaliziranje in prečiščevanje tudi splošči vso moralno kompleksnost kulture, ki je v marsičem drugačna od naše. Nam avtor ne zaupa, da bi lahko še naprej dihali z Odisejem, če ga ne bi kastriral v nesporno, anemično bitje? Nihče ni nikoli trdil, da je Nolan subtilen pripovedovalec. Njegove svetove zaznamujeta jasna ideološka opredeljenost in določena mera politične popreproščenosti. Ta naivnost, če hočete, se temu filmu lepo prilega. Zelo lahko je potegniti vzporednice med zatonom Itake in sodobnega sveta. Družba je na milost in nemilost prepuščena pohlepnim vojnim dobičkarjem, ki so izkoristili pomankanje moralno pokončnih posameznikov. Nolan in direktor fotografije Hoyte van Hoytema izvedeta načrtni desant na gledalčeve čute. Vsak prizor, od smrdljive klaustrofobije v trebuhu trojanskega konja, pa do podivjanega Pozejdonovega maščevanja na odprtem morju, je maksimalistična ponazoritev človekove majhnosti v svetu. Orjaškost peripetije proti utež najde v preprostem sporočilu. Edina rešitev za naš razklani, individualizirani svet je v tem, da se nekako spet vrnemo k občutku za skupnost in solidarnost. Odisejo od tipičnega blockbusterja loči predvsem to, da ne klecne pod lastno kolosalnostjo. Nolan se zavestno ni bil pripravljen umakniti od sveta, o katerem pripoveduje, in se skriti v zavetje zelenih platen, posebnih učinkov in studijske sterilnosti. Njegovo priseganje na praktične filmske učinke je več kot samo pretenciozna gesta filmskega purista. Moderne pristope zna z obrtništvom stare šole spojiti na način, ki spominja na čarovnijo filmskega mojstra Raya Harryhausena.
0: Hey, can't sleep, huh?
5: Yeah, me neither. Come here.
6: Igralci, ki gredo med režiserje in prirejanje literarnih del za film, oboje utegne razočarati. Kar pa nikakor ne velja za kronologijo vode. Drzen režijski prvenec Kristen Stewart, posnet po spominih Lidije Juknavič, ki je bil premierno predstavljen na filmskem festivalu v Cannesu, zdaj pa ga lahko gledamo pri nas. Gre za film in knjigo o ženski, ki je doživela spolne zlorabe v otroštvu, je izgubila otroka in prestala več ciklov odvisnosti, predvsem od alkohola. Obenem ponuja optimističen zasuk, možnost izhoda iz začaranega kroga, ki ga okrog protagonistke ustvarijo najtežja možna čustva. Film je zelo suvereno zastavljen, z izjemno britansko igralko Imogen Poots v glavni vlogi, pa tudi s Toro Birch v vlogi protagonistkine sestre in odličnim Jamesom Belushijem v pomembni vlogi mentorja pisanja. Kronologija vode je subtilno posneta na 16-milimetrski filmski trak, tako da ima tudi slika neko posebno taktilnost, zrnatost in barvitost, kar se dobro ujame s pripovedjo, ki gradi na spominih in doživljanju. Vizualno je to delo močno, na trenutke se tudi poigrava z eksperimentalnim filmom. Prav tako ima močen zvočni dizajn. Izhajajoč iz misli, z filmskega začetka, da so spomini zgodbe, sledi življenjski zgodbi pisateljice, ki je napisala predlogo za film, avtobiografski roman Kronologija vode. Lidija Juknavič je izhod iz težkih življenjskih situacij iskala v pisanju o prav teh. Film v tem smislu zdržuje mit o tem, da umetnost izvira iz travm in bolečin, do česar imamo lahko zadržke. Vsekakor pa je pisanje, moč besed, v filmu predstavljeno kot edina resnična možnost protagonistkine emancipacije. Možnost vzeti stvari v lastne roke in jih pregnesti v nekaj drugega in narediti korak naprej. Vsekakor Kristen Stewart v filmu ne izkorišča teh izkušenj, ampak poda le toliko informacij o njih, kot je za razumevanje zgodbe nujno. Metafora vode v filmu kot nečesa, v kar se potopiš in ima očiščevalne lastnosti, ter protagonist, ki ponudi izstop iz primarne družine, je tukaj ključna. Ampak voda je tudi enačaj za solze, predvsem pa prispodoba za valovanje v življenju. Človeka silovit val odnese sabo in nekam naplavi, vendar zatem morda zbere moč, da od tam odplava na boljši kraj.
7: Fica tá acontecendo aqui?
8: Senhora Teresa, dona da casa?
7: Aham.
8: É uma homenagem do governo.
7: Homenagem?
8: É, por conta da sua idade.
7: Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha?
6: V Art Kino mreži se vrti tudi dobitnik srebrnega medveda na Berlinalu leta 2025, film Modra sled. Osrednja junakinja ima 77 let. Režiser Gabriel Mascaro pa je povedal, da nikakor ni želel posneti filma v času, ki je minil ali se izteka, kot je to pogosto v filmih, ki se posvečajo starejšim, pač pa zgodbo še kako živi sedanjosti. Modro sled si je ogledala Petra Meterc.
9: Film brazilskega režiserja Gabriela Mascara Modra sled bi lahko poimenovali tudi Babica gre na jug, pa čeprav na vzhod, po Amazonki. Glavna junakinja filma, 77-letna Tereza, se v distopični Braziliji prihodnosti mora soočiti z dejstvom, da država starejše od 75 let prisilno pošilja v tako imenovane kolonije, kjer naj bi si zasluženo odpočili po dolgih letih produktivnosti. Toda kar država predstavlja kot skrb za starejše, je v resnici, tega se dobro zaveda tudi Tereza, le priročna in poceni rešitev za to, kako se znebiti manj produktivne skupine prebivalstva. Konec koncev še ni slišala za primer, da bi se kdo iz omenjenih kolonij kdaj vrnil. Ko Terezi uradniki odredijo napotitev v eno izmed njih, se upre diktatu, da bi bila zaradi svoje starosti poslana na simboličen odpad, ter se nameni slediti svojim sanjam. Čeprav ima film distopično vodilo, je režiser Brazilijo v filmu zasnoval le za odtenek drugačno od sodobne, tako pa je brez dvoma želel pokazati, da od to vrstne prihodnosti upravljanja starejšega prebivalstva v imenu ekonomske produktivnosti nismo daleč. Tereza se v filmu, še preden bi jo odposlali v kolonijo, sklene izpolniti svojo željo, da bi poletela z letalom. Toda ker zato potrebuje dovoljenje svoje hčere, ki je zaradi starosti zdaj njena skrbnica, jo pot najprej zanese na barko. Na bregu Amazonke najde ekscentričnega kapitana Kaduja, ki z barko po Amazonki prevaža različen, morda nezakonit tovor, ter mu iz svojih prihrankov plača, da jo odpelje proti Itakoatiari. Tam bi morda uspelo najti koga za polet z ultralahkim letalom, za katerega, ker država to vrstne polete prepoveduje, ne bi potrebovala dovoljenja hčere. Začetna pot po reki simbolno začrta nadaljevanje filma. Medtem ko plujeta po neskončnih rečnih ovinkih, Kadu Terezo nauči voziti barko. V ključnem prizoru pa Kadu v reki najde polža, ki za seboj pušča nenavadno modro sled. Kadu si v oko kapne domnevno halucinatorno modro sluz in v deliriju vidi svojo prihodnost. Toda naslovna modra sled za Terezo ni le omenjena polžja tekočina, temveč modrina reke, ki jo vodi v prihodnost, začrtano po njenih lastnih željah. V nadaljevanju filmske pripovedi se Tereza znajde v raznih zagatah. Med drugim jo oblasti zajamejo in skoraj da odpeljajo v kolonije, vendar jim premeteno pobegne in postane prava pravcata ubežnica, ki se na koncu spet znajde na Amazonki, na barki prav tako starejše Roberte. Čeprav film Modra sled nekajkrat zaide v nadrealistične vode, to je že skoraj da zaščitni znak sodobnih brazilskih filmov, je Mascarova filmska pripoved močno zasidrana predvsem v običajni Braziliji, po kateri se potika ubežnica. Nekateri izjemno posneti rečni prizori morda prikličejo v spomin druge amazonske filmske pustolovščine, toda režiser v bližnjem planu ves čas ohranja Terezo, ter tako slavi njeno upornost in igrivost, pa tudi njeno telesnost in iz nje izhajajočo intimo, ki je pri prikazu starejših sicer na filmskem platnu pogosto spregledana. Film namreč bolj kot distopično svarilo deluje kot razprava o starizmu danes, o izključujoči nevidnosti starejših in o tem, kako poenostavljeno družba pogosto išče rešitve zanje in kako zlahka in s tem oduzame avtonomno odločanje o tem, kako bodo preživeli starost.
1: V nastajanju je muzikal Azra, režiserke Tijane Zinajič. Scenarij je skupaj z Izo Strehar pisala Deja Crnovič, glavno vlogo Azre pa v filmu igra Polona Juh. Na dan po napornem nočnem snemanju v Ljubljani se je z ustvarjavkama Tijano Zinajič in Dejo Crnovič pogovarjala Ana Lorger.
10: Film Azra pripoveduje o odrasli ženski, ki je bila v otroštvu zlorabljena. S to travmo pa se spopada na svoj vrsten način. Vsakič, ko se znajde v težavnem položaju, se namreč preseli v muzikal. Scenaristka Deja Crnovič.
11: Pri izbiri sva v bistvu izhajala iz nekih lastnega okusa, kjer pesem nama neki pomen. Meni je zelo ljubo to, da imamo pač avtorsko skladbo na mestu, ki pač Azra se nekako pobere. In zelo sva probali najti neko skladbo, ki bi ustrezala temu momentu v scenariju, ampak se je potem izkazalo, da jih mogoče ni toliko veliko, kot si mislimo, da jih je, no, in je zdaj v bistvu imamo avtorsko skladbo, ki so jo napisali Laren Polič Zdravič, pa Andraž Polič, pa Manca Trampoš iz Koala Voice in je
12: genialna.
11: In upam, da bomo, meni je že toliko všeč, kot so mi te ostale izbrane skladbe, tako da upam, da bo tudi ostali naredila to, kar je nama, no.
10: Režiserko Tijano Zinajič poznamo predvsem po filmu Prasica slabšalno ime za žensko, ki je postavlja v središče prekarno življenje mlajše ženske. Kljub razliki v letih sta si lika podobna. Tijana Zinajič.
13: Prasica in Azra sta filma o neprilagojenih ženskah ali pa da bi rekla takih čudakinjah, ki štrlijo in v bistvu eden od razlogov je za Azro, tudi ker tle se ne ukvarjamo z neko psihologijo zlorabe na način, da gremo v izvir, ne gremo v neko, kako bi rekla temu, analizo vseh faz, kaj se zgodi, ampak gremo v to čisto posledico, v to preganjeno žval, ki vse v življenju dela na nek način pogojeno s tem, da je bila zlorabljena kot otrok. Seveda, tle tu se pojav potem še kasnejše zlorabe, zaradi tega, ker v bistvu sam kličeš, upadaš iz situacije, sam sebe poškoduje zaradi tega. In v bistvu mi stojimo z Azro, ki je spet zelo nenavadna, glasna, neposredna, na začetku nisi čist prepričan, zakaj se tako obnaša. In če bi recimo dala Azro in njenega zlorabljavca enega zraven drugega, bi seveda rekel, da je ta model, ki je čist motena, gospod je pa pač krasen. Tako da gre za to, da vsaka divja roža ima svoj zakaj. V tem smislu je, drugo je pa, da nek notranji svet Azra nikoli ne odraste. Ne? Težko odrasteš, ker si toliko obremenjen s tem, kar se ti je zgodilo kot otroku. In se skozi nagonsko obnašaš, skozi greš inertno v neke situacije ali pa se zaletavaš v neke zidove zaradi tega, ker ne zmoreš, ker si toliko opredeljen s tem. Ne? In tle smo z njo, tako kot smo bili s prasico. Mislim, tako kot smo bili z Evo, ne obsojamo, sploh se ne ukvarjamo s tem, ampak samo hočemo biti blizu nje.
10: Glasbo v filmu sestavljajo pop in alternativne pesmi. Po večini gre za priredbe, v katerih besedila ostajajo ista. Na dobro znanih pesmih so namreč že zgrajena čustva gledalcev, tako da bodo z njimi lažje vstopali v Azrin svet ter ga lažje razumeli.
11: Meni je bil to tak ful dober izziv, ker načeloma nisem glih ljubiteljica musicalov, ampak tako, kaj ga je pač Tijana opisala, se pravi, pač en tak stavk mi je ostal v spominu, da smo ljudje različni žanri in Tijana zase pravi, da je ona pač musical. in da si je, ker je bila mlajša, da se je vozila v avtu, da si je predstavljala, da je sred musicala in da pač so vse te drevesa in avti in da to vse je del te njene scenografije. In pol v bistvu čez to sem jaz pol, ko smo se pogovarjali, nekako gradila tudi to pač strukturo tega filma. Se pravi, da je veliko svobode pri tem, da se zgodi neka stvar, ki potem to glavno junakinjo popelje v preteklost, to neko stvar, ki se je zgodila v preteklosti, jo zaznamovala, ampak zdaj je pač, ker je starejša, močnejša, lahko to na nek drug način obravnava.
10: Film Azrine želi postaviti v vlogo dobre žrtve, take, ki si mora zaslužiti, da jo jemljemo resno. Ravno nasprotno, Azra je uporniška in glasna.
13: Ni ponižna, je skozi glasna, skozi se upira, in skozi zaradi tega tudi batine na razne načine dobiva, ker gre tako in ker je ona skozi malo narobe. Mislim, to je ta nek notranji občutek, krati je pa ta nek njen boj, div, v katerem gre skozi čez. Gre za to, da se vedno prikazuje, da si žrtvo more zaslužiti, da je žrtvo. Se pravi, ona je Boga ful prijazna, vse prav naredi, v kombineži mokra, v kotu sedi in potem je on zlorabljavc bad guy, ne? Ker če pa punca kriči, se dere, žura cele noči, vara svojega nasilniškega moža, potem je pač prasica, ne, ni žrtov. Ne. Tle gremo pa v to, da vse te stvari so posledica tega, ne, in da žrtov nima v kontroli nad svojega lajfa, zato ker se nagonsko skozi odloča, ker se ne more odločati kot odrasel zrel človek, zaradi tega, ker je tako globoko ranjena. In da so neke stvari, v kateri jih popraviš, ne popraviš. In da ta obsodba, ne, ženska, kakšna bi mogla biti, da se to ne bi dogajalo, ne, da končno zgine iz družbe, da se ne ukvarjamo z žrtvijo, ampak zlorabljavci.
10: Na drugi strani pa film ponuja tudi kontrapunkt Azrini neposrednosti. To je njena sestra Zarja, introvertirana ženska, ki se ne želi izpostavljati. Film, ki ga bo na filmskih platnih mogoče gledati prihodnje leto, bo tako na žrtev poskušal gledati iz različnih zornih kotov in, kar je najpomembnejše, dejanj glavne osebe ne bo obsojal.
12: V Novi Gorici jutri v soboto kinoatelje odpira letni kino Silvana Furlana. Program bo uvedel dokumentarec Ko pridem ven, režiserja Metoda Pevca. Do prihodnjega petka, 31. julija, se bo na ploščadi Silvana Furlana odvilo veliko zanimivih filmskih projekcij, ki jih bodo pospremili tudi pogovori z avtori. Na ogled bo denimo še svetovna premiera dokumentarnega filma Jureta Krefta in Darka Sintiča Sence tišine, ki raziskuje zamolčane zgodbe obmejnega prostora med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Pa Nehvaležna bitja, najnovejši film na Češkem živečega slovenskega filmarja Olma Omerzuja in novi val Richarda Linklaterja. Celovečerce bodo upeljali kratki filmi mladih avtorjev Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Vse projekcije se začnejo ob 21. Vstop je prost. V primeru slabega vremena se program seli v center Epic na Trgu Evrope.
14: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Ajda Sokler in Igor Velše, glasbo je zbrala Tina Ugrin, za zvočno podobo je poskrbil Vladimir Jovanovič, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Število evakuiranih zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji in Španiji se povečuje. V obeh državah so skupaj evakuirali že skoraj 270 tisoč ljudi. Francija je sicer včeraj v boj s požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov. Medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obisku Sirije, prvem po začetku državljanske vojne leta 2011, razmere na območju Golanske planote, ki jo okupira Izrael, označil za popolnoma nesprejemljive. Sirske oblasti so ob tem pozvale k takojšnjemu in brezpogojnemu umiku izraelskih sil iz tamponskega območja, kamor so vstopile po padcu režima nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada konec leta 2024. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo se je zvišalo na 2973, so sporočile tamkajšnje oblasti. V najnovejšem izbruhu je umrlo že več kot 1300 ljudi. Z Univerze v Oxfordu pa so sporočili, da je prvi prostovoljec od 50-ih prejel odmerek novega poskusnega cepiva proti sevu, ki v Kongu povzroča smrtonosni izbruh. Na 20. kraljevski etapi kolesarske dirke po Franciji je slavil ekvadorec Richard Carapaz. To je njegova druga osvojena etapa na letošnjem turu. Tadej Pogačar pa je uresničil svojo napoved in poskrbel, da je moštveni kolega Isak Del Toro potrdil položaj tretje uvrščenega. V skupnem seštevku ima Pogačar pred današnjo zadnjo etapo 6 minut in 26 sekund prednosti pred drugo uvrščenim Belgicem Remkom Evenepoelom. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo padavine. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj.